0: god slett støtteapparat i familien, må vi vel si.
1: Det er jo ingen konge i Norges historien som har hatt mer ballast og livserfaring med inn i embetet enn han har, i hvert fall. Nei, nei. Tikk en gang Eirik Blodøks hadde så mye med seg inn. Nei. Så vi har trua på nye kongen, absolutt hele. Der, tror jeg, dette tror jeg går alle tider.
0: Det gjør nok det. Jeg tenker det.
1: Du er så forbanna redd for forandringer hele tiden. Nei. Det går som regel bra.
0: Kong Olav, nei, kong Harald var nok en som endra ganske mye. Han fulgte med i tida. Han var modernisert nok, kongehuset, og ikke minst Sonja også.
1: Ja da.
0: Han gjorde jo det.
1: Hun henger
0: jo
1: på enda, hun.
0: Sånn. Ja, ja, ja. Jeg tenker jo på han nye kong Håkon den åttende, som da må dra på jobb sammen med mora si tiden fremover, da.
1: Jeg tenkte det, ja. Det har ikke jeg tenkt på.
0: Så har vi to dronninger.
1: Og så har vi en konfekt som ble overraskende aktuell igjen, da.
0: Ja.
1: Kong Håkon.
0: Kong Håkon, ja.
1: Den har jo vært der hele tiden, men nå er den jo helt dagsfersk.
0: Du må vel bytte bilde, da, på lokket.
1: Jeg tror det.
0: Tror du jeg kommer med noen nye smaker?
1: Jeg vet ikke. Kanskje en... Jeg vet ikke hvem smaker det skulle vært, Geir. Jeg tør ikke å spekulere i det. Det er vi for nærme alvoret til å snakke om.
0: Ja, ja,
1: kan vi ta igjennom en måneds tid? Kan vi snakke om de alternative smakene i konfekt, kongekonfekten?
0: Men det, du får kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det, ja, er jo, det sitter jo greit. Og så har du... Hva er han? Sverre Magnus? Sverre Magnus. Kronprins også, eller?
1: Nei, han er vel ikke kronprins, prins, han er bare prins.
0: Han er prins,
1: Sverre Magnus. Han er jo tredje mann i arverekkefølgen, det er han jo.
0: Men jeg må nok jobbe litt med å si dronning Mette Marit.
1: Ja, jeg synes det er rått, det.
0: Den ligger ikke like lett i munnen. Nei, riktig enda.
1: Men det er på grunn av at du ikke har det rette, det er litt tungt navn.
0: Ja.
1: Det er bare derfor.
0: Ja.
1: Så, ja. Nei, jeg tror jeg på hele gjengen.
0: Håkon, den smeller.
1: Ja, ja, men han tok bort Håkon...
0: Håkon Magnus?
1: Ja, det har han, ja, ikke med.
0: Nei.
1: Det er ganske mange tradisjoner for Magnus i kongerekka også.
0: Ja.
1: Der må vi slå et slag for vår venn og podcastkollega, vet du, som har kongerekka på NRK. Den ja, vi reklamer. Vi reklamer for de som er flinke, Vigga, ja, ja, om det er konkurrent eller ikke.
0: Are Sende Osen.
1: Are Sende Osen, kongerekka.
0: Ja. Ja.
1: Hvis du skal ha god underholdning, når du er ferdig med å høre alle langkjøringsepisodene 20 ganger, så kan du høre på kongerekka, for det er jævlig gøy, altså.
0: Ja. Og så har vi Magnus, som er barnebarnet mitt.
1: Ja, der ser du.
0: Der kan du se.
1: Royal barnebarn.
0: Yes.
1: Nei, vi slår et slag for kongefamilien. Vi også forklarte vi deg hvorfor vi ikke var med å kjøre Race of Stars, som har ligget og suttret og puttret på Instagrammen vår med oss i kjøredress, men det ble altså avlyst.
0: Det var jo masse arrangementer i helga som ble tonet ned, blant annet båtmessa. Det var jo båtmesse, båter i fjorden.
1: Ja, sjøen for alle.
0: Ja, helt vel, båter i sjøen heter den.
1: Båter i sjøen, ja.
0: Ligger på Aker Brygge her, og det er jo, vi er jo båtfolk, vi er jo like
1: jo
0: det.
1: Er
0: jo
1: vi båtfolk, eller, det er, har du hørt det der, båtfolk eller folk i båt? Det, har du sett, hørt forskjellen på det?
0: Nei.
1: Nei, det er liksom de der som driver med seiling og flyr rundt og har liksom født og oppvokst i sjøen.
0: Ja.
1: Det er liksom båtfolk. Men de
0: kongen
1: som ikke tar inn fendra, det er folk i båt.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og det ble jo mange av dem etter covid, vi må innrømme det, for da var det ikke mulig å dra til syden, og da kjøpte alle seg båt.
0: Men vi sto jo en fotograf, Vetle, fra Skjærhallen, og han fotograf, og vi skulle lave noen greier på en...
1: Hadde vært tysk, så hadde det vært Vetle von Skjærhallen. Det hadde,
0: ja,
1: vært kult
0: nok vært det.
1: Ja.
0: Han, vi skulle filme på en ny Ibiza, 920 SR.
1: Ja, det var den du snakket om, den.
0: Ja, en svær, 30 fot, sånn hus, eller sånn...
1: Sånn cockpitbåt?
0: Styrhusbåt, ja.
1: Ja.
0: Fin båt, altså. Kjempefint. Dette var jo prototypen, så ja, det skulle vel endres litt der etter hvert, men vi skulle filme den, men da står vi jo på brygga der og ser noen som kommer forbi, og der kommer det litt sånn lurvesnekk med 8 forskjellige fendere som henger
1: høyde
0: ute.
1: Ja. Du kan legge til hvor som helst, sporen streks uten å slippe ut den eneste fendere.
0: Der var ikke noe plan om å ta opp noen av dem, altså,
1: nei,
0: som hang og dinglet utenfor.
1: Ja.
0: Men det var, nei, og det er jo også en bransje, båtbransjen, som har jo slitet litt de siste
1: liksom
0: årene, for det er mange om beinene der.
1: Ja, og så har det jo vært dyrtid, det har vært høy rente, det har, ja, vært høy drivstoffkostnader, og det er jo, det er klart at båt er jo og blir et rekreasjons... Det er kanskje det tredje dyreste man har ofte, da. Kanskje da, nest dyreste, hvis man har en båt.
0: Mm.
1: For man har et sted å bo, som regel er det dyreste man eier, og så er det, hvis du har båt, så er det stort sett båten dyrere enn bilen.
0: Ja, ja.
1: Man er faktisk det, altså. Ja, det er på høyde med hytter, ikke sant?
0: Ja, Det jo det.
1: Så enten men, så båt eller hytte da, når det gjelder de tingene. Så ja. Det er jo klart at det er det første man kutter ned på. Ja. Men jeg, det er jo noe bedre rekreasjon enn å komme seg på fjorden, Gjær. Det er, nei, og det, det spiller ingen rolle om du har sjekte til 3000 kroner, eller om du har en prinsess til 25 millioner. Det er samme havet man kjører på.
0: Ja, det er jo det. Men da får vi, altså for de som holdt ut og var der nede, det var det, altså, Atle Staff på, og Thomas Nilsen i Hanker Marina. De var jo der med en fin stand og Herføl Marina.
1: De driver med briggribbel, gjør du ikke det?
0: Jo, jo, jo. Flotte, fine båter altså. Og Herføl Marina med båtene sine, Ibiza. Mye Ibiza.
1: Og så sa jeg Cormate var der også, det ja. Må jo da vært med de alle pastellfargene sine.
0: Nå hadde de finere plassering av stand, og så var det jo Targa, måtte jeg jo bortom. Altså, ja, det er jo så hyggelig å gå der, for det er sånn, hei Geir, kom innom her og få, ja, ja. Skal du ha...
1: Jeg var med der i fjor, jeg spiste jo 2,5 kilo twist, jeg, på 4 ja. Meters gange. Det var jo, fikk jo ikke komme en centimeter.
0: Nei.
1: Får ikke sett en dritt da, når du går sammen der på sånne steder. Nei. Det er som å være på Oslo Motorshow. Vi må jo dra dit, vi er jo på Oslo Motorshow.
0: Vi må jo kle oss ut.
1: Ja, vi kler oss ut som julenissen og drar ned på torsdag når vi rigger. Da, kommer, da går vi ganske... For at det er ikke det at de gjør noe.
0: Nei, men, det er hyggelig men, det. Men, vi får ikke sett noe.
1: Nei, og det er veldig hyggelig å hilse på alle og kult. Og så, det er jo like mye vår skyld.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe... Vi får ikke sett noe mer for dem det er vår skyld.
0: Nei.
1: For når vi drar derfra, tenker vi, har vi egentlig sett noen ting? Så det er, men det er koselig da.
0: Hva innom de forskjellige? Neste år kan jeg vel røpe allerede nå Buster XXL.
1: Åh nei, så er du tilbake på Buster-kjøret?
0: Jeg er på Buster-kjøret.
1: Ja, og det er ikke den danske barnehagehelten som er tryllestaven, dette er båten i aluminium.
0: Med coilover set.
1: Ja, faen, de setene er kule.
0: Åndevær.
1: Ja, nei, det er
0: vi har kostet oss. Og jeg lavde en liten video, jeg kan legge ut den. Jeg ønsket alle takk for i år, god jul og god påske.
1: Den tror jeg vi skal få ut på Instagramen vår.
0: Jeg tror det.
1: Nå viser det seg det gøy at det kanskje det har blitt dyrere med diesel og bensin de siste dagene.
0: Ja, vi vet jo ikke det.
1: Nei, for vi spiller dette sent på kvelden før avgiftene har trådd i kraft.
0: Men er, når, ok, nå har vel ikke du så mye bensin og diesel ting?
1: Nei, jeg har jo Porsche, men den bruker jo uansett mer olje. Og det er jo dyrt, du har vært dyrt i alle år. T60 Racing...
0: Og jeg kjører 98 på Mercedes min, ja, og så kjører jeg også diesel på pick-upen.
1: Men jeg må jo si det, jeg har jo vært ufattelig fornøyd med bensinprisene tidligere i sommer.
0: Ja, det har vært helt innenfor det.
1: 18 kroner og sånn for 98, så det er jo...
0: Diesel på 16-tallet?
1: Ja, det har jo ikke vært siden jeg var liten, føler jeg. Men jeg husker jo også for noen år siden her, når det var så dyrt, så var det jo liksom 89 kroner literen for 98 i blyfri for oss. Men nå er altså da... Dette er jo litt rart, for vi spiller jo inn det her før
0: prisendringene.
1: Før vi vet hvordan det gikk.
0: Ja.
1: Men vi kan jo uansett snakke om avgifter og drivstoff.
0: Ja.
1: For det er jo ikke tvil om at det er en stor forskjell når du driver med næring, da. Så du må ha ting som går på diesel. Lastebiler,
0: gravmaskiner, traktorer.
1: Ja, vi overlever jo. Vi kan suttre, og så kan vi kjøpe en kebab mindre i måneden, og så blir det utgjør ingenting.
0: Jeg tror ikke den kebaben, altså, jeg tror jeg skal spise den nå,
1: ja. Ja, du skal det jo, du.
0: Ja, men jeg fylte på, og det var jo før jeg tenkte på at dette her, men da går jeg, alle biler med, eller folk med biler med fossilt brensel, har jo begynt å se opp i været. Vi ser jo ikke så mye på veien, vi ser opp i været på skiltene på bensinstasjonen. Mye koster det nå, mye koster det nå.
1: Ja.
0: Og da var den nede på 18 og noe, så tenkte jeg, nå er jeg litt under halv tank på pick-upen, nå kan vi for hvert fall fylle.
1: Litt samme fremgangsmåten som å kjøre elbil.
0: Ja.
1: Man fyller ikke når man må, man fyller når man kan mulighet til å fylle billig.
0: Ja.
1: Det er litt sånn.
0: Det er litt sånn.
1: Ja. Det er dumt å tenke å kjøre seg opp i et hjørne der du har tom tank, og så var det 25 kroner liter.
0: Ja, men jeg har jo nesten gjort det.
1: Det er det tristeste
0: som finnes. Da føler jeg meg så lurt.
1: Ja.
0: Da føler jeg meg, jeg tar det personlig.
1: Ja.
0: At jeg kommer da til en bensinstasjon, og det var 3-4-20 kroner.
1: Antast deg en gammel onkel på T-banen.
0: Ja.
1: Føler jeg tom og alene etterpå.
0: Eller i et telt.
1: Dette skal vi snakke om senere.
0: Ja.
1: Dette var det tomannsteltet oppe på Eken. Ja. Nei, ja, samme det. Vi i hvert fall slår et slag for at dieselprisen og bensinprisen skal være så lave som mulig. Og så synes vi det at det velger jo en bedrift på mange måter.
0: Ja.
1: Som lever på anbud og kjøring.
0: Mm.
1: Så er dette kistespiker, altså for dyrt drivstoff. Og det må vi bare ta inn over oss til den dagen alle da kjører elektrisk, eller hvor løsningen blir. Men vi kan ikke den der jojo-greiene, så det ikke går an å nå... No, det er bedre at det er dyrt enn at det er uforutsigbart.
0: Ja.
1: Det var slags quote.
0: Jeg vet ikke. Det jo med tungt hjerte mange må kvitte seg med bilen sin, og at de må kvitte seg med bilen sin.
1: Ja, det trist, hvis det bil du trives med. Hva du skal frem til nå, Geir?
0: Jo, dette her en taxisjåfør her i Oslo. Han heter Mohammed, han har kjørt taxi.
1: Hvor mange prosent av taxisjåfører i Oslo tror du heter Mohammed?
0: Det vet jeg ikke.
1: Det ikke få, altså.
0: Nei, det vet jeg ikke noe om. Det finnes sikkert en statistikk på det, men, ja, men saken her var det at han har kjørt bilen sin. En Toyota Hiace.
1: Nei, nei, nei!
0: Jo!
1: Fy faen!
0: Og denne har jo jeg sett, og jeg legger jo merket inn. Det en rød Hiace som ser altså så strøken ut.
1: Nei, men i all verden.
0: Han har tatt godt vare på han.
1: Hvor mange år har han kjørt den?
0: Han har kjørt den i 20 år. 653.000 kilometer har denne rullet.
1: Han har rumpet. På ryggimplantat etter å sitte der på den krakken i 20 år og kjørt
0: nei,
1: over trikkeskinner.
0: Nei, nei, nei, han har sånne kuler, han vet du, sånn setetrekk.
1: Jeg håper han fikk trekuler. Kongens fortjenestemedalje i gull når han hadde kjørt 20 år i en Hiace her i Oslo.
0: Han får det nå.
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Men i hvert fall, han elsker jo denne bilen, folk elsker denne her bilen, og nå vil selge den, og den kan bli din, Bo, og den, han opplyser også om at det er samme motor og girkasse som har sittet i siden ny. Han har bare byttet vanlige slitedeler. Tatt godt vare på.
1: Han har byttet skivedører og bakluk og takplate og gulv. Nei, det er klart den ruster jo som en...
0: Nei, da, han har tatt vare på den. Det ruster ikke hvis du tar vare på den, Bo. Nå er du veldig, veldig...
1: Jævla Hiace i 20 år. Det er jo som er bedre å sitte med brev og besøksforbud i 20 år.
0: Jeg vet ikke, han 67 år, det mulig han enten skal gå av med pensjon, eller så har han blitt pålagt det, fordi at nå skal alle taxier i Oslo være elektriske.
1: Ja, det er det. Det er så det. Her har vi oppsummeringen, altså. Mohammed har kjørt 20 år rundt i Oslo i en rød Hiace, og er lei seg for at han må bytte den ut etter 20 år. Mm.
0: Men så kommer nok det som får deg til å sprette av stolen her.
1: Ja, det den skal vi til, altså.
0: Den kan bli din. Hvor mye vil du gitt for denne her bilen?
1: Den Hiacen som har, hvor langt har den gått?
0: 653.000.
1: Nei, jeg ville ikke tatt imot mer enn en 30 lapper for å få den inn på gårdsplassen.
0: 250.000 kroner.
1: Skal du ha et kvart million for den?
0: Ja.
1: Ja. Hører du det, Steffen Svingen? Her er det bare å dra sjekkheftet ut av brøstlomma på skinnvesten og så få kjøpt seg en Hiace med historikk. Den er en eier, da.
0: På vinteren kan det være litt krevende med bakhjulsdrift, men da er det bare å legge inn noen sandsekker, sier Mohammed i intervjuet med Brom. Ja, nei. Så da vet vi det.
1: Ja, da, så er det mulighet til å kjøpe en Hiace som har gått 600 000 kilometer for en snett. Den burde jo han donert til teknisk museum. Det er det han burde gjort. Den burde stått der sammen med T-forder og annen dritt oppå der, altså. Fytt i grisen. Ja, ja, Mohammed.
0: Vet du hva han skal kjøpe nå, da?
1: Nei, nå er jeg spent som en buestreng.
0: Toyota Pro X.
1: Ja, vi har jo venner og kjente og lyttere og folk vi fan av og følger med på i det ganske land, Vigør, som bilinteressert i gærninga vi er.
0: Visst har vi det.
1: Og da har vi må jo bare dra og slå et slag først for å dra og besøke gutta. Dette er Carfreaks på Hamar, en bilbutikk som ligger midt i Hamar sentrum, gammel Mazda-forhandler som har vært der siden, jeg lurer på deg, siden 60-tallet.
0: Ja.
1: Og nå er det Carfreaks, og det er kanskje den butikken i Norge som er mest spekka med gamle, fete amerikanere, entusiastbiler. Det er ikke bare amerikanere, gamle SL-er. De har mye sånn entusiast.
0: Ja, og nå skal jeg, du må jo slå et slag for det også, for morgenklubben med Loven og Co. Vi skal jo da kjøre E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Går det an å si kjøre E6 uten å synge den DDE-sangen? Ja, det går.
0: Da skal vi innom forskjellige byer, og blant annet Hamar, og da tenkte jeg at da må jeg en liten visitt innom Carfreaks.
1: Ja, det synes jeg dere skal få noen bilder derfra, for det er et unik gjeng. Mm. Og i den forbindelse så har jeg da snakket med Ståle da, som driver sjappa der sammen med en haug med kompiser og familie.
0: Vi har blitt
1: irritert
0: opp 100 ganger.
1: Ja, jeg har vært der en par ganger også, titta, men det driver i bankkontoen jeg er innom der. Jeg har så lyst på alt som er der.
0: Ja, ja.
1: Så nå har jo dem da bestemt seg for å dra på roadtrip i United States of America.
0: Ja.
1: Det har de tenkt på lenge, og de har prøvd å finne en bil da, som er liksom innenfor budsjettet, et lavere budsjett, for å kjøre der borte.
0: Ja, for de skal kjøre et godt stykke.
1: Ja, de skal altså da kjøre fra California-kysten til Daytona Beach, og avslutte turen på Turkey Run, det det årlige treffet I den siste delen av november da, som på Daytona Beach da.
0: Ja.
1: Supersvært. Det begynner å bli avstander da.
0: Ja, det blir jo det. Det høres jo ut som de skal bare rett rundt hjørnet, men det jo 100 mil mellom hver destinasjon her.
1: Ja, ja. Og vi bare for å booste det da, dette ikke noe, vi det bare venner av som gjør kule ting.
0: Ja.
1: Og det, I den forbindelse så har de lekt på, de skal lage en YouTube på YouTube-kanalen deres, som ligger inne, Carfreaks TV, så det bare å komme seg inn og følge denne turen, for det humor. Og vi skal avsløre litt senere hva de skal kjøre her,
0: ja,
1: og da skjønner du hvordan humor det kommer til å bli.
0: For jeg ser jo for meg å sette seg inn I et, du kan, bruke en helt ny bil, men en litt sånn kul, svær slea eller et eller annet som syns litt,
1: ja,
0: som du fyller opp. Med tinga dine du, det jo, du skal jo ha litt bagasje og
1: ja,
0: litt sånn på
1: to måter som skal kjøre nå har jeg hoppet litt fram og tilbake med, nå skal jeg ta turen sånn punkt for punkt
0: ja,
1: først, så skal man så får dere se for denne turen litt, da kan dere se, vet du, hvis dere ikke har vært I USA eller hvis dere ikke har noen forhold til det se for dere, det Forrest Gump løper
0: ja,
1: det
0: ja.
1: Ganske godt bilde av hvordan USA lekker inne I en by
0: Nei.
1: Turen starter I San Diego Vi ankommer fly 30. Oktober, og lørdagsmorgen så skal de kjøre langs Pacific Coast Highway til Huntington Beach.
0: Ja.
1: Det opp nord I Kalifornien.
0: Ja, jeg har vært der. Det noen avstander der
1: ja,
0: også.
1: Og det liksom oppi der, Pebble Beach og Carweek og sånn akkurat det har vært nå da. Så skal de da, de skal på morgentreffe på Donut Delights, og der jo...
0: Hvor det? Irving?
1: Nei, det der oppe på Huntington. Og før de kjører videre til Los Angeles, så tar de gamle Route 66 retning østover derfra. Så blir det en avstikker I Texas, før vi kjører opp til Nashville. Og Nashville, Tennessee, og videre via Chattanooga og inn I Alabama.
0: Ja.
1: Og det Alabama, det jo der Forrest Gump herfra, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og så setter de kursen mot Florida. Så de skal liksom krysse dette kontinentet da, fra vest til øst.
0: Det blir noen mil.
1: Ja, og de skal besøke bilrelaterte sider, bilhistorie, komme tett på amerikansk historien, og det gjør alt det greiene her da. Og de har også noen sponsorer som med å gjøre dette her mulig underveis, og de skal legge ut bilder og greier. Og de har fått litt inntrykk av den naturen.
0: Ja.
1: Prøv å gjette hva slags bil de skal kjøre.
0: Nei, jeg ville jo hatt altså, en god amerikansk bil du sitter komfortabelt I.
1: Ja, jeg ville kjørt Escalade.
0: Ja, men du skal vel ha noe som litt mer nostalgisk. Kanskje finne en diger gammel Cadillac, eller en eller annen Pontiac GTO med cab, annet.
1: Nei, Dager, det ingen av disse her. De skal rett og slett kjøre T-Ford. Altså en T-Ford T-Bucket, det jeg skal legge ut bildene på Insta nå. En T-Bucket, altså det bare et sete og en rattstamme som står rett ned I gulvet.
0: Ja.
1: Ikke tak, ikke skjermer,
0: ingenting. Det en hotrod.
1: Ja, en hotrod. Så luksus, komfort, AC, cruisekontroll, tak, sideruter, skjermer. Blir ikke en del av vår reise, skriver
0: det
1: da.
0: Det kan jo forekomme, selv om mulighetene for høljende regnvær jo ikke så til stede som her en høsttur, men uansett...
1: Jeg har sett på Stormhunters på National Geographic, så det hender det kommer drittvær I USA, og haggeren jo så stor som fotballer, da.
0: Men en T-bucket, altså det jo den, det jo en sånn hotrod hvor en har ramme, stiv foraksel, svære bakhjul, ikke så store forhjul. Altså jeg ser jo for meg de der langstrekka på Route 66, eller bare det der strekke oppover langs med Kalifornien-kysten. Det jo et støkke mellom drammene der også, for å si det mildt.
1: Ja, altså den T-bucketen, bilen, den ble bygd på 60-tallet. Den selvfølgelig forfalt noe jævlig opp gjennom våre, og ikke direkte pen. Men den har en del kule ting, som genuin old-style Chrysler 331 Hemi-motor.
0: Ja, den sikkert lett å få deler til når den ryker oppover.
1: Det høres jævla fint ut når du sitter på Hamar inne varmt og godt og spiser baguett og tenker det blir gøy.
0: Ja.
1: Men det du vil ha en bil med elektronisk tenning og to overliggende kamaksler med aircondition og tak.
0: Og en 350-motor som du kan gå inn på samvirkelaget og kjøpe deler til.
1: Ja. Nei, altså 4-trins manuell kasse selvfølgelig. Ikke noe automat her I går.
0: Nei.
1: Så det rett og slett, og så det bakaksler fra 60-tallet så veldig og skivebremser foran, og de montert I nyere 10 år, så jeg må I hvert fall stoppe da.
0: Men du vet jo at denne turen her skal vi jo definitivt følge og
1: ikke minst... Det kommer 30. oktober altså med fly I San Diego dette her må følges. Det bare Carfreaks TV på YouTube og vi ønsker alle lykke til, og jeg føler at det akkurat det samme som å stå på brygga på ute på bygda her og vinke farvel til Roald Amundsen. Man skulle finne Nordvestpassasjen. Eneste forskjell at dere blir ikke spist av isbjørn, men det faen ikke helt trygt rundt i gatene. Det blir, hvor skal du legge fra deg baggen din når du inn og kjøper deg?
0: Det blir rumpetask og ryggsekk døgnet rundt
1: her. To bokser og pass i rumpetaska, det det han kan ha med seg. Resten kommer til å bli rundstert.
0: Ja, det må ha med følgebil, eller så må de sende bagasjen med taxi.
1: Det skal ikke ha med følgebil.
0: Dette her jo helt mongol-rally.
1: Ja, det urban rally, men vi gleder oss som bare det.
0: Om
1: og jeg altså, jeg glad for mye, men kanskje ikke noe så mye som at jeg ikke skal være på den turen der.
0: Vi må dra til Hamar og gi dem et trøstende klapp på skulderen.
1: Ja, du skal få en god varm klem, for det kan de trenge på turen, altså. Mm. God tur til dere der oppe på Hamar, og vi
0: følger dere.
1: Jeg kommer til Hamar i morgen, skal jobbe på Hamar Motorfestival. Håper kanskje dere kommer bort og hilser, for det blir tårevått. Det kan være siste gang jeg ser det. God tur, gutta.
0: God tur. Det en liten oppfølging av deleleveranser her,
1: Bo. Det part 2. Part 2.
0: Ja, fordi at Thomas Strømsvold, som også da var ukas lytter forrige uke, han etterlyste da disse kromdeler som jeg har liggende i garasjen, luftfilter og ventildeksler.
1: Ja, for han hadde en gammel SLC, han.
0: Han hadde en SLC, og den ville han pimpe så voldsomt, så sa jeg at dette er ditt. Vær så god.
1: Du står sjelden i veien for en god pimping, du, Geir.
0: Jeg gjør det, så der, og nå så sa jeg, men jeg gir ikke å pakke dette, du, en eller annen gang skal du vel til Oslo, det ikke noe hast dette her. Og nå fikk jeg en melding han her for et par dager siden, og at han har en kollega som kontakter deg og henter kromdeler. Han bor i Oslo.
1: Ja, hvor bor han med kameratene?
0: Nei, Ålesund eller Haugesund eller Vestlandet.
1: Vi en slags Vestlandsekspress, ja. Når det gjelder gammel rusten, Fiat gikk til Ålesund, nå går disse deler til Vestlandet. Ja. Vi en sånn, vi
0: og det kom en fra Stryen og hentet noen Mercedes-fanger hos meg også, som han stappa inn i en liten BMW-stasjonsvogn for mange år siden, uten at kona hans satt nevnverdig godt den turen, vil jeg tro.
1: Det ingen som skal si at ikke vi slår et slag for distrikts-Norge, altså.
0: Ja, og ikke minst gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk også.
0: Gjenbruk av kroma deler, trodde jeg aldri jeg skulle...
1: For krombad, det tror jeg ikke er... Det står ikke øverst på UNESCOs verdensarvliste over ting man skal frede, tror jeg.
0: Nei.
1: For det er syre og faens oldemor inni de krombadene. Ja, der er det litt... Jeg tror gjennomsnittsalderen på de som driver og krommer ting i England er 29 år.
0: Ja, faren min hadde en kompis som drev metalliseringsverket, eller også drev med galvaniseringsverket, heter vel.
1: Ja, ikke sant?
0: Og han ga bort bedriften, han hadde ikke noe barn, ingenting, så han ga bort bedriften til de ansatte.
1: Samtidig som han dro til Radiumhospitalet og la seg inn der.
0: Og hadde sleit med å få tak i klær da, arbeidstøy som tålte det, for det mye syre og det brant i høl i alt svar. Det han fikk tak i var gamle garduniformer. Garduniformer, de var i ull, og de beit ikke det der på. Så der sto jo gutta i eksersis og
1: dobbeltspent ull.
0: Og kroma.
1: Det konge da.
0: Eller galvaniserte.
1: Ja, det helt...
0: Han galvaniserte alt han hadde.
1: Men husker du, apropos de der greiene der, husker du altså, det er radiatorservice, eller? Så sto og
0: Andersen,
1: som sto i syre til knea i gummistøvler, og fikk lodda i bly, og fikk dette her fra hverandre. Det der er ikke noe sunt, altså.
0: Gamle Andersen, han kjørte jo i hvert fall radiatorbilen rundt og leverte radiator da jeg hadde verste, og han var godt over 80, så usunt kan det ikke ha vært.
1: Nei, det kan se bli som røyking, det er
0: gøy. Ja, han kjørte vel med vinduet nede store deler av tida, da.
1: Ja, men er det kromdelene dine?
0: Kromdelene mine, de skal avhentes.
1: Ja, det er rått, ass. Vi slår et slag for gjenbruk, og det er ikke sikkert det er det siste bilen som skal ut av garasjen din, Helgeir,
0: når vi Neida, det er, jeg skal rydde mer der, så det er mer enn nok.
1: Det er en evig kilde til gode biler, eller den garasjen din.
0: Har du noen garasjestoler jeg også skal kvitte meg med? Vanlige stoler. Ja, da lener jeg meg godt tilbake og gleder meg til denne lille historietimen.
1: Ja, jeg har rett og slett begynt i går, og så begynte jeg å tenke litt på bilen og kjøretøyets evolusjonshistorie, Geir. Ja. Rett og slett, for jeg satt og så litt på National Geographic. Yes. Og så begynte jeg liksom å... Og så begynte
0: Nå sa jeg yes, fordi at det Gaffer Graphics.
1: Ja, for det Graphics. Mm. Og da begynte jeg å tenke litt på, det ikke så... Det begynner å bli mange millioner år vi har flytt rundt og surret og besparket i steinen og spist løvetann og skyt i ville dyr og spist dem.
0: Og dratt kjæringene til håret.
1: Ja, og det ikke så jævlig lenge jordkloden har vært frelst med kjøretøy og, altså, du skjønner hva jeg mener? Ja,
0: det er i overkant.
1: Forsvinnende kort tid da, 150 år da. Ja. Så da tenkte jeg at jeg skulle ta kjøretøys historie

0: bil.
1: Den industrielle revolusjonen tok grep om biler.
0: For å ta et eksempel, bare for å si det da, den bilen som gutta vi snakket om tidligere i denne episoden skal kjøre, fra den tiden her.
1: Ja.
0: Så de kjører rett og slett en av de eldste bilene som er å regne som en bil da. Så har du 1920-1939.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Da skjer det litt.
0: Ja, og da, ja, der er spranget, og da begynner det å nærme seg, liksom, hvis du ser litt, hvis du holder for øya og ser mellom fingra,
1: ja.
0: Så begynner det da, for å være litt storøyd da, så å være litt revs. Citroën Traksjon kom da i 1934. Da har du hydrauliske bremser, forhjulsdrift, selvbærende karosseri, uavhengig hjuloppheng og sikkerhetsglass. Det kom allerede da, altså på andre epoken av biler i historien.
1: Historie,
0: og da begynner det å bli mindre og mindre ting som er viktige oppover, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Så har vi da, eksempel derfra var Citroën Traksjon da, så har vi fra 1940 til 1959, da, ikke sant? Chrysler Imperial 1958 har jeg tatt som eksempel der, for det er liksom en bil som er så mye. Jævlig. Du kunne lage 6 folkongbobler bare av det stålet som var i den. Og da er det helt vanlig med automatgir, servostyring, aircondition, cruisekontroll og elektriske seter. Og da, hvis, igjen, da er det ikke mye forskjell fra 1940 til nå, ikke sant?
1: Nei.
0: Så har vi 1960 til 1979. Kanskje det jeg vil si er gullalderen for de biler jeg digger da.
1: Ja.
0: Og da har du eksempelet jeg har tatt, selv om det er litt sånn dumt eksempel kanskje, men det er faktisk en veldig relevant bil, Volvo 144. Kom i 66, og er altså, der har du trepunktsbelter, deformasjonssoder, da begynte folk å tenke at
1: hvis du, sikkerhet,
0: hvis du klemmer inn fangeren og foran, så tar du ikke der du har beina, da begynner det å bli innviklet greier, ikke sant? Nakkestøtter, airbag utvikles allerede fra 60 til 79, og ABS-bremser kommer som standard på bilen. Hæ?
1: Det er helt
0: utrolig.
1: Hvis du
0: begynner å legge sammen alle disse her greiene her nå.
1: Faren min hadde jo en 73 Volvo, det var den første som kom med sånn varsling om at ikke du hadde på sikkerhetshelm.
0: Ja, og de varslet såpass at du fikk migrene og Aspergers før du hadde kjørt 300 meter.
1: Det var bare å ta på særlen, altså.
0: Ja, det måtte du gjøre. De tikket som en bombe. Og så er det jo da fra 1980 til 1999, Mercedes S-klasse V140.
1: Ja, den svære panservogna.
0: Ja, det som er kjempesvær, bittesmå baklamper. Veldig populær blant russisk mafia på 80-tallet. Det er altså da elektronisk motorstyring. Da kom det altså ikke bare en pluss og en minus og en da var det plutselig en hjerneboks.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? En, og ABS-bremser, airbag, GPS og ESP-antiskrens. Da var det inne, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: 2000-2009. Og dette, nå begynner folk å tenke, dette har jo vært før det, men det har ikke det, altså.
1: Nei.
0: Jeg har gjort hard research her. Da er jo hybrid kom først da, selv om vi vet at elektriske biler har vært, det var jo den lastebilen vi så, fra 1890.
1: Ja, ja, det er en på, eller 8 på Teknisk Museum fra 1900 eller noe sånt.
0: Ja, som er elektrisk, og det var masse elektriske biler, men hybriden i den formen vi snakker om nå, det er eksempelet Toyota Prius, for det er verdens mest solgte hybridbil, som var før hybrid virka, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Ja. Og hybrid, da kom det adaptiv cruisekontroll, som rett og slett er intelligent. Da kom det på den tiden. Blindzonesensor kom altså da mellom 2000 og 2009. Det er spesielt å tenke på.
1: Ja.
0: Parkeringssensorer kom på den tiden. Var jo ikke noe før 99.
1: Nei.
0: Parkeringssensorer.
1: Nei.
0: Automatisk nødbrems. Altså at bilen bråstopper
1: av seg selv.
0: Og varselblunkeren kom på, sånn som du ser på TV. Fra 2010 til 2019, Geir, Tesla Model S.
1: Ja.
0: Det er jo, jeg vet at det er å banne i kirka på den der podcasten vi driver med. Ja, nå har de begynt å snakke bare om det dritt og møkk. Ja, det driter vi. Det er vår podcast, du må gjerne høre på.
1: Ja.
0: Elbil med lang rekkevidde, stor berøringsskjerm, automatisk nødbrems igjen, filholder, avansert førerassistanse. Det er vi der, liksom.
1: Ja.
0: Og 2020-2026, som er siste etappen her, da er det Mercedes EQS som er markedsledere på nyvinning. Det er ikke nødvendigvis sagt at det er en suksessbil, eller noe, men det som er pakket inn i skalet, det er i hvert fall ting som ikke har vært på noen bil før. Da, da har du OTA-oppdateringer. Det betyr at du kan få oppdateringer på mens du kjører.
1: Ja.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
0: Sånn som det er på lastebiler, at gutta kjøper en billig Scania, med lite hester, for det er en billig avgifter, men så ringer de til Scania og sier at nå skal jeg over et alpepass, kan jeg få 300 hester ekstra i 2 timer? Så får du bare
1: får
0: det på
1: det,
0: mail.
1: Sånn som boost på
0: når du kjører Playstation. Så får du bare de 2-300 hestene på mail, som varer i 3 timer, og så kan du skru av igjen. Så betaler du bare avgift for den tiden du bruker hestene. Ikke sant? Avansert førerassistanse, det betyr at du rett og slett bilen kjører av seg selv. Kamera og radar, det betyr også

0: Så at du har 360 graders view, mobil som bilnøkkel, det har jo vært før på Tesla også,
1: ja.
0: Og ekstrem rask hurtiglading, altså 800 volt. Nå lader du fra, på en bil som har 70 mil rekkevidde, så lader du fra 10-80% strøm på 13 minutter.
1: Ja.
0: Ikke sant? Avslutning. Det som er oppsummeringen av det her som jeg satt og drev med dette timesvis i går kveld, for det var jævlig interessant.
1: Ja, visst
0: er det. Og så er det, jeg ga det ikke å ta med alle de nørdete tingene på hver bil opp igjennom, men dette er de store tingene. 1900, bilen skal kunne kjøre, det var da var vi ferdig med damp og dritt, og ja. Folk som kjørte i stedet for hest og kjærer, og med sånn sveiv, og det var sånn, ja. Sånn som vi satt på i Trondheim, ja. Som var livsfarlig, det er ikke bil for meg.
1: Her snakker vi ratt og pedaler.
0: Ja, så du kan sette deg ned og kjøre. 1900, da var det bil som skulle kunne kjøre. Så var det 1930, bilen skal være komfortabel, da ble det jo elektriske vinduer og sånn, ikke sant? 30-tall, hydraulikk og sånn.
1: Og litt bedre seter da.
0: Ja, 1960, bilen skal være trygg, da var det fokuset, i det 10-året, ikke sant? Da ble det trygghet, for folk kjørte seg, de datte ut av disse T-Forden og bilen, ja. Går det. Det er jo svartfiltfilmer som er helt, det er jo rene skrekkfilmen, og så er dette her. 1960, altså bilen skal være trygg, 1980, da får bilen datamaskin. Da er det ikke for gasser og gassveier lenger å justere tenning med tenningslampe og noen gasser med nåler. Da er det rett og slett computerstyrt. 80-tallet, altså. Det er 50 år siden.
1: Ja.
0: Ikke sant? Skjønner du?
1: Ja, ja.
0: Og i 2000, bilen begynner å hjelpe føreren. Ja. Det er ganske interessant.
1: Du får beskjed.
0: Da er det bilen som er sjefen, ja. Men du er der for å kontrollere det, for at det er det vi har bestemt.
1: Ja.
0: Det begynte allerede på 2000-tallet, som begynner å bli, ja, 25 år siden.
1: Mm.
0: Og så i 2006, bilen rett og slett nå i år, så sier prognosene at det er det året som kommer til å bli husket fra 2026, som biler kjører helt av seg selv. Og i USA så kjører jo varetaxier og taxier uten sjåfør.
1: Ja. Men de har jo prøvd med noen busser i byen her, og jeg hadde en sjef her som hadde en Tesla som kjørte av seg selv, som bodde i Horten, han kunne sitte og lese avisen, men han følte nok litt mer med på veien.
0: Skal du høre det mest skumle med det? Ja. I Norge er jo ikke det lov, ikke sant?
1: Nei.
0: Så, for at du må ha hendene på rattet. Hvis ikke så kutter jo Teslaen ut.
1: Ja.
0: Vet du hva du får kjøpe på Temu?
1: Nei,
0: en sånn hånd du kan skru på rattet.
1: Fy
0: fader, er det mulig. Så når Elon Musk ikke er helt sikker på at det er trygt, og hele verden er helt sikker på at det ikke er trygt, han er jo den som er mest trygg, men han er ikke helt trygg han eller, da kan du kjøpe noe fra Kina, så du skru på rattet, sånn at bilen blir manipulert og tror at det er du som kjører.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg hadde, da hadde jeg hatt begge øya, da hadde jeg følt meg mer enn hvis jeg hadde kjørt selv, hvis jeg hadde hatt en hånda på rattet.
1: Ja.
0: Så da er mitt spørsmål til deg, Geir. Hva tror du bilen kommer til å gjøre i 2050? Og som tror du, oppriktig jeg mener det, ikke tull, hva tror du i 2050, nå er vi altså i 26.
1: Du kan plystre på den, og så kommer den, men det kan du vel allerede.
0: Tror du det er folk som kjører bil selv enda da?
1: Jeg håper det.
0: Annet enn entusiastbilene da.
1: Jeg håper det er innelig det at det går an å kjøre selv, ja, men ellers så tenker jeg jo det at taxier og sånn trafikk, men
0: er det jo nullvisjon på kollisjon?
1: Er ikke det sånn vi tenker at vi ser sånn blir det i år 2000, da er det flyvende biler, og det er, da behøver du ikke gjøre noen ting, og maten kommer ut av et høl i veggen, og alle ser ut som de er med i Star Wars.
0: Maten kommer ut av et høl i veggen, inngangsdøra, etter å ha en fyr som kommer etter Fedora.
1: Nei, jeg vet ikke hva det...
0: Nei, men 2050, hvis du bruker den der revolusjonslæren du akkurat har gått gjennom, da.
1: Ja, da begynner jeg å bli såpass gammel i 2050 at jeg jo håper at noen har gitt meg beskjed om å kjøpe en sånn bil som kjører av seg selv.
0: Jeg tror at vi kommer dit at det er nullvisjon på ulykker. På hverdags, nå snakker vi om hverdagsbiler.
1: Ja.
0: Jeg tror entusiastbilmarkedet, det kommer alltid til å være der. Kommer aldri til å bli borte, tror jeg.
1: Det er jo samme som gamle malerier.
0: Ja, det blir liksom alltid vært der.
1: Gamle malerier har ikke blitt brent opp på grunn av at det er så fine plakater.
0: Nei, så jeg tror vi må bare holde liksom nivået nede her. Men jeg tror ikke vi kjører selv. Jeg tror vi sitter i bilen selv og eier bilen selv og alt. Jeg tror ikke vi bestemmer lenger.
1: Du er litt yngre enn meg, kanskje du kan kjøre meg?
0: Jeg kan kjøre deg, ja, lett.
1: Driving Miss Daisy?
0: Ja, ja, jeg skal kjøre deg opp, og så vi får lufta deg en gang i uka, så du får...
1: Og for å ta Kjell Aukrust sine ord til våre, teamet vil show.
0: Du, vet du hva? Vi er jo en slags episode i føljetonger. Her er vi i episode 2 på nytt tema, og du har jo da oppgradert... El-Fiaten din.
1: Ja, jeg var biloppretter her en dag.
0: Igjen, ja. Du har fagbrev da.
1: Jeg har fagbrev, ja. Og det, mye av bilopperetteriet var jo ikke bare å rette ut bulker, men det var jo også skifte dørhåndtak, skifte listverk, skifte vinduer, alt mulig, være samtalepartner. Så går jeg da inn, jeg går på YouTube og ser hvordan tar du av dørtrekket.
0: Du må ikke gå på YouTube!
1: Nei, jeg bør kanskje ikke gjøre det. Men hvordan tar du av dørtrekka på en Fiat? Dette, for det, på Fiat 500. For jeg hadde nemlig kjøpt nye dørhåndtak. Det en svakhet på de biler. De dørhåndtaka brekker.
0: Det de plastdørhåndtaka ja, som på utsida av døra, ikke sant?
1: Plastgreier. De hadde ryket for et år eller to siden. Så jeg hadde bare hadde meg et lite triks hvordan jeg skulle åpne døra, men ja. Da min kjære skulle sette seg inn en dag, så var dørhåndtaket helt borte. Som jeg fortalte om sist her, da var det bare å bestille nye. Ja. Der gikk jeg inn på, dette ikke noe reklame, men navnet må vi ha med. Så da fikk jeg tips, gå inn på skruvatt.no.
0: Ja.
1: Skruvatt.no har jo bildeler til det meste, og der hadde de dørhåndtakene. Der måtte jeg passe på at jeg fikk til altså ikke britisk bil, for da var det nøkkelhøle på feil side og sånne.
0: Og så hadde du vel ikke fått nøkkel til det hølet heller?
1: Nei, jo, du
0: da måtte du ta låsen fra andre siden da.
1: Ja, du bytte låssylinderen bare.
0: Hadde du manglet en låssylinder da.
1: Men i hvert fall så får jeg dette her på plass. Det en helsikes...
0: Kommer helt fra Kina, altså, hjem til deg på Manglerud.
1: Om du gjorde fiklete innimellom, passa sånn, var vel lavet av noen flittige små barnehender i tredje verden, disse her, for de var jo ikke helt, så det ble litt bulker.
0: Støpt i gummi. Det ikke plass, det gummi, tror
1: jeg. Ja, det gummi.
0: Herre, det gummi.
1: Det var i hvert fall ikke, fordi jeg fikk bulker under dørhåndtaket der, for de var litt av... Ja.
0: Men passa det?
1: Jeg var litt bruta. Ja da, det passet sånn at jeg fikk opp dørene og igjen dørene og kunne åpne.
0: Er det såpass mye sånne Fiater i Kina at de lager reservedeler til det kinesiske markedet, tror du? Eller er det mest på eksport?
1: Jeg vil nok tro at mye av dette på eksport. Jeg ser ikke for meg at... Men de passer jo da på Fiat 500, om det uansett hva slags modell av den gamle fra 2015 eller hva det for noe. Men i hvert fall så får jeg dette her inn, disse små klipsene for folk som nerdete, det er jo stag som går da ned til låssylinder og til låssluttstøkket i døra, så det jo nok så trangt inni der. Da fikk jeg en liten lommelykt i sin tid, en sånn Iron Man-greie, oppladbar, skikkelig fin LED-lykt. Den jo magnet på, så den bare klaska jeg på dørplata,
0: ja.
1: Og det lyste jo opp virkelig, så det var jo rene inferno inni der. Og jeg kunne sitte der, det var en av disse dagene hvor det var tett opp til 30 grader, så jeg skal love deg at svetten hagla rimelig bra nedover der, og dogget la seg på brilleglassene, og jeg banna sverta, og den der dørhåndtaket som, da hele dørhåndtaket var borte, der måtte jeg stå med en hand inni døra for å løse ut.
0: Er det mye jobb å få dørtrekka?
1: Nei, det var ikke noe problem. Det var et par skruer og noe her og der, og løfte opp seg og ut med klipsa, sånn som på vanlig. Men det ganske stive dørtrekk på dem, da. Og så fikk jeg disse på bordet og vaska dem med gode remedier jeg har, så det ble rent og pent og lukta godt inn i bilen. Og så fant jeg ut at da støvsuger vi matten også, for vi har jo vært... og fått støvsugere fra Nilfisk på bilshine-messe.
0: Ja.
1: Da fikk jeg litt ånd over meg, og støvsugde litt og gjorde litt fint inne der, satt på dørtrekk og rydda vekk alt utstyret mitt. Hvor den lommelykta igjen? Hvor tror du den
0: inni døra da?
1: Om den står... Nå har kanskje strømmen gått ut.
0: Men det sånn at den har ikke bytter ikke vinduesglasset ut av vinduet opp og ned da? Du har ikke satt den inn i dørsida?
1: Jo, stå på dørplata, men den var jo så flat og liten. Var jo ikke stort større.
0: Neste mann som kjøper den Fiaten får med en sånn oppladbar LED-lykt da. Kan du skrive i annonsen?
1: Inklusiv innvendig dørlys.
0: Jo, om du kan finne den.
1: Fordi jeg husker vi hadde på verste før i tida, som vi hadde på kundebiler, da måtte vi jo ta dørtrekk igjen og ta ut den
0: løkta. Men det var ikke noe tema for deg det?
1: Jeg gadde ikke, jeg har flere løkter. Men i hvert fall, så, da var det jo sånn, fader blei den løkta, så ser du lyser ut av det dreneringshølet som er til vannet. Så nå har jeg en med ekstra utstyr i døra.
0: Fy faen, du rå, ass. Nå, altså, det verdt du i døra. Det en fin hender neste ønskehøle, så er det du som står klart.
1: Helt magneten glepper, han ligger og skrangler i bånd, da må jeg ta opp.
0: Ja, du må det. Så du vet hvor den har nå.
1: Men jeg har en liten en før vi runder av her nå.
0: Ja, vi skal runde av, men vi du har en liten en, du. Greit.
1: Jeg har en liten en, fordi at jeg går da forbi en garasje oppe der jeg bor, og der har jeg kikket inn at der det en fyr som driver med en Citroën SM. altså den Maserati Citroën. Ja,
0: det den Citroën som har helt foran. Sånn lykt, sånn glass foran hele nesa. Hele tre firkanter inne der på hver side. Lyset svinger vel der også, som det gjør på DS-en.
1: Ja, ja, det voldsomt.
0: Og den jo konge, den bilen.
1: Kom forbi en dag og snakket med en...
0: Maserati V6-er, det ikke det?
1: Jo, det det. Og jeg kom forbi en dag, og der sto han og sveisa noen greier.
0: Selvfølgelig gjorde han det.
1: Og har noe smårust bakpå. Og så går jeg forbi der i helgen nå som var. Og der... Da har han snudd den, og hele fronten demontert.
0: Det jo din plikt å gå bort og snakke med denne gubben.
1: Jeg føler det som en borgerplikt.
0: Ja, det han må du ta på deg langkjøringsgenseren, altså metaphorically speaking, og så gå inn der, og så få en... Og han, er det noen i Oslo sentrum som trenger klapp på skulderen og en omtanke, så er det han, for dette gjør han i... Sterk diskusjon med kona si, det garanterer jeg deg.
1: Kona sto utenfor. Og,
0: med hoftefest og...
1: Ja, og hadde krykker, så hun hadde vel brekt beina, eller hva et eller annet som har skjedd, men i hvert fall...
0: Hun kranglet om bilen i går, sier.
1: Han har holdt på med denne her i ganske mange år,
0: ja.
1: Så det er jo veien, dette har vi jo snakket om før, det er jo veien til... Altså, restaureringen er jo en del av... Altså, veien er jo...
0: Målet.
1: Her. Det er målet. Det er jo ikke noe moro når alt dette her er ferdig.
0: Jeg må selge den, kjøpe en nytt prosjekt da.
1: Men i hvert fall så står den der, og så prater jeg litt med den, og så er det jo ganske ribba foran den, og den motoren sitter jo ganske langt bak i motorrommet.
0: Det er jo verdens feteste konstruksjon av en bil. Det er bare å se med Citroën SM. Ja. Det er bare å google og få titta.
1: Og det var jo disse gasskulene til fjerde og alt.
0: Da
1: kan du
0: snakke om framoversynt bil.
1: Og det, ja, og dette her er jo en bil fra 71 eller noe sånt, så det er jo godt over 50 år gammel da. Men så sleit den da, for girkassa var helt, den var gåen.
0: Ja.
1: Det er vel en firetrins manuell girkasse.
0: Det er mulig.
1: Og det var manuell girkasse, og den måtte den få, han mente han måtte få den bytta, og det er ikke hyllevare altså.
0: Det er bare overall av girkasser.
1: Ja, jeg mente jo også det, men han visste ikke, men nå har den fått tak i en ny en. For par tusen dollar i Kanada.
0: Par tusen kanadenske.
1: Ja,
0: det er
1: sånt.
0: Bare ganger fire, vet du.
1: Ja, så dette er girkasset til 20 000 kroner.
0: Ja.
1: Rundt regnet.
0: Kan ikke få Jarle Annøy til å ta den over med bæsjerken?
1: Jo, men da får den vel ikke den... Det er vel ikke det første som blir ferdig på den bilen.
0: Det er ikke helt sikkert. Den båten kommer ikke bestandig hjem, heller.
1: Men, og han aner jo ikke at jeg snakker om dette her nå, men jeg hadde jo så lyst til at noen kunne hjelpe til enten om de hadde girkasse. Vet, for det er jo mye nerder der ute, hva slags girkasse satt i de biler. Han er jo type som har googlet dette, han tror jeg også. Altså,
0: ja,
1: men
0: at
1: han har fått tak i en sånn i Kanada.
0: Hvis vi kjenner noen som kan ta med seg den fra Kanada, eller har noen tips til oss som skal få oss hjem,
1: ja,
0: det er ikke det verste.
1: Nei, for det
0: er bare
1: å følge
0: med på Norge rundt. Det er ikke lenge til noen skal ro om Grønland til Newfoundland, vet du.
1: Er det Ragnar Thorseth,
0: han heter? Ja, han husker han, eller?
1: Ja.
0: Saga Siglar.
1: Så det er jo internettets vidunderlige verden. Det er at deler finnes rundt omkring i verden. Men det er jo å få de hit.
0: Tror vi skal dra på besøk av begge to? Altså, bare si at vi tar med oss kaffen selv, og så må han bare være tilfreds med at vi kom på besøk.
1: Ja.
0: For sånn sitter du, Eng. Du skal ha pågang. Vi skal ta en spalte neste uke. Da kan jeg tease det allerede nå, som heter prosjekter, de siste prosjektene jeg kunne tenkt meg å begynne på, og der er den Citroën ganske høyt oppe på lista, altså.
1: Ja, men i hvert fall så har vi jo da postlangkjoring@gmail.com, der kan du treffe oss hvis du har noen opplysninger i saken, som de sier på det der krim-greia.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller...
0: Har du sett denne mannen med disse joggeskoene og refleksparmen?
1: Eller en girkasse til en Citroën under armen. Eller så treffer du oss selvfølgelig da på Instagram-kontoen vår, og så må vi jo heller ikke glemme turnévirksomheten vår.
0: Nei,
1: når vi skal rundt omkring, så er det jo da på langkjøring.com, der ligger turnélista. Vi begynner på Gjøvik, og så går det slag inn slag.
0: Jeg skal ta hele greia, Ger. Vi har ikke dårlig tid, vi.
1: Nei.
0: Vi er en slags... Altså, vi begynner turnéen vår, langkjøring live. Dere må gå inn og kjøpe billett, altså på langkjøring.com. Mm. Det er billettgreia. Følg med på Instagram-storyen, der legger jeg ut hele tiden. Onsdag 16.9. Gjøvik, onsdag 23.9. Bø i Telemark. Den gleder jeg meg veldig til.
1: Ja.
0: Må dere spre det gode budskapet i Bø. Jeg har allerede fått kjent folk som skal dit. Torsdag 1.10. Kongsvinger. Torsdag 8.10. Hamar. Vi har fylt vinkingskipet.
1: Ja.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Sarpsborg, altså, torsdag 15.10. på badehotellet ute ved motorveien.
1: Ja.
0: Så det er langkjøring live. live-turné, høsten 2026, altså. Ja. Langkjøring.com.
1: Det er noe her, dette er jo da, vi har fått litt å lure på om vi kommer hit og dit, men dette er jo på grunn av at vi har vanlige jobber som vi må rekke hjem på kvelden. Det er jo derfor vi er her i Sør-Norge, da.
0: Ja, vi kan jo ikke drive med dette på hele tiden, men vi gleder oss om bare det. Og i morgen, Geir, så er jeg på Hamar Motorshow, Hamar Flyplass. Kom opp, hils på meg! Jeg har langkjøringsgenser på meg, eller jakke, eller hva jeg har på, det vet jeg ikke enda, kommer litt an på været. Kom bort og hils, og så ses vi vel på show på Hamar, alle som er der i morgen. Så det gleder jeg meg til.
1: Vi gjør det.
0: Som liten unge.
1: Skal vi takke for oss, og så gå hjem og koke...
0: Ja, Sondre, han, produsenten vår, nå sitter han på bordet og river seg håret, for det gir oss jo faen ikke noe
1: skal du ut og spille i helga?
0: Nei. Hvorfor ikke? Og i går lagde en musikerspagetti. Vet du hva det bestod av?
1: Nei.
0: Ketchup og bassstrenger.
1: Nei,
0: ja. Nei, vi...
1: Ketchup og bassstrenger. Ja,
0: det favorittretten til han i James Bond med Stålten. Takk for vårt, Geir.
1: Takk for vårt.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a what? I'll give you a what?
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
18: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil! Du må se speilet!
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
25: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fikset mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
0: Dette nok det beste for alle.
25: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
21: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
1: Hallo!
2: Farmor!
4: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Low battery. Find charging station.
26: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
28: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
29: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
30: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
31: Hei, gutta!
32: Mer disiplin!
33: Pappa!
34: Så faen meg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
31: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
32: Mer domskap!
31: Hva heter regnstyret med rød nese?
33: Julius!
32: Ja. Mer dans.
35: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
32: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
36: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
37: En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
38: Skrikene fra menneskehavet øredøvende. Musikkfestivalen Astroworld tilbake etter et års pause, og mer enn 50 000 fans har samlet seg for en kveld med fest og musikk. På scenen står hiphopstjernen Travis Scott, som fremfører sine største hits for den ekstatiske fansen. Stemningen har vært elektrisk hele dagen, og har bare eskalert etter hvert som kvelden har nærmet seg. Nå stemningen ikke bare elektrisk, den frenetisk. Folk danser, hopper og synger av full hals. Men bare noen minutter inn I showet skjer det noe. Skrikene begynner å endre karakter. De stadig flere paniske ropene sprer seg gjennom menneskemengden og øker I intensitet. Det desperate rop om hjelp. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jever, om Astroworld-ulykken, der en konsert med en av verdens største artister endte I tragedie. Musikkfestivalen Astroworld ble arrangert for første gang 17. november 2018. Festivalen ble grunnlagt av Travis Scott, en anerkjent, mye omtalt og I manges øyne kontroversiell artist, som etablerte seg som et av de største navnene I musikkverden fra 2010 og utover. Astroworld var navnet på en nå nedlagt fornøyelsespark I Houston, Texas, byen der han vokste opp. Med navnet ønsket han å fange følelsen av nostalgi etter et sted som brakte glede til så mange, men som så ble tatt fra dem. Festivalarenaen I Energy Park, nær den nedlagte fornøyelsesparken, og blir umiddelbart en suksess med 10 000 av solgte billetter. Året etter, I 2019, blir arrangementet enda mer populært, og suksessen et faktum. Astroworld etablerer seg som et årlig musikkevent innen hiphop og R&B, hvor folk strømmer til for å feste, slappe av og lytte til sine favorittartister. Mye takket være den populære hovedpersonen. Gjennom samarbeid med fremtredende musikere som Kanye West, Drake og T.I. har han hatt stor suksess som artist, og har også blitt kjent for et bredere publikum gjennom sitt forhold til Kylie Jenner, en av verdens mest kjente influensere og TV-stjerner. Men ikke alt Travis Scott rører ved blir til gull. Han har rykte på seg til å oppfordre fansen til å bryte regler og sikkerhetsforskrifter på konserter og arrangementer. Han til og med kjent for å oppmuntre fansen til å utøve voldelig adferd. På konsertene hans dannes det ofte såkalt moshpits, hvor fans danner sirkler hvor de frivillig slåss, sparker og kaster seg på hverandre, ofte oppmuntret av Travis Scott selv. På sosiale medier kan man se fans som både har besvimt og som blør på grunn av den ville atmosfæren på konsertene, noe Travis Scott selv har heiet på og gitt tomler opp til. Ved to anledninger har han blitt arrestert for oppfordring til vold og for å ha satt sikkerheten i fare i forbindelse med konsertene. At det noen ganger kaos og manglende konsekvenstenking under Travis Scotts opptredener, derfor absolutt ikke noe nytt. Og under den andre utgaven av Astroworld i 2019 brøt det også ut kaos da hundrevis av besøkende presset seg gjennom barrierer og sikkerhetskontroller. Tre personer ble skadet, og sikkerheten ved arrangementet ble kritisert. Når festivalen gjør comeback i november 2021, etter et års pause på grunn av koronaviruspandemien, har man ikke lært av erfaringene. Sikkerheten vil igjen vise seg å være utilstrekkelig, i likhet med mange andre aspekter ved arrangementet. Og denne gangen blir konsekvensene katastrofale.

Fredag 5. november 2021 himmelen klar og blå over Houston. Den 18 år gamle videregående eleven Aiden Cruz gira. Sammen med kjæresten og noen venner har han kjøpt billetter til Astroworld, hvor kveldens hovedattraksjon ingen ringere enn Travis Scott selv. Han vet at det kan bli vilt på konsertene, men det skremmer ham ikke. Aiden elsker Travis Scotts musikk, og kan knapt vente med å se ham i fri utfoldelse på scenen. Etter å ha gjort seg klar, drar Aiden til Energy Park for å møte kjæresten sin og resten av vennene, blant annet 16 år gamle Brianna Rodriguez. Han sikker på at det kommer til å bli en uforglemmelig kveld. En annen som gleder seg til Astroworld 17 år gamle Cooper Downard. Han hatt flere deltidsjobber i månedene før for å tjene penger til festivalbilletter og flybilletter, og nå han endelig her. Han fløy til Houston sammen med faren Todd, og nå vandrer de rundt på det solfylte festivalområdet. De lytter til flere artister, spiser god mat og kjøper merch. Cooper og faren Todd merker raskt den spente stemningen blant de festivalbesøkende. Todd, som en erfaren konsertgjenger, reagerer på at moshpittene som oppstår mer voldelige og hensynsløse enn det han har opplevd på andre konserter. Men det kommer ikke til å ødelegge denne helgen. Todd antar at sikkerhetsteamet på et stort arrangement som dette har situasjonen under kontroll. Det har blitt mørkt ute når Travis Scotts opptreden på hovedscenen nærmer seg. Cooper og faren Todd skiller lag. Todd skal stå i kø for å kjøpe merch, mens Cooper sikrer seg en god plass til dem. De skal møtes der for å se konserten sammen. Cooper spent når han tar plass med utsikt over den enorme scenen, hvor en stor digital klokke har startet nedtellingen. Klokken 20.30, og om bare en halvtime vil han se sitt idol Travis Scott for første gang. 18 år gamle Aiden Cruz, kjæresten hans, vennen Brianna Rodriguez og resten av gjengen ankommer i god tid til området foran den store scenen. Aiden har vært på konsertet før, og vet at det kan bli trangt nær scenen, noe han ønsker å unngå. Han foreslår derfor et sted ganske langt bak, og vennene hans enige. Selv om de kom tidlig, de langt fra alene. Fans har campet foran scenen i flere timer for å få de beste plassene, og titusenvis av mennesker står allerede tett sammen i håp om å få så god utsikt frem til Travis Scott og scenen som mulig. Omtrent en halvtime før Scott skal begynne sitt sett, avsluttes en annen konsert på et mindre scene på festivalområdet. Når den stressende mengden på flere tusen mennesker skynder seg mellom de to scenene for å rekke kveldens hovedattraksjon, blir presset enormt. Det en flodbølge av mennesker som skynder seg fremover, noe som gjør det umulig å bevege seg i noen annen retning enn fremover. Snart kolliderer bølgen av mennesker med de som alt på plass ved den store scenen. Til tross for at de står langt bak, kjenner 18 år gamle Aiden umiddelbart presset. Han reagerer, men tenker at det nok normalt. Tross alt det rundt 50 000 mennesker som skal ha plass foran scenen, men en ubehagelig følelse slår rot i ham, en følelse som snart vil vise seg å være alt annet enn ubegrunnet. På hovedscenen, som formet som en vulkan, fortsetter den digitale klokken å telle ned. For hvert minutt som går, blir mengden villere, og folk begynner å dytte for å komme enda lenger frem. Alburommet blir mindre og mindre. Det blir svett, overfylt og klaustrofobisk. Den vulkanske utformingen av scenen rammer inn atmosfæren, hvor spenningen kan sammenlignes med øyeblikket like før et vulkanutbrudd. Varmen stiger, mengden koker og syder. Alle venter på utbruddet, på Travis Scott. Det hverken Aiden Cruz eller Cooper Downard vet, at den ladede stemningen startet mye tidligere, faktisk før festivalen åpnet.
Allerede klokka fem om morgenen hadde store grupper av fans samlet seg ved ulike innganger til området for å få best mulig plasser ved scenene. Så tok det ikke lang tid før situasjonen begynte å utarte seg. Før klokka ti på formiddagen, når festivalen offisielt skal starte, har grupper av besøkende klart å bryte gjennom flere sikkerhetskontroller og stormet inn på festivalområdet. I tumultene blir en sikkerhetsvakt skadet, og flere besøkende får medisinsk hjelp. I løpet av dagen kommer det flere rapporter om kaotiske scener der festivalbesøkende bryter sikkerhetsreglene, ødelegger metalldetektorer og presser seg gjennom ulike barrikader og VIP-innganger. Vitner har siden beskrevet det som et opprør, med folkemengder som dytter hverandre for å velte gjerder, kaster søppel og flasker på hverandre, og gir blaffen i advarsler. Firma som ansvarlig for sikkerheten på festivalen heter CSC. De ganske enkelt ikke tilstrekkelig forberedt på den vanvittige oppførselen som sprer seg blant folk på Astroworld. Innen klokken fire på ettermiddagen har 54 personer måttet søke legehjelp på grunn av skader påført i tumultene. Situasjonen overveldende, og sakte, men sikkert begynner vaktene å miste kontrollen. Og det skjer lenge før festivalkvelden skal nå sitt ultimate kokepunkt med Travis Scott. Nedtellingen på scenen nærmer seg null, og publikum syder av forventning. Presset som startet bak i mengden beveger seg fremover i kraftige bølger og blir bare sterkere. Cooper Downard, som venter på både Travis Scott og faren Todd, blir smertefullt klar over dette. Trykket rundt ham så heftig at han ikke engang kan bevege armene. Til tross for det stadig økende presset kan han høre folk rope «Push! Push!» bak ham. Folk vil komme enda nærmere scenen og oppfordrer andre til å presse seg fremover. 17 år gamle Cooper har vanskelig for å holde seg på beina. Nedtellingen på scenen når null. En futuristisk bass og en distinkt synt lager ekko gjennom novemberkvelden og får bakken til å skjelve. Jubelen eksploderer. En brennende ful Fønix flagrer i sakte film opp mot den kullsvarte himmelen, og til slutt skjer det alle har ventet på. Travis Scott hopper opp fra scenegulvet, omgitt av flammer, og skriker inn i mikrofonen. Man kjenner biten dunke mot brystet, og publikum brøler. Vulkanen har fått sitt utbrudd. 20 sekunder senere presses Cooper ned mot bakken. Samtidig, litt bortenfor, begynner 18 år gamle Aiden Cruz å bekymre seg. Den tette folkemengden gjør det nesten umulig å bevege seg. Han får øyekontakt med kjæresten sin, som ser bekymret ut. Hun har aldri vært på konsert før og lurer på om dette normalt. Musikken for høy til at de kan høre hverandre, men Aiden gjør sitt beste for å prøve å berolige kjæresten sin. Men trengselen voldsom, og det blir snart vanskelig å puste. Nå griper panikken tak i Aiden. Han begynner å rope om hjelp, og han ikke alene. Rundt seg hører han flere skrik, det ene mer desperat enn det forrige, men det nytteløst. Hverken sikkerhetsvaktene eller Travis Scott ser ut til å høre de skrekkslagne menneskenes rop som drukner i den høye musikken. Trykket øker, og når en ny kraftig bølge feier gjennom mengden, blir det for sterkt for 18 år gamle Aiden. Han og flere andre faller over hverandre som dominobrikker, og de klarer ikke å reise seg igjen. Med den tunge musikken og Travis Scotts autotunede stemme som bakgrunn, kjemper 17 år gamle Cooper for livet mens han ligger på bakken. Han blir sparket i hodet, noen tråkker på nakken hans, og andre tramper på ribbeina hans. Alt han ser føtter og bein,
Han prøver å rope om hjelp, men smerten og vekten av alle som tråkker på ham gjør det umulig. I ren desperasjon biter og klorer han folk på anklene, men det hjelper ikke. Ved siden av seg ser han en annen gutt som har falt i bakken. Cooper ser hjelpeløst på mens øynene hans blir grå, og han mister bevisstheten. Men når det plutselig åpner seg et mellomrom mellom alle føttene, klarer Cooper mirakuløst å krype opp på alle fire. Han hyperventilerer, og den lille oksygenmengden han får er nok til at han klarer å reise seg. Han får øye på et telt et lite stykke unna, der medisinsk personell er stasjonert. Med sin siste kraft presser han seg gjennom mengden og snubler mot teltet. Så blir alt svart. Fra sin plass på scenen leverer en energisk Travis Scott hit etter hit. Han virker uvitende om kampen på liv og død som utspiller seg blant fansen hans, selv om det skjer rett foran øynene hans. Mens han synger er deler av publikum i panikk og livsfare. De blir knust, kvelt og tråkket på. Der det er mulig, klarer sikkerhetsvakter å bære bevisstløse mennesker ut av mengden, men mange steder er dette umulig. Folk er fanget under kompakte hauger av kropper som har falt oppå hverandre. Trengselen og presset hindrer medisinsk personell og sikkerhetsvakter i å nå frem. Publikum er rett og slett fanget i en skruestikke av kropper, hvor skruene strammes hardere og hardere jo lengre konserten varer. En stri strøm av ofre blir overlevert helsepersonellet i teltene. Noen klarer å komme seg dit på egenhånd, mens andre blir båret dit av venner, sikkerhetsvakter eller medisinsk personell. Situasjonen i teltene er kaotisk. Konsertgjengere med medisinsk erfaring vitner senere om at mange av det innleide personalet synes å mangle opplæring og grunnleggende kunnskap om hvordan skadde mennesker skal håndteres. De med mindre skader blir prioritert framfor personer med alvorlige og til og med livstruende skader. Selv om mange i mengden gjør det de kan for å hjelpe, er det ikke alle som forstår hvor alvorlig situasjonen faktisk er. På et tidspunkt prøver en ambulanse å komme seg fram, men blir blokkert av fans som klatrer opp på biltaket og hopper og danser på det. Det er, med andre ord, totalt kaos.

Omtrent 20 minutter inn i konserten avbryter Travis Scott forestillingen for første gang. Han har sett noen som trenger hjelp, stopper musikken og tilkaller sikkerhetsvakter. Fra scenen peker han på en person som ser ut til å være bevisstløs. Sikkerhetsvakter går bort til personen, og den livløse kroppen blir båret ut av mengden. Deretter fortsetter han konserten. En som lykkes i å få hjelp er Cooper Downard. I et telt får den forslåtte og traumatiserte 17-åringen en stabiliserende nakkestøtte, og blir også satt i kontakt med faren Todd, som har klart å komme seg til teltet, hvor han møtes av et sjokkerende syn. Ikke bare er sønnen hans skadet og blodig, bak gardinene ser han folk som får hjerte- og lungeredning. Overalt ligger det bevisstløse kropper. Synet, sammen med lyden av skrik, gråt og stressende stemmer fra ambulansepersonell og vakter, vil hjemsøke ham i lang tid. Etter en stund blir han og Cooper plassert i en ambulanse som kjører dem til det lokale sykehuset, St. Joseph Medical Center. Og mens de kjører i sikkerhet, fortsetter marerittet de etterlot seg i Energy Park. Et mareritt som vil fortsette alt for lenge.

0: Under haugen av kropper har 18 år gamle Aiden begynt å akseptere at han kommer til å dø. Tyngden han har over seg enorm, og det ikke noe luft igjen i lungene hans. Aidens øyne blinker, og han ber til Gud om å ta imot ham i himmelen. Men så blir han plutselig dratt opp av noen og står på beina. Han kan puste igjen, og til sin lettelse ser han også at kjæresten han ser ut til å ha det bra, men ikke veninnen Brianna Rodriguez. Han kan høre hennes desperate rop om hjelp, men i den tette folkemengden det umulig å se hvor hun er. Han finner ikke veninnen sin. På en plattform filmer en kameramann konserten som livestreames på Apple Music, slik at Travis Scott-fans over hele verden kan se konserten. Aiden forsøker å få kontakt med kameramannen og begynner å klatre i stillaset i håp om å få ham til å gjøre noe, hva som helst, slik at de kan få stanset showet. En annen kvinnelig konsertgjenger har også klatret opp, og sammen roper de at folk dør der nede, at showet må stoppes. Men kameramannen forstår ikke hvor kritisk situasjonen han bare vinker dem bort. Han vil at de skal klatre ned og la ham gjøre jobben sin. Samtidig blir de buet på av deler av publikum som mener at Aiden og kvinnen ødelegger stemningen. De forstår ikke at stemningen allerede ødelagt. Aiden Cruz og kvinnen, som senere ble identifisert som 22 år gamle Shianna Faith McCarthy, innser snart at de maktesløse. De kan bare se på mens katastrofen utspiller seg under dem. Folk dør i hopetall, den ene etter den andre. Konserten fortsetter, og det samme gjør kaoset. Presset fra folkemengden avtar ikke, og det ingen steder å rømme. Det først etter omtrent 40 minutter av konserten at politiet i Houston mottar offisielle rapporter om at folk har livstruende skader, og begynner å diskutere om showet burde stoppes. Men det blir det ikke. Travis Scott selv avbryter konserten ved ytterligere to anledninger når han ser folk besvime i publikum. Livløse kropper blir båret ut, og Travis Scott roper til publikum at han vil se pekefingre i været fra alle som har det bra. Tusenvis av pekefingre flyr opp, og showet fortsetter. Det eneste problemet at de som fanget på bakken ikke engang kan løfte armene. Konserten avsluttes først kort tid etter klokken 22, omtrent 70 minutter etter at den begynte. Da har hverken politiet eller andre myndigheter forsøkt å avbryte forestillingen. Etter den siste sangen takker Travis Scott publikum og sier at han elsker dem. Han vet ikke at det flere i publikum som ikke lenger kan høre ham. På denne forferdelige kvelden mister flere mennesker livet. Knust og kvalt til døde. 18 år gamle Aiden Cruises skolekamerat Brianna Rodriguez en av dem. Festivalen skulle fortsette gjennom hele helgen, men når arrangørene innser omfanget av tragedien, blir resten av Astroworld avlyst. For mange av festivalens besøkende var dette den første konserten de noensinne hadde vært på, og for flere var det også den siste. Da de siste tonene ebbet ut over Energy Park 5. november 2021, var det klart at kaoset på Travis Scotts konsert hadde krevd 8 liv. En uke senere dør ytterligere 2 personer på sykehus. En av dem Ezra Blount. Han blir det yngste offeret for katastrofen. Den spinkle gutten som hadde gledet seg til å se Travis Scott ble bare 9 år gammel. Katastrofen en av de verste i sitt slag noensinne i USA. I tillegg til de omkomne blir tusenvis av mennesker skadet. Mange sliter fortsatt med psykiske og emosjonelle traumer. Det forskjellige meninger om hvem som til syvende og sist ansvarlig for tragedien. Etter hvert som etterforskningen kommer i gang og et stort antall søksmål begynner å strømme inn, ønsker alle de involverte å prøve å frita seg selv for ansvar. De fleste retter fingeren mot Travis Scott, arrangøren Live Nation og sikkerhetsselskapet CSC. Men det rettes også beskyldninger mot Energy Park, politiet i Houston, Apple Music og selskapet Paradox, som var ansvarlig for medisinsk behandling på festivalen. Travis Scott, Live Nation og sikkerhetsselskapet CSC har alle vært i trøbbel før når det gjelder konserter. Travis Scott har, som nevnt, blitt kjent for å oppfordre til kaotiske tilstander blant fansen, og har både blitt arrestert og saksøkt for dette tidligere. Som arrangør har Live Nation blitt holdt ansvarlig for flere alvorlige hendelser som har krevd totalt mer enn 200 menneskeliv. CSC, som var ansvarlig for sikkerheten, har også vært involvert i andre arrangementer hvor det har skjedd alvorlige hendelser. Selv om spørsmålet om hvem som skal bære ansvaret fortsatt er ubesvart, er mange enige om én ting. Det tragiske utfallet av konserten var et resultat av en kombinasjon av dårlig kommunikasjon, utilstrekkelig forberedelse, sikkerhets- og medisinsk personell med utilstrekkelig opplæring og tankeløse, uforsiktige fans. Litt over en uke etter Astroworld-katastrofen blir Live Nation, Travis Scott, Energy Park, Apple Music og andre saksøkt for svimlende 2,75 milliarder dollar av offrenes pårørende og andre berørte. Etterforskningen og rettssakene blir svært omfattende, og fremdriften i prosessen er langsom. Sommeren 2023, omtrent 2 år etter katastrofen, bestemmer en jury i Texas at Travis Scott ikke skal tiltales for dødsfallene. Han unngår dermed fengsel eller annen straff. Et år senere, i 2024, inngår Live Nation og Travis Scott et forlik med hundrevis av de som har reist sivile søksmål om erstatning mot dem. Beløpet de må betale er konfidensielt, men det er ingen tvil om at det dreier seg om flere millioner dollar. Ingen blir altså dømt eller offisielt holdt ansvarlig for det som skjedde. Tiden etter ulykken er tøff for Travis Scott. I tillegg til søksmålene som regner ned over ham, får han en hatstorm rettet mot seg, både for sin slappe oppførsel under konserten, men også for sine forsøk på å vise sympati med ofrenes familier. Da han kort tid etter katastrofen kunngjør at han vil betale for begravelsene, blir han oversvømmet av kritikk. Ofrenes pårørende og mange andre mener at han bare gjør det for å fremstille seg selv i et godt lys.
1: I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. I'm honestly just devastated, and I could never imagine anything like this just happening. I'm gonna do everything I can to keep you guys updated.
0: Samtidig fortsetter mange å lure på hvorfor han aldri stoppet showet. Burde han ikke ha sett kaoset som foregikk og skjønt faren fansen hans var utsatt for under den 70 minutter lange konserten? Ikke ifølge ham selv. Han sier at han aldri ville utsette fansen for fare med vilje, selv om tidligere hendelser tyder på noe annet. Vi vil sannsynligvis aldri få et definitivt svar på hva som egentlig skjedde, og hvem som har skylden for de 10 liv som gikk tapt. Det som imidlertid er sikkert, er at minnene fra denne kvelden vil leve videre hos Aiden Cruz, Cooper Downard, Shianna Faith McCarthy og de tusenvis av andre som besøkte Astroworld 5. november 2021. Du har lyttet til Katastrofe, om konsertgjengerne som ble klemt ihjel på festivalen Astroworld, lest av meg, Ingrid Gjever. Manuset er skrevet av Johan Alenius. Produsenter var Oliver Bergmann og Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør for Bauer Media er Kristoffer Vangen.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i én app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann med den blankeste issen I studio, og der konkurransen har, Stein Jonsen.
2: Den har mest farge av alle tre akkurat nå.
0: Den er ganske brun.
1: Ja, jeg skulle si at den var litt gul.
2: Den er brun.
0: Du har vært I sola.
2: Jeg har vært i sola og koset meg.
0: Vel, vi skal tilbake til et tema som aldri går av moten I denne podcasten. Det hybrid. Krig og hybride trusler. Og der vi har litt å rapportere nå.
1: Ja, altså, jeg holdt på å si at vi skal til en plass der sola aldri skinner. Jeg tenkte på Storbritannia.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Men The Guardian, som kanskje en av de mest sånn, anerkjente, hvertfall, nyhetsformidlerne I Storbritannia, sammen med The Times og et par andre, har rett og slett sagt, eller stilt spørsmålet, vi I krig? Og vi har husket fra debatten her I Norge, så har det ofte vært sånn at, jo, men det ikke krig, men det ikke fred, vi I gråsone, det alvor nå, men vi har hele tiden unngått det store K-ordet. Men spritene sier at vel, basert på hvordan Russland holder på nu, så mener jeg det for noen av dem at det på tide å kalle en spade for en spade og en krig for en krig.
0: Og da snakker vi om at man I en hybrid krigstilstand, hvor det hele tiden trusselbildet litt sånn dynamisk og udefinerbart, men det popper opp på stadig nye steder, egentlig.
1: Ja, men altså det som jeg tenker man har tatt fatt I der, jo, altså britene fikk vel en liten sånn oppvåkningsting når de sammen med norske marinefartøy avslørte den russiske ubåten som drev og kartla og kanskje gjorde andre ting med disse undersjøiske kablene. Mm. Dette en aktivitet som sannsynligvis har pågått mye lengre enn det vi liker å tenke på. I tillegg så har du den klassiske evige pågående propaganda-desinformasjonskampanjen. Du har cyberangrep mot kritisk infrastruktur, der for eksempel igjen og igjen så har jo NHS, altså National Health Service og andre vært mål for det, og banker og slike ting. Det har vært, altså Storbritannia jo et av de landene som har hatt flest av disse, vi sender en GRU-hitsquad, til landet og prøve å ta liv av noen. Så det som

0: Denne GSM-jammingen som russerne driver med I Norden, det ikke tvil om at de gjør, den vedvarende, og egentlig har den tiltatt noe også. Mm.
1: Ja, og så har vi en annen ting som liksom har dukket opp der vi kanskje har følt litt på kroppen at det her angår oss. Det var jo når Norge etter å ha hatt besøk av Zelensky, så offentliggjorde jo statsministeren at nå skal Norge også produsere droner sammen med Ukraina, ikke sant? Så vi skal både få en kapasitet til å lage droner til oss selv, den teknologien og know-howen får vi fra ukrainerne, som også skal få en del av de droner vi produserer. Og da var jo onkel Medvedev I Russland ute ganske raskt og sa at dette gjør jo, blant annet Norge da, til et legitimt militært mål. Han sa vel at det kan gjøre, men ikke sant, trusselen var veldig tydelig.
2: Det dette hybridbildet som Zelensky har I tankene også når han driver, for han har jo sagt lenge nå at denne krigen, den I gang overalt, den dette jo en tredje verdenskrig, det jo we are going.
0: Ja, han sier jo det, og om man skal kalle det tredje verdenskrig kanskje litt store ord, men det jo ganske mange andre land som opplever altså russiske trusselaktører på, I sine samfunn. Det, svenskene har masse av det. I Polen har det vært mange eksempler. Det samme I Tyskland, og det langs mange forskjellige, det som på fint kalles angrepsvektorer. Du har både det at de infiltrerer høyre radikale miljøer og hauser opp demonstrasjoner til hackerangrep, til rent sabotasje av toglinjer og disse brandene vi har hatt på kjøpesenter I Polen, etc. Mm. Og svenskene har jo hatt russerne på besøk kontinuerlig de siste 50 årene. Så det, der og det samme gjelder jo helt sikkert Finland, så der jo på en måte lite nytt, men det mye mer aktivitet I havområdene rundt Sverige. Og de har masse hendelser, cyber og forskjellige andre ting rundt omkring I svenske byer.
1: Ja, også ikke minst disse, hvis vi går til Østersjøen, om disse ankerslæp-triksene ja, ja. De holder på med, ikke sant? Nå har jo svenskene hatt så mye besøk av russerne at det burde jo egentlig være sånn automatisk turistpass for russiske seilere når de kommer inn. Ja, ja. Mye bryderi, du kan ha kvittet dem der. Ja, en annen ting, altså, nyhetsbildet og det som skjer går så raskt at vi glemmer ting også. Tenk, en periode hadde vi disse dronene som drev og landet både her og der. Og vi hadde denne droneplattformen av et fartøy på utsida av Bornholm. Mm. Og det som vi har snakket litt om her I studio I forkant, altså det vi har snakket om litt før vi gikk inn I studio, var jo at altså summen av dette, altså hvis du ser på alle disse hendelsene, hvis de hadde skjedd omtrent samtidig I tid da, så hadde det sett helt annerledes ut. Men nå får vi et drypp der, vi får et drypp der, og man sitter liksom igjen med følelsen at russerne driver bare og sjekker ut hvordan disse strategiene fungerer.
2: Og skyver grensene for hva vi tåler.
1: Helt åpenbart, og da blir det neste vi må se for oss, hva man da plutselig tar hele spektret på et eller annet tidspunkt, og liksom sette I gang med flere operasjoner simultant. Hvor høyt opp under dette såkalte taket på krig vi kommet av, for det ikke noe tvil om at det har blitt dyttet høyere og høyere opp etter hvert som dette har pågått.
0: Ja, det dytter jo på ganske mange arenaer samtidig. En ting vi ikke har snakket så mye om, men det jo de forskjellige kommuneadministrasjoner og fylkesadministrasjonene I nord, jo hele tiden utsatt for cyberangrep, som åpenbart fra russiske aktører. Det finnes jo, man antar jo, fordi man har sett spor etter det, at fremmede styrker har forsøkt å gå I land I små viker og sånn I nord, rett og slett for å bare teste om de blir oppdaget, etc. Det jo da antageligvis spesialstyrker som kommer fra en undervannsbåt, for eksempel. Så bare prøver det, så ser man sporene etter at de har vært der og gått ned igjen, og borte de kabelbrudd. Mellom Svalbard og fastlandet, og alle disse fiskefartøyene som har drevet og kartlagt kablene, og så går det et år eller to, og så det plutselig en ubåt som driver og seiler under på samme løype. Altså, dette jo ikke tilfeldig.
1: Nei, det ikke det, og det bringer tanken min litt tilbake. Det noe som britene tok opp for en stund siden, som handlet om 2. verdenskrig, og jeg har nevnt det litt I gråsoner tidligere, nemlig at du hadde infiltratører I Storbritannia, som gikk på de pubene som pilotene på den nærliggende jagerflybasen også gikk på, så identifiserte de hvem de var når de satt der og drakk og høya, og disse russiske infiltratørene, eller om det var lokalbefolkning hadde betalt, de var jo med på dette, det var ingen som fattet mistanke, og så kartlagde man hvor de bodde, og rett før da eventuelt det skulle ha blitt en eskalering til krig, så ville russiske operatører gått og skutt og drept disse folkene, før de i hele tatt vet at krigen kommer, og på den måten lammer en ganske stor del

0: av flyvåpnet, ikke sant, til britene.
1: Aner vi noe om hvor stor kapasitet russerne har til å drive denne form for hybridkrigføring, og på hvor mange fronter de kan gjøre det parallelt?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål, for jeg tenker at sånn som det nå, når de har den krigen i Ukraina som virkelig svirer folk og ressurser og ja, ja, ja. Veldig mye oppmerksomhet, så tenker jeg at du har nok miljøer som har fått mer eller mindre sånn frislipp for å teste ut den beredskapen ellers i NATO eller EU-området. Men russene jo ikke i nærheten av å ha kapasitet til å gå til en eller annen form for regulær krig mot Europa. Og der ligger jo dilemma, ikke sant? For at rett nok så eskalerer de hybridvirkemiddelbruken, og det blir mer og mer alvorlig, i hvert fall det går litt i bølga da. Men skulle de plutselig krysse den terskelen, og NATO eller EU sier, ja, nå er det nok, nå er det faktisk...
1: Nå er det krig.
0: Ja, nå er det krig. Så tenker jeg at i hvert fall sånn som der Russland nå, så vil det være katastrofalt for dem. Rett og slett fordi at de ikke er i stand til å mobilisere regulære styrker nok til at man kan stå imot. Men krig i Europa, jeg har fremdeles veldig vanskelig for å se at det vil være en krig der allierte, altså europeiske eller NATO-soldater, går inn i Russland. Jeg tror det en sånn rød linje som vi ikke villige til å krysse.
2: En annen arena som litt interessant å følge med på at det finnes en del Facebook-grupper for russisk diaspora i Norge, og det kanskje ikke så for så vidt i utgangspunktet så oppsiktsvekkende, for nordmenn vil jo organisere seg, nordmenn i Storbritannia vil jeg tro det en Facebook-gruppe som heter, ikke sant? Noen av disse gruppene, de ganske patriotiske i hva de skriver og gjør, og jeg har sett litt på noen av disse her, og de har for eksempel det jo mye snakk om norsk barnevern selvfølgelig, som jo en gjenganger, men det også snakk om dette her med kjønnsidentitet, og dette lærer de i norske skoler, og møt opp Russland i Norge på sånn og sånt sted, og så feirer man veldig sånn, det veldig russisk-kulturelle, russisk-ortodoxe, skal vi si, narrative, som vi hører fra president Putin, det lever i sterkeste velgående i noen av disse gruppene. Ikke alle, men noen av dem. Og det ganske mange som medlem der. Det flere titals tusen, så det en ganske betydelig grupperinger som, hvor alvorlig de vet jeg ikke, men det jo ingen tvil om at blant disse så finnes det jo folk som russisk etterretning kan trekke på.
0: Men kan det tenkes at disse grupper nesten også fungerer for GRU, eller da særlig FSB, som en sånn form for måte å kontrollere russere i for eksempel Norge på? Altså en sånn digital variant av den kinesiske politistasjonen i et eller annet europeisk land.
2: Ja, det kan sikkert være. Det går sikkert begge veier. Mm. Og de eksemplene på innlegg som jeg har sett, har en del av dem, de er på en måte litt sånn, de minner veldig om disse her falske nyhetssidene med våre øyne ganske tåpelig forsøk på propaganda, ikke sant? Men det den stilen hele tiden. Så det kan godt være at mye av dette her laget, det slett ikke opprinnelig kommer fra Norge, men det lages i Russland. Jeg aner ikke om halvparten av det sant eller ikke, om eksemplene bare er påhitt. Men det har hvert fall, det genererer veldig mye aktivitet i disse gruppene, og det veldig pro-russiske ting, og vi holder på med moralsk fordervende aktiviteter her i Norge.
0: Ja, og det interessante der jo at med mindre man går ut og liksom peker på noen og trua noen, så jo dette godt innenfor ytringsfriheten. Så vi må jo bare leve med det, tenker jeg. Men man må jo også følge med på det, for man kan jo se trender og tendenser der. Men apropos enten her eller der, litt tilbake til det vi hadde før pausen, det var jo disse operatørene under den kalde krigen som ikke sant, fant hvem som var piloter på baser og sånn. Det som også er sant, og som sannsynligvis fremdeles også er tilfelle, er jo at det finnes jo spesialtrente spesnazsoldater for Norge. Altså dette jo, de trent på har eller klima som lik det norske, de kan snakke norsk, de forstår det norske systemet, ikke sant? Så dette jo grupper som allerede nå driver og sikkert trener som de alltid har gjort da, på hvordan man kan gå inn og gjøre en operasjon i Norge. Så når du sa det du sa i sted om disse sporene på strender her og der, så det ikke utenkelig at dette den type personell som uansett vil ha en oppgave i Norge hvis det skulle bli mer alvorlig enn det i dag.
2: Men hvis vi ser på totalbildet her, da, så det jo en del av den russiske etterretningsdoktrinen. Det å holde mange aktiviteter gående hele tiden, drive med kontinuerlig påvirkning. Selvfølgelig informasjonsinnhenting, det driver jo alle med. Men det en del av deres ønske å kontinuerlig spre usikkerhet og tåklegge litt da, i landskapet rundt seg. Så øker dette fra tid til annen, og da det gjerne et tegn på at det en eller annen grunn til at det gjør det. Så etter krigen i Ukraina har kommet i altså fullskala invasjon, så har aktiviteten økt, nettopp fordi at nå dette tatt et steg opp, da, fordi man har andre behov, fordi man i en krig.
0: Ja, og jeg tenker også, hvis vi går tilbake til dette med den avtalen som flere europeiske land nå har med Ukraina om å produsere droner, hvis man i kjølvannet av det ser økt hybrid aktivitet i Europa, så det mest sannsynlig også en motreaksjon fra Russland som sier at dette her ikke greit. Det vil ha konsekvenser, ikke sant? Så går det opp og ned, og så finner man en ny normal, og så bygger man videre på det igjen.
2: De dronene også interessante i et annet perspektiv, fordi nå har jo situasjonen snudd seg litt på slagmarken, og ukrainerne har en del medgang. Blant annet fordi at de har klart å bringe fram droneteknologi som kan treffe lenger inn i Russland. De går også veldig fort, altså beveger seg ekstremt fort, sånn at de blir i større grad overrasket. De klarer med mye enklere midler å skyte ned disse Shahid-dronene, eller hva de nå heter på russisk. Men det jo en iransk konstruksjon. Og det har jo ført til at, som vi har vært inne på før, Putin han jo mer engstelig enn han har vært på en stund, så han har jo satt opp enda flere rakettbatterier rundt disse husene han oppholder seg i hist og her i Russland, fordi her det en trussel de ikke helt har kontroll på. Så hvis vi skal lage mer av det samme, så vil de jo vite at da vil jo også vi, de nordiske landene som, hvor dette her produseres, være i stand til å beskytte seg like godt som ukrainerne, pluss at vi vil bidra til at Ukraina får økt slagkraft.
0: Og det interessant med tanke på at nå som både Syria og Syria jo slått ut, og Iran har mer enn nok med seg selv. Og dette var jo en leverandør, ikke sant, for nettopp droneteknologien. Det jo rimelig å anta at iranerne drev å videreutvikle sine egne droner. Den kapasiteten nå, tenker jeg, til å assistere eller støtte Russland til dette, redusert, det må jo bare gå ut fra. Samtidig som da Ukraina klarer å koble på seg en hel høy med europeiske land, og på den måten da bare øke innovasjonstakten. Sånn at her kan du jo faktisk se begynnelsen på noe som kan bli ganske sånn skjevfordelt med tanke på hvilke droner er det som er brukt på slagmarka, hvem som slår ut hva, og over tid så kan dette bli enda vanskeligere for russerne enn det vi ser nå. Men vi har jo blitt overrasket tidligere, og plutselig så dukker det jo opp droner som tar igjen noe av forspranget, og jeg tenker jo her jo kanskje Kina den store X-faktoren, ikke sant? Hva det egentlig russerne får derfra?
2: Ja, det vet vi jo ikke så mye om. Det vil si vi vet jo at de får mye militært materiell på tog til denne deres dronehovedkvarter da, som ligger inne i Tatarstan. Der det en by hvor det meste av det i hvert fall produseres. Og der kommer det teknologi fra Kina inn på tog nesten ukentlig. Og akkurat hva det om det komponenter, om det halvfabrikerte droner, hva det det vet vi jo ikke så mye om. Men det ikke tvil om at de forsyner dem med teknologi fra Beijing, det helt åpenbart.
0: Jeg bare slo meg. Hvis du backpacker og kaller navnet ditt, la oss si du amerikaner da, kaller navnet ditt Biff, og du reiser Tatarstan.
2: Ja.
0: Det litt morsomt.
2: Hvor tar du det fra?
0: Nei, ingen anelse. Ingen anelse. Altså, ikke komme her og si at lytterne våre ikke får valuta for
3: meg. Nei, det virkelig sant.
2: Dette jo et sånt høk over høk-spill. Du når et visst nivå, så kommer det innovasjonen på den andre siden, som nøytraliserer det du har. Da du nødt til å nøytralisere det igjen, og slik fortsetter man jo.
0: Ja.
2: Og Ukraina har vestens teknologi i ryggen, men de jo egentlig lengst fremme selv når det gjelder droneteknologi.
0: Ja, og så tenker jeg vi må si en ting til som også har gjort at denne fordelen de har nå større enn han ellers ville vært. De har jo fått monopol på Starlink, ikke sant? Og det betyr også mye for dette. Apropos hybride trusler og påvirkning og desinformasjon og propaganda. Det jo ikke sånn at vi i Europa ikke holder på med sånt. Vi har et par tjuvtriks opp i ærmet vi også, og et av dem som jeg synes litt morsomt og vi kan diskutere her, vi kan spille det gode gamle «Hvem var avsenderen på denne meldingen?» spillet, og det er jo det som følger. rett før valget i Ungarn, så kommer det for en dag at utenriksministeren til Ungarn, han går da liksom ut av møtet, og så ringer han sin kontakt i Russland, og så forteller han hva EU har snakket om. Det en nyhet som mange husker, ikke sant? Mm. Hvem var det som lagt den nyheten? For det at, hvis du tenker etter, det et par implikasjoner her, ikke sant, på hvordan visste de dette, de som lagt den? Vi vet jo ikke hvem som gjorde det.
2: Jeg har noen teorier.
0: Få høre.
2: Ja, jeg tenker at jeg har to hovedmistenkte her.
0: Ja, jeg har også to. Ja. Stein, du må velge to.
1: Åh, himmelvei. Ja, jeg hører på deres først,
2: jeg. Jeg tror at enten, altså det, her har man jo gjort opptak av en mobilsamtale. Ikke. Da må du jo ha utstyret til å gjøre det. Jeg tror at det kan meget vel ha vært Frankrike, eller det kan ha vært Ukraina. Begge er ganske tydelige i hva de mener om dette her, og begge vil ha en stor interesse av å få sparket Orbán vekk, som de jo nå har klart.
0: Jeg har akkurat de to samme kandidatene. Og jeg hadde en prat med en annen kollega sånn, en stund før jeg gikk i studio, ikke sant? For at han var mer som en kan... Kan Vesten gjøre altså, er det greis? Det er jo helt åpenbart greit. Dette er jo informasjonskrigføring. Men så sa jeg, ja, men det kan være dem, eller det kan også være Storbritannia. Storbritannia har det i seg å gjøre dette. Men det som slår meg der, og som gjør at hvis det ikke er Ukraina, så tror jeg at det er Frankrike, er jo at nå har Macron måtte vært i samme rom med Orbán over så lang tid. Og jeg kan forestille meg at denne aggen har bygd seg opp, pluss at franskmennene har en veldig bra etterretningstjeneste, det du kan tvile om. Så jeg kan forestille meg at i det øyeblikket når etterretningstjenesten kom og banket på døra, så vi har dette vi. Så tror jeg ikke det var så veldig vanskelig å få det godkjent.
2: Det er GSE. Ja,
1: men moro at du sier har det i seg å gjøre det, hvorfor skulle ikke vi ha det i oss å gjøre det vi også?
0: Ja. For det har, ok, bare sånn, for jeg tror det handler litt om kjøttvekta.
1: Ja.
0: Hvis man hadde, la oss nå si at det skjer en eller annen slags greie i Norden, så tror jeg de nordiske landene kunne ha gått sammen og gjort et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Men Norge alene blir veldig alene, mens derimot Frankrike eller Storbritannia, ja, ja. Eller Tyskland for den saks skyld, selv om jeg ikke ser at de vil holde på med det, i hvert fall ikke inntil videre, og selvfølgelig Ukraina, det er altså de gamle fiendene.
2: Men alle etterretningstjenester... avlytter telefonsamtaler og leser e-poster og samler på meldinger i den grad de kan få tak i det. Og det er jo, mantra er jo at selv den norske tjenesten har jo sett fra Norge lov til å gjøre ulovlige ting i utlandet i den hensikt å samle etterretning som er nyttig for Norge. Det vil si at de kan begå lovbrudd i utlandet og blir ikke tatt, så blir det heller ikke straffefullt i Norge så lenge hensikten er å skaffe informasjon som vi trenger. Det gjelder jo alle.
0: Ja, altså det burde jo vært kresten til egentlig alle etterretningstjenestene i Europa, så burde det vært slagordet, ja. Ikke bli tatt.
2: Ja.
0: klarer du å holde deg innenfor der, så er du, ja, altså så langt det støtter en oppdrag, kan du nesten gjøre hva som helst.
2: Men jeg kan vel egentlig tenke meg at Viktor Orbán og hans folk har vært en så stor stein i skoen til alle EU-land, at det kan jo godt være at flere har samarbeidet her, og skal ikke se bort fra at kanskje også italienerne har vært interessert i dette, ja. Fordi er... Hun, Meloni, har jo vist seg å være litt annerledes enn man fryktet, da.
0: Ja, hun er faktisk en sånn mer klassisk konservativ enn radikal konservativ. Men vi har en siste punkt på agendaen, hybridagendaen vår i dag. Altså, apropos hybrid, Nord Stream 2. Nå snakker man jo om, eller noen snakker om, veldig mange snakker om, at det faktisk er ukrainerne som gjorde dette.
2: Ja, det er jo ikke veldig overraskende.
0: Nei, men det som da kan diskuteres er det at de ikke var ute og sa det med en gang var jo veldig smart, ikke sant? De oppnådde jo det de ønsket. Dette er jo en av de gangene der vi da, hvis dette stemmer, faktisk er nødt til å innse at vårt slagord på gråsoner, hvis russerne benekta det, er det sant? I dette tilfellet viser seg jo ikke stemme.
2: Ja. Da var det sant.
0: Men det som gjenstår å se er jo da, er dette, kall det litt sånn eget initiativ, de må jo være til støtteapparat rundt, helt åpenbart. Eller det har vært et klart direktiv fra toppen.
2: Men er det den teorien om at det var en ukrainsk gruppe som kom seg ut dit med dette, den tyske seilbåten?
0: Ja, det,
2: som,
0: ja.
2: Ja. Ja, vi har jo vært innom den flere ganger før, og det er jo, altså, hvem hadde nytte av at det skjedde? det jo litt sånn follow the money til logikk, ja. Så det jo ikke så overraskende at man nå faller ned på at det var det som skjedde.
0: Ja, og at det ukrainerne egentlig gjør, de lærte jo tyskerne en ganske heftig lekse om å stole på russiske penger, eller russiske energileveranser, vil jeg merke. Mm.
1: Og så det en ting til, du sa det var den siste på agenda, men det en ting til, for det har vært litt sånn rykter om stor flytrafikk mellom Russland og Algeri.
0: Ren ferietrafikk.
2: Det er den nye rivieraen.
0: Altså, Algeri er jo flott, ja.
2: Det flott, det. Men her er det snakk om annet enn russiske ferieturister. Ja. Det militært utstyr.
0: Ja.
2: Mye av det.
0: Ja, og vi satt og diskuterte litt hvorfor sender Russland fra seg militærutstyr. Du skulle jo tro at de faktisk har behov for det de har.
1: Virkelig, altså har de kapasitet?
0: Men her har jo hjernen i studio faktisk tenkt dette gjennom, og Eystein, hva er fasiten?
2: Ja, jeg vet ikke, det var i hvert fall en teori, men ifølge den artikkelen som vi har fått den informasjonen gjennom, så det jo slik at de har noen svære transportfly som har gjort mange turer fra
1: 167 turer i løpet av et år, ja.
2: Ja, fra Russland til Algeri, og Algeri har jo bygd opp en flåte av en del ganske avanserte russisk produserte jagerfly. Det har mye, og da er det to ting å tenke seg. Det ene er at Russland da skaffer seg et nytt brohode langs Middelhavet, for nå er jo Syria borte og mye annet trøbbel, så har de etablert seg et annet sted. Men så er jo spørsmålet, trenger ikke jagerflyene selv? Og da tror vi kanskje da at det er de ikke så interessert i å sende innover Ukraina, for der blir det bare skutt ned.
0: Og så er det en ting til som jeg har tenkt på der, det er at er det en ting som man mangler eller har problemer med å få tak i Russland nå, så er det jo reservedeler og vedlikeholdsting. Det er jo ikke utenkelig. Altså, at man bruker Algeri både som en kall det gjerne en sånn lagringsbase, men også som et servicepunkt, og også en mulighet til å projisere makt i Middelhavet når de har mest av nå både Syria og Iran. Og dette er jo litt grann etter samme lest som vi gjorde med våre F-16, ikke sant? Vi pakket dem ned i kassa, og så sendte vi dem av gårde til den plassen der de skulle sette sammen igjen og vedlikeholdes. Nå har jo ikke det skjedd da, selv om noen høyt oppe i norsk politikk har sagt at de har gjort akkurat det. Men opplegget er jo egentlig helt likt.
2: Ja, og det er egentlig ganske smart, fordi at da kan man både få en annen hub til å, som du sier, vedlikeholde og opprettholde egen teknologi, samtidig som man har en tilstedeværelse i Middelhavet, som jo er av interesse, fordi det er inn- og utseiling til alt som skjer i Ukraina, og bakenforliggende strøk, for å kalle det sånn, da, som er i den russiske sfæren. Så dette her er jo et strategisk lurt trekk av dem. Nå har nok flere fulgt med på dette en stund, og man er klar over det. Men Algeri er jo, som mange andre land, tradisjonelt sett en kjøper av masse russisk militært utstyr. Og jeg tror de kanskje har så mye som 70-80% av det de har, kommer fra Russland.
0: Mm. Så det var omtrent det vi rakk i dag. Det vi kan garantere dere, kjære lyttere, er at gråsoner ikke kommer til å bli pakket ned i kassa og skippet ut til en annen tjeneste for vedlikehold. Vi er tilbake neste uke.
2: Vi høres.
4: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
5: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Dette er Radio Norge.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja. Er det noe galt med det, eller?
8: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner.
9: Deilig.
10: og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Du, hør på de vindusviskerne.
21: Må vi ha nye, eller?
20: Ja. Du hører det på lyden.
21: Ja.
22: Biltema.
23: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
25: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
24: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
25: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
26: Tusen takk, Delta!
24: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
27: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagsgave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I radioappen.

0: Vad är jag nu? 1 2 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En björnbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hva er gutta?
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Right Price Styles, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
19: Heter ikke den bare Right Price Styles?
20: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens ekste navn.
19: Ja.
21: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
23: Ja, takk.
22: Var det så vanskelig da?
24: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
25: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
26: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
25: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
27: What a war! I'll give you a war!
25: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
28: The clock is ticking.
25: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Pappa, kan vi leke dyrehage?

0: Og ja, det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
1: Men det jo som fjolene til familien.
0: Ja.
1: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
0: Da blir det dyrhage, da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Rolla, pappa!
0: Ja!
1: Høyre, du ikke en katt og en løve!
0: Roar!
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogant scandal of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! I'll give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
20: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
21: Tusen takk, Delta!
19: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
23: Har lufta gått litt ut av deg?
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
25: Radio Norge. Mye

0: beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, og det ikke så rart.
2: Vi jo fornøyd.
3: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Right Price Tiles, Kristiansand.
17: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
16: Yes, stemmer det.
17: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
16: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
17: Hva synes du at den burde hette?
16: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser. Det var en

0: til bra priser.
1: Ja, verdens høyeste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Får jeg linse?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
0: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
16: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: All About The Money. Hva heter hun? Meja eller Mesha eller Mecha?
1: Meja?
0: Meja, ja. Meja var det. Meja. Hei, alle sammen. Ja, hei. Det morgenklubben du hører på. Den litt annerledes dag, for at Øyvind Loven han har dratt til Schweiz.
1: Ja, endelig kan vi to slippe det til.
0: Litt digger?
1: Ja.
0: Altså, jeg, for at nå har jeg satt, det vil jeg bare si, jeg sitter nå på Øyvind Lovens plass.
1: Ja.
0: Jeg har også tatt på meg hans Mac-eren drive-thru headset.
1: Ja, det har vi veldig glad for. Det jo altså for folk som, det de som sitter og tar imot bestillinger på drive-thru,
0: ja.
1: De har sånn headset med mikrofon.
0: Jeg har faktisk en litt gøy historie om dette headsetet, fordi for mange år siden, før jeg ble kjent med dere og før jeg begynte i morgenklubben, så lånte jeg dette headsetet ja. I det andre studio,
1: ja.
0: Tok opp lyd, sendte på mail til Øyvind Loven med det headsetet. Det svarte han aldri på. Han ble muggen.
1: Han gjorde det?
0: Han ble muggen. Jeg skal prøve å finne det lydklippet.
1: Kan ikke du ta imot bestilling nå når jeg skal ha en Big Mac-meny med løkringer?
0: Ja, du gjør det fort. Vi skal inn i nyheter.
1: Jeg skal ha Big Mac-meny med løkringer.
0: Ja, da får du kjøre frem til neste luke. Det så enkelt.
1: Ja.
0: Det ganske lett jobb, egentlig.
1: Da blir det nyheter.
0: Ja, det blir nyheter. Klokken den 6, og det faktisk morgenklubben med Geir og Kim. Du hører på i dag uten loven.
2: Her VG-nyhetene. To av verdens mektigste AI-topper ber myndighetene gripe inn og regulere teknologien de selv har utviklet.
3: OpenAI-sjef Sam Altman og Anthropic-sjef Dario Amodei holdt separate innlegg for FNs sikkerhetsråd I New York. Begge oppfordret verdens land til å sette opp sikkerhetsmekanismer for å hindre at teknologien blir for kraftig til å kontrollere.
4: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible,
3: sa Sam Altman.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI hacket landets helsevesen I juni. Han sier hendelsen uakseptabel, selv om ingen personlige data ble berørt. OpenAI har startet gransking og oppdaget flere australske nettsteder som potensielt rammet. Pakistan har gjennomført luftangrep mot 10 mål I Afghanistan. Landets informasjonsminister sier angrepene var avgrenset til militære mål knyttet til afghanske forsøk på å angripe Pakistan. I går skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet undersøker meldinger om smell I Kvernebyen I Oslo I natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd, men det ikke meldt om personskader. Det var også skyting med en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og skytvær I dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skytvær I dag.

0: stund med Kim og Geir.
1: Og Geir?
0: Ja, for loven, han I Schweiz. Vanligvis på den tiden så pleier han å fortelle oss hva vi skal ha I quiz.
1: Ja.
0: Tror du vi får fri I dag? For han har begynt å sende litt meldinger, så jeg lurer på om det blir quiz, altså.
1: Jeg frykter at vi får en quiz, ja.
0: Ja, vi får nok en...
1: vi er jo gode quizere.
0: Ja, vi ikke så verst.
1: Vi har vært på TV på grunn av det der.
0: Det har vi, ja. Til og med på All-Star-sesongen. Vi kan jo ikke si at vi gjorde sånn kjempebra noen av sesongene.
1: Nei, men vi slo ut noen leger og noen sjakkstjerner og sånn.
0: Ja, vi slo ikke ut sjakkstjerner, vi slo de en gang, tror jeg. Ja, jeg tror de kom lenger enn oss.
1: Men ikke ødelegge en god historie at vi
0: har slått. Hva heter de sjakkfolka igjen? Torstein Bla La Lø Blø Hva heter han?
2: Ba
0: Torstein Ba Og Heidi Rønningen
1: Ja
0: Nei Jo Ja så gode vi Bare så du vet det Men det kan nok hende at vi får
1: Du fikk
0: jo
1: aldri spørsmål om hva de heter
0: Men quiz det blir det nok I hvert øyeblikk uansett Så lenge vi får loven med på telefonen her etter hvert
3: Trafikkoppdatering
4: Rolig I trafikken foreløpig, ingen hendelser mellom akkurat nå.
3: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
18: Firkantfløtter!
17: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
18: Fløtter, fløtter!
17: Firkant, fløtter!
18: Firkant, fløtter!
17: Jeg skal ha firkant, fløtter!
18: Jeg skal ha firkant, fløtter!
17: Ja, det skal du få!
19: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt av?
22: Link?
21: Jeg har sett meg en link.
23: Hva skjer på
22: deg? Vente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
25: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
26: Right Price Styles, Kristiansand.
27: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
26: Yes, stemmer det.
27: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
26: Heter ikke den bare Right Price Styles?
27: Hva synes du at den burde hette?
26: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
27: Ja.
26: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
27: Ja, verdens 60 navn.
26: Ja.
20: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
28: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
29: Ta en Stratos da vel!
0: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Louis Capaldi, Forgets Me.
1: Derfra.
0: Radio Norge.
1: Derfra fram med skjerf og hurra og norske flagg. I dag, Kim, du er jo punch.
0: Ja, punch, er
1: Norge, fotball. Norge-Danmark på Ullevål stadion.
0: Skal vi ro?
1: Vi ror.
0: Ro.
1: Ro.
0: Ro. Ro. Men vi tar nyheter først da. Vi kan ro mens det nyheter her på Radio Norge. Klokken halv syv.
2: Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping har landet I Washington D.C. og tatt imot av president Donald Trump.
3: Xi skal være I USA på et tre dagers statsbesøk. Det hans første statsbesøk I USA på over ti år. På agendaen står sannsynligvis AI, mineraler, handelspolitikk og Iran-krigen. Våre to land burde være partnere I stedet for rivaler, sier Xi I en skriftlig uttalelse formidlet av det statlige nyhetsbyrået.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina minst to personer drept I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. President Volodymyr Zelensky, som I New

0: Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører, like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Hei! Jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja. Du hører det på lyden.
12: Ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Right Price Times kundeavisen.
17: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette

0: høre på.
1: Yes, og i dag så er det, så sitter jo folk spent igjen, for da er det rentemøte. Du har gjeld, og jeg har gjeld.
2: Vi er jo ikke alene om det.
1: Nei, vi er jo ikke det.
2: Men hva tror ekspertene? Jeg sitter liksom med et sånn håp om at, men den kan jo ikke gå opp nå, for det har jo vært snakk om at de ikke skal sette den opp, at de skal gå ned etter hvert.
1: Nå er den på 4,25, skal vi i verste fall da, så går den opp til 4,5. Og, nei, det er jo morsomt når du leser om ekspertene. Nei, de kan ikke sette opp renta nå. Jo, nå så kommer de til å sette opp renta. Nei, nå er prisveksten er på 3%. Vi skal, hva skal vi gjøre da for å få prisveksten? Det, vi får ikke gjort noe annet. Vi bruker jo penger. Vi må jo bruke penger på mat og strøm og diesel og, nå jeg kjørte hit på morgenen i dag. Da er det altså 30 kroner i Oslo for dieselen nå.
2: Ja, ja.
1: Og det er jo fryktelig mye.
2: Ja, det er alt for mye.
1: Og det hjelper ikke med middag for hundrelappen. Det er som å pisse i havet, altså.
2: Ja, men den finnes jo ikke, og det er akkurat Nei. Det som på en måte, det er derfor jeg ikke skjønner
1: middag
2: helt...
1: Middag for tusenlappen, da.
2: Hva er det de, ja, men hva er det de på en måte venter på, eller hvordan skal vi bruke mindre penger når alle de tingene du faktisk må ha, da, som du akkurat nevnte, mat har blitt dyrere, strøm har blitt dyrere, diesel
1: er
2: dyrere.
1: Lån har blitt dyrere, alt blir dyrere.
2: Ja, men så er det samtidig at hvis norske stat bruker penger på store byggeprosjekter, ja. Så går det også inn i den inflasjonen, som betyr at jo mer penger Norge også bruker, ikke bare oss innbyggere på en måte.
1: Nei.
2: Da går inflasjonen opp, så vi har jo ikke noen mulighet til å styre dette eller kontrollere det. Altså sånn, jeg tror nok at de aller fleste nå med sånn normal økonomi bruker mindre penger på gøyale ting.
1: Ja, men det blir jo, det stopper seg jo selv det.
2: Ja.
1: Altså, har du ikke råd, så har du ikke råd da.
2: Nei, jeg skulle ønske at jeg var økonomiekspert og hadde studert og på en måte kunne forstått helt sammenhengen, men jeg akkurat nå så føler jeg meg litt lurt.
1: Ja, nei, men du er ikke alene om det da.
2: Nei, jeg vet
1: det. Og låna våre blir dyrere, og da blir det mindre å ha det gøy for.
2: Ja, ja, men nå er det allerede. Jeg føler at vi allerede har nådd den grensen der. Nå er det ikke så veldig mye gøy å finne på med de pengene.
1: Nei.
2: Ikke sant? Så hvis du skal ta mer, så er det sånn, ok, men da blir det mindre mat da, og så kanskje må vi ikke ha det så varmt i huset, for vi bruker ullgenser, men hvis vi kommer, jeg vet ikke.
1: Nei, vi kan ikke begynne med det, med portgjerder inn til penstua og varme ullsokker på kvelden, altså.
2: Nei,
1: få deg grenser.
2: Jeg bare kjente, jeg orker ikke. Altså, jeg blir sånn, jeg gidder ikke mer. Jeg orker ikke flere overskrifter med at nå matvareprisen har økt så mye, nå koster strømmen ditt, nå forsvinner Norges pris, nå har dieselen kostet 30 kroner literen. Altså, er det kødd, eller?
1: Hva? Hæ? Jeg vet
2: trenger
1: ikke.
2: Vi å ha det sånn i, holdt på å si Norges riksland, i verdens rikeste land?
1: Nei, vi trenger jo ikke å ha det. Noen andre rundt oss fikser det.
2: Ja,
1: det er
2: 10
1: kroner billigere for diesel i Sverige, så... Ring 08282 hvis du har svar på dette her. Vær så snill.
2: Ja, hvis du har svar på det, eller er bare drittlei som oss, selvfølgelig. Etter hvert her så skal vi også snakke om klønete skader. Altså, ja,
1: du er svart i rumpa, holdt jeg på
2: å si. Ja, hvis det er lov å si. Vi kan la det ligge deg her. Vi kan si at jeg er svart i rumpa, og så kan du som vil vite mer om dette fortsette å høre på Radio Norge, og ikke minst morgenklubben med Loven og Co. Jeg håper du har verdens deiligste torsdagsmorgen. Her skal du få Jan Hammer og Crockett's team på Radio Norge.

0: litt sånn spa-musikk.
1: Det er spa-musikk og Miami. Litt varme, litt palmer, ja. Litt pina colada.
0: Det er litt tidligere.
1: Rusle langs med havna, se på litt griste båter.
0: Grisete?
1: Ja, litt sånne tøffe båter da.
0: Ja, for da det kule hvis de grisete. Ja, jeg har slått meg, jeg har trynet skikkelig, så ille at jeg nesten ikke klarer å sitte på denne stolen, og det skal jeg komme tilbake til, men aller først så skal vi ha litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Rolig i trafikken foreløpig, ingen hendelser mellom akkurat nå.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Hva gutta?
7: Mer disiplin.
8: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
14: Er du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
15: En bjørnbil?
13: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
16: av det?
13: Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
20: Risbilglass. 0909.
21: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
22: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
21: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
22: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
21: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
22: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
23: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
24: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Nature's Night in Excess Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge.
1: Fikk akkurat inn en melding her nå. Vi snakker om at du hadde ramlet ned trappa og slått ræva gul og blå.
0: Ja.
1: Den er jo ikke gul enda, den blir jo det etter hvert.
0: Jeg har ikke kommet ut.
1: Det er vel der, den blir mye fine høstfarver på rumpa i sjateringer.
0: Ja, veldig. Hva var det Lars skrev da?
1: Lars hadde trynet i dusjen og tråkket på den der kanten til dusjkabinettet, eller på den der dusjveggen. Jeg vet ikke om han hadde slått rumpa, men han har gått ordentlig på trynet der på morgenen. Det er fin start på dagen.
0: Ja, fin start på dagen. Hvis du har en klønete skade, så ring oss på 08282. Akkurat nå så skal vi ta en titt på nyhetene, og klokken den 7.
2: Her VG-nyhetene. En 55-åring siktet for grovt bedrageri i en større taxisak. Et nettverk av taxiselskaper skal være tappet for millionbeløp, og hele bilparker har forsvunnet.
3: Selskapet gikk over ende i fjor høst, og har ifølge bostyreren en gjeld på 13 millioner kroner. 23 taxier skal ha forsvunnet, angivelig solgt til utlandet før konkursåpning. Den utpekte hovedmannen tidligere domfelt for bedrageri, ran og narkotikakriminalitet. Han erkjenner ikke en straffskyld.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Politiet undersøker meldinger om smell i Kvernebyen i Oslo i natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd på stedet, men det er ikke meldt om personskader. Det var også skyting ved en privatbolig på Sand i Ullensaker i går kveld. Det norske landslaget svekket uten Alexander Sørloth, som ute med skade. Det mener hans nye danske lagkamerat i Atletico Madrid, Morten Hjulmann.
4: Nu har jeg snakket lidt med Alex, efter jeg er kommet til Madrid. Dejlig fyr. Så er det selvfølgelig en profil, Norge kommer til at mangle. En spiller, som laver mål, som også kan gøre en forskel for det norske landshold.
2: Og Norge tar imot Danmark på Ullevål i kveld. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og skytvær i dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skytvær i dag.

0: han som synger her også, hatt noen klønete skader.
1: Danser inne i kroppen der, som kanskje har forårsaket det.
0: Det må vi regne med, men akkurat nå så skal vi til Ålgård utenfor Stavanger. Der er Helene Johansson, og jeg har skjønt at du også har skadet deg på en litt klønete måte.
2: Ja, det kan du si, jeg har.
0: Få høre.
1: Få høre.
2: Ja, jeg var på vei og hentet litt take-out etter jobb en dag. Og skal da betale og finne ut av lommebok, og den ligger bilen. Så jeg springer ut av altså, butikken og skal hente den i bilen. Stikker hodet inn, bare sånn halvveis, og grabber lommeboka. Og lukker igjen døra uten å ta ut hodet først.
1: Nei, det er dumt. Oi, oi, oi.
2: Ja,
0: nei, hold
2: det var dumt. Så jeg var litt sånn for deg, Kim, at jeg tenkte først, ja, men dette går fint. Altså, ingen problem.
0: Ja.
2: Men setter meg etterpå og skal spise mat, og kjenner jo at jeg har både løsnet en tann og leppa, den er 5 ganger større enn det jeg pleier å være.
0: Å, fy søren. Men hva skjedde da, liksom? At du var med den tannen og sånn?
2: Ja, det ble en tur til tannlegen, det.
1: Nei, men jeg, altså...
0: Ja, det er det mest klønte jeg har hørt.
1: Ja, det er klønte.
0: Altså, en ting at du glemmer lommeboka, det gjør jeg hele tiden. Det skjønner jeg. Men at du glemmer å ta ut hodet før du smeller igjen bildøra, det er, jeg tror det, altså det, foreløpig er du den første vi har snakket med, men det topper. Jeg tror, det, jeg tror ikke det er noen som klarer å slå den.
1: Nei, nei.
2: Ja, det er
0: klart. Men det går bra med tann og hode nå, og leppe.
2: Det går bra med tann og hode nå. Den øverste delen av tannet er satt på plass igjen, og ja.
0: Ja. Og nå husker du å ta ut hodet.
2: Jeg har jo lært av det.
0: Ja, det er bra. Ja, ja. Fantastisk. Fantastisk.
1: Trekter jeg huet, er det noe som heter.
0: Ja, tusen takk for historien din. Vi leter etter flere. Har du vært like klønte som Helene, så vil vi høre fra deg. Da ringer du 08282. Akkurat nå så skal vi til Hall of Fame, The Script med Will I Am. God morgen.

0: God torsdags morgen. Det morgenklubben med loven og ko du hører på. Fikk du Hall of Fame av The Script og Will I Am.
1: Forløpig så er ikke vi blitt nekta adgang til Det Hvite Hus. Har jo egentlig ikke noe særlig behov for det. Og vi prater ikke så mye om Donald Trump. Vi har liksom betakket oss litt for det.
0: Vi er lei av han på en måte.
1: Ja, nå er det på den igjen. Nå er det noe nytt som skal bytte navn. Nå skal det ikke hete AI lenger.
0: Nei.
1: Nå skal det hete SI.
0: SI.
1: Ja, så når de på Det Hvite Hus snakker om kunstig intelligens nå, så er det SI. Super Intelligence.
0: Ja, det blir for mye, for jeg har slitt liksom, skal jeg si AI? Skal jeg være NRK-sk og si KI på en måte, ja. Og holde på det norske språket, men nå er det SI.
1: Ja, hvis du følger Trumps råd og formaninger, så er det SI.
0: Si, senior.
1: Si.
2: Trafikkoppdatering. Rolig i trafikken foreløpig, ingen hendelser mellom akkurat nå.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
12: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva er den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer? Nei!
3: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar.
7: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Next door to Alice av Smokey, morgenklubben med Loven og Co, hvor Loven da befinner seg I Schweiz. Loven, du der eller?
1: Ja da, jeg her jeg da. Ja ja, og jeg står her som Atte Daatland fra Bjerke, og du kan si god morgen du også.
2: God morgen, Geir og Kim.
1: Ja, nå har jeg lyst til at du Atle skal forklare nå på morgenkvisten, Kim og Geir, for de synes jeg helt håplig når jeg bare snakker om klokker. Og hva det du kan si, hvorfor det så gøy med klokken?
2: Først og fremst vil jeg jo egentlig si at hvis man ikke synes det gøy, så det også greit. Men for min del så dette veldig, veldig fascinerende. Vi nå oppe I en dal som heter Valle de Joux, som ligger tre kvarter unna Genève by. Her går det kuer og gresser, her det rolig, vakkert. Og så har du masse klokkehus som ligger her og lager disse mest fantastiske klokkene, hvor det lagt inn sjel og kunsthåndverk, og det håndlaget.
1: Og det siden 1800-tallet, starten av 1833, den fabrikken vi skal se.
2: Det helt riktig, og den så det gammel teknologi, men utrolig fascinerende. Jeg I hvert fall veldig, veldig, jeg skjønner at Øyvind interessert.
1: Jeg har gitt opp de to I studio
2: Ja, men det greit, de har så mye annet De synes gøy, biler og kanarieturer og, ikke sant, så de koser seg på sin måte
1: Ja, da, Gran Colale og Geir, de koser seg Ja, men da får vi bare sette tilbake igjen til studio Jeg hører det litt dårlig, skjønner du Så
0: Takk.
1: Vi bare setter tilbake God morgen til hele Norge
3: Jo, god morgen til deg da, altså, Jeg må jo si, vi har jo en sånn regel her At det forbudt å gjespe I studio
0: Mhm
3: Men akkurat nå så måtte jeg ta meg I det,
0: Vi skal over til nyheter vi nå.
4: Her VG-nyhetene. I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. I Ukraina minst to personer drept I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. President Volodymyr Zelensky, som I New York, sier sivil infrastruktur var hovedmålene. I går ble minst sju mennesker drept I russisk angrep mot Ukraina. To av verdens mektigste AI-topper ber nå myndighetene gripe inn og regulere teknologien de selv har utviklet. OpenAI-sjef Sam Altman oppfordrer verdens land til å sette opp sikkerhetsmekanismer.
5: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible.
4: Forskere har laget et verktøy som vurderer kvaliteten på barne-TV for barn mellom 2 og 8 år. Peppa Gris kommer dårlig ut.
6: Programmene får poeng på 5 områder. Læring, tempo I historien, sanseinntrykk, samspill og hvor lett det å stoppe. Fantorangen og Bluey blant programmene som skårer høyt. De rolige og realistiske, sier professor Natalia Kutsjirkova. Paw Patrol og Peppa Gris trekkes fram I motsatt ende.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
6: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolen til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten fjolen til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
8: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
11: Nuggets.
8: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hei, gutta!
4: Mer disiplin.
5: Pappa!
6: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
4: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet!
2: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klossene her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Start dagen med mer musikk.

0: er det du hører på? Håper du har en deilig torsdagsmorgen.
1: Det er en deilig torsdagsmorgen, kanskje ikke for alle. Dette er en engelskmann nord i England som da etter fire flasker vin satt seg bak rattet og kjørte, la ut på en 24 mil lang heisatur og kom til opp, ble stoppet av politiet. Han kjørte til og med forbi noen biler og var greia med det var at han er blind.
0: Hæ? Han er blind?
1: Han er blind, så han forklarer da til politiet hvor han lurte på hvordan han klarte dette her. Han la seg bare bak noen biler og så han kunne se litt lys.
0: Åja,
1: sånn. Så det er sånn de røde lysa som var på bilen foran.
0: Ja, han så bremselysene da, eventuelt.
1: Ja, baklysa på det.
0: Han fulgte
1: baklysa.
0: Bremselys.
1: Han fulgte etter det. Men han har klart jo da i et tilfelle å kjøre forbi den der følgebilen, kan du si, da, og kjørte forbi. Men så viser det seg da at han er blind, og han får da pensjon og trygt fordi han er blind. Han og kona hadde tatt noen vinflasker og så hadde de begynt å krangle, så da dro han av gårde. 24 mil altså.
0: Ja, men det, altså, da er, altså, jeg mener at det er applaus, ja, hvis du klarer for det første å kjøre så langt med fire flasker vin innebords,
1: ja,
0: og han, i tillegg være blind.
1: Ja, han, altså, hadde, så hadde han jo da i tillegg, da var han, han hadde jo ikke førekort selvfølgelig, og ikke forsikring, og hadde stjert bilen av samboeren sin, ifølge BBC her da. Men møter da i retten med solbriller og hvit stokk.
0: Men jeg føler at han ikke er blind, ja. Du klarer, ja. Eller er det sånn at hvis du har ølbrillene på, liksom, at hvis du er blind og drikker 4 liter rødvin, så klarer du faktisk å se?
1: Nei, det, altså, kanskje det så at han ble mer klarsynt etter han fikk ut seg litt rande børst, men han har til og med stoppet på en bensinstasjon for å fylle bensin. Da må han jo ha sett bensinmåleren at det nå begynte å gå dårlig,
0: ja,
1: eller
0: dette,
1: bare gjette han.
0: Dette her er en som har snultet i seg litt penger fra statskassa, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke han, hvis du er blind, så klarer du ikke å kjøre så langt med bil, stoppe på bensinstasjonen og fylle bensin.
1: Prøv å lukke øya og se hvor langt du kommer. Da kommer du til portstolpen.
0: Ja, du kommer jo ikke lenger enn det.
1: Nei. Men han har stoppet på den bensinstasjonen, så han måtte få en fyr til å hjelpe med å fylle bensin da.
0: Ja, ok, altså kanskje det ligger noe i det.
1: Ja, gud vei. Men blind mann altså, tatt for fyllekjøring.
0: Blind mann tatt for fyllekjøring. Håper du er litt mer edruelig på veien der du kanskje kjører akkurat nå. Vi skal til Michael Jackson, Black or White. Veldig hyggelig at det er morgenklubben du hører på.

0: Michael Jackson, Black or White. God torsdagsmorgen, du hører på morgenklubben. Vi skal ha bløffmakerne i dag, Geir.
1: I dag det ikke så vanskelig,
0: Nei,
1: for i dag er vi to.
0: Ja, da det 50% sjanse, eller egentlig så det jo 100% sjanse for å uansett vinne premiene våre.
1: Ja, de får jo uansett morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fantastisk fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Men vi trenger en deltaker på telefonen, så ring 08282, og historien i dag hvem har slått Henriette?
1: Ja, det har jo jeg gjort da.
0: Det jeg som gjorde det.
1: Nei.
0: Jo, det meg.
1: Nei, jeg har gjort det.
0: Det meg.
1: Nei, det meg.
0: Det meg.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 15 ved Byre i Lom, der blir det manuell dirigering fra 7.45 på grunn av veiarbeid.
4: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
16: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alphaville, Forever Young, og vi skal I gang med Bløffmakerne, der vi forteller hver vår historie, men det bare en av oss som snakker sant I dag, Geir. Ja. Så det jo bare oss to I studio.
1: Ja, så da det veldig mye enklere.
0: Det betyr...
1: Litt enklere I hvert fall.
0: Ja, det betyr at det blir veldig mye enklere for deg, Matt, som med på telefonen. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: God morgen! Vi har snakket litt om klønete skader I dag. Har du skadet deg på en klønete måte før?
2: Ja, jeg har jo klart å stikke fingeren bort I en fusesagling.
1: Åh, altså det et sånt bordsag, fusebord, ja. Og...
0: Hva skjedde?
2: Nei, splittet pekefinger og tommel.
0: Jeg har faktisk ikke hørt om det.
1: Du klapper dem ikke rett av, så de funker dem der I dag, eller?
2: Ja, den funker, men jeg har splittet negl på pekefingeren, da. Så ja.
0: Nå ser jeg for meg at du har liksom to pekefingre på en måte.
2: Nei, det føles nesten ut som det.
1: Altså det der, jeg bare kjenner det. Jeg får vondt I fingeren når du sier det.
0: Ja.
2: Ja, jeg drar til meg hånda hver gang jeg hører saga starte.
1: Ja, ja, det.
0: Men nå Mats, nå det alvor, for nå skal vi ha Bløffmakeren. Du klar?
2: Det jeg.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har slått Henriette? Hvem har slått Henriette? Det jeg som har slått Henriette. Vi har en ny redaksjonsassistent her på huset, Matt, som jobber sammen med oss. Det hun som tar telefonen når dere ringer, ikke sant? Og har sikkert allerede snakket med henne. Og hun litt sånn som legger seg, fordi at hun synes det vanskelig å stå opp tidlig, og det kan jeg forstå. Men hun sånn som plutselig kan sovne litt I stolen sin her borte. Og det har jo vi strenge regler for på huset.
1: Ja, det har vi jo.
0: Det ikke lov å gjespe når man trøtt. Det ikke lov å si at man trøtt. Og det har ikke Henriette gjort heller. Men hun kan ta seg en liten dupp. Så nå har jeg begynt å løpe bort, springe bort og slår henne sånn lett I panna. Så jeg har slått Henriette.
1: Ja, altså nei, det stemmer ikke, Mats. Det så ille ikke her. Men det kom jo opp en sak denne uka her, altså at vårt gamle klubbmedlem Henriette Lien, som da skulle delta I Skal vi danse?
0: Enda en Skal vi danse-historie, Geir.
1: Ja, hun trekker seg da før selve premieren på programmet. Okay, ja. Og det vil jo si at jeg som du sikkert husker og satt klistret til Mats da I 2017, hvor jeg tok en fin tiendeplass av 12 deltakere, nå har jeg altså slått Henriette for hun. Jeg fikk I hvert fall tiendeplass, hun fikk jo ikke 12 en gang. Så det jeg har slått Henriette.
0: Ja, ok, Mats, hva tenker du? Hvem det som har slått Henriette, tror du?
2: Jeg tror det Geir, for nå må han jo faktisk få lov til å skinne litt, siden han da har slått noen I dette Skal vi danse-greiene.
0: Ja, du tror det Geir?
2: Jeg tror det Geir,
0: ja. Skal vi sjekke da?
1: Ja, gjør det, endelig!
0: Gratulerer, Geir Skau! Slått en tidlig danser fra London.
1: Da det nemlig en danser til fra London. Da endelig det klart for Skau på parketten for sin dampende tango.
0: Den grei, Geir. Tusen takk.
1: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og ikke minst dette fine lille verktøysettet fra Bjørt, kommer din vei, Mats.
2: Det helt nydelig.
1: Ha en strålende dag.
2: Lige måte.
1: Vi sender deg ut med Kiss.
0: Ja, her skal du få Kiss I was made for loving you fra Norge
1: Og det dansen jeg elsker, vet du
0: Og er det denne? Har du danset til denne?
1: Nei, men det kan jeg fort gjøre
0: Ja, du kan reise opp nå, så kan jeg filme deg
1: Nei, jeg tror ikke Jeg har dårlig hofter, jeg også

0: God torsdagsmorgen, det morgenklubben du hører på Radio Norge, og i dag det forekålens dag, Geir.
1: Ja, not for loving you, ville vel loven sagt.
0: Ja, han ikke noe bra.
1: Jo, han hater forekål.
0: Han gjør det.
1: Han synes det lukter promp i bygder og grenn og hus og skåler.
0: Det lukter jo ikke godt, det gjør det jo ikke, men det er godt.
1: Det er veldig godt.
0: I hvert fall dagen etterpå.
1: Åh, de sier det. Det er best dagen etter, sier de. Jeg jobbet sammen med noen fra Trysil som mente at i slutten av uka så de tent ut som snær.
0: Æsj.
1: Ja. Men det i hvert fall topp 10 ting du ikke har nubbsjans til å finne i forekålen, som vi sender da som en liten reprise til ære for at loven nå i Schweiz og kanskje får i seg noe. Tenk deg hvis de har forekålet der i dag også.
0: Ja, er det ikke fondue de spiser der? Det er vel noe, det kan jo være ting man ikke finner i fondue.
1: Forekålefondue.
0: Ja, men topp 10-liste blir det i hvert fall etter hvert her selvfølgelig på Radio Norge. Men akkurat nå skal vi ta en titt på nyhetene og på været. Her VG-nyhetene. I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. En 55-åring siktet for grovt bedrageri i en større taxisak. Et nettverk av taxiselskaper skal være tappet for millionbeløp, og hele bilparker har forsvunnet.
2: Selskapet gikk over ende i fjor høst, og har ifølge bostyreren en gjeld på 13 millioner kroner. 23 taxier skal ha forsvunnet, angivelig solgt til utlandet før konkursåpning. Den utpekte hovedmannen tidligere domfelt for bedrageri, ran og narkotikakriminalitet. Han erkjenner ikke straffskyld.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i et rekkehus i Øygarden i går kveld. Ingen personer ble skadet. Det norske landslaget svekket uten Alexander Sørloth, som ute med skade. Det mener hans nye danske lagkamrat i Atletico Madrid, Morten Hjulmann.
3: Nå har jeg snakket litt med Alex efter jeg kommer til Madrid. Dejlig fyr. Så det selvfølgelig en profil Norge kommer til å mangle. En spiller som laver mål, som også kan gjøre en forskjell for det norske landslag.
0: Og Norge tar imot Danmark på Ullevål i kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag.

0: God torsdagsmorgen, her fikk du Alone av Heart på Radio Norge. Loven, han befinner seg i Schweiz, så jeg vet at han våken, for jeg snakket med han litt i løpet av dagen i dag.
1: Ja da, vi vet at han oppe og nikker.
0: Ja, skal vi gidde å ta en telefon og høre litt hvordan det går, eller?
1: Vi skal støtte opp om hverandres entusiasme, Kim, så ja. Vi skal snakke med Loven.
0: Da blir det en liten klokkeprat, og forhåpentligvis litt annen type prat også her ja. Hvert øyeblikk, ja, men ja. Først til trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 44 mellom Kvanvik, Østre og Store Myra i Flekkefjord er veien stengt i perioder på en time på grunn av veiarbeid.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knass. Bankersten.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
15: det! Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
19: Firkantfløtter!
18: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
19: Fløtter, fløtter!
18: Firkantfløtter!
19: Firkantfløtter!
18: Jeg skal ha firkantfløtter!
19: Jeg skal ha firkantfløtter!
18: Ja, det skal du få!
20: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: deilig låt av Bruce Springsteen, The River, som også har vunnet topp 1000 tidligere. Det ikke så lenge før vi kjører i gang med en ny runde med topp 1000. Det deilig.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja, det alltid veldig, veldig gøy. Vi snakker om klønete skader i dag, og hvis du har skadet deg på en klønete måte, så har vi lyst til at du ringer 08282.
1: 08282.
0: Akkurat nå skal vi se på nyhetene. Klokken 8:30.
2: Her VG-nyhetene. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner. Total bistand fra Norge til Palestina blir dermed rundt 1 milliard kroner i år. Utenriksminister Espen Barth Eide leder i dag et møte i den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina. Usikkerhet rundt krona en av grunnene til at valutastrateger tror det blir renteheving fra Norges Bank i dag.
3: Det stor spenning i forkant av rentemøtet, og i markedet prises det inn mer enn 60% sjanse for renteheving. Flere sentralbanker har allerede økt renten og ventes å sette den videre opp fremover med høy prisvekst som en viktig årsak. Hensynet til kronen en av grunnene til at både Handelsbanken og Sparebank 1 Markets tror renten settes opp nå.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez sier til FNs generalforsamling at landet har startet en demokratisk prosess. Hun lover frie valg og sier hun vil styre landet til fullt demokrati. Rodriguez fungerende president etter at USA pågrep daværende president Nicolas Maduro. Politiet tror det ble avfyrt skudd i Kvernebyen i Oslo i natt. Det ikke meldt om personskader. Det var også skyting ved en privatbolig på Sandet i Ullensaker i går kveld. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og skytvær i dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skytvær i dag.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med jula.

0: på over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om klønete skader. Ja. Og nå går turen til Vestby. Der Malene. Hei Malene, hvor klønete har du vært?
1: Jeg lekte i hagen for når jeg var 10 år eller noe sånt. Og så slo vi litt hjul og stod på hendene og litt sånn. Og så skulle jeg ta og slå flere hjul, holdt jeg på å si,
0: etter hverandre. Ja.
1: Og så etter nummer 2, tror jeg, så fikk jeg veldig vondt i armen.
0: Nei.
1: Og jeg sa ifra til mutteren, jeg, og sa nei, det går sikkert over. Og så gikk jeg på skolen og klarte ikke å skrive eller noen ting. Og så etter 5 dager så tok mamma meg med på legevakta og tok røntgen og hele pakka. Og der var det jøgget brudd, gitt.
0: Ja. Nei, hold opp. Å, fy søren, så har du gått med det så lenge, men var det, ble det komplisert da, eller når du hadde gått så lenge med et brudd?
1: Nei, jeg husker ikke så mye av det egentlig, men det eneste er at jeg måtte operere inn en sånn stålpinne i armen, og så etter hvert ut igjen, så jeg har operert 2 ganger da.
2: Ja, men da har du ikke bare vært en liten brist da, da har du jo, når du må operere inn en sånn greie, da har du jo vært litt ut av stillingen der da.
1: Ja da, det har det, men det gikk heldigvis fint.
2: Ja.
1: Så, har du det vil jeg si er en ganske klønete måte å brekke armen på.
0: Det er helt enig med deg, Malene. Har du slått noe hjul i ettertid da?
1: Nei.
0: Nei, det ble med de 2 gangene.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du ringte.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Og hvis du også har vært klønet eller en sånn unødvendig skade,
2: ja,
0: så har vi lyst til å høre fra deg. Da ringer
2: jeg
0: du.
2: Jeg sitter med noen, jeg.
0: Ja, vet du, jeg vil høre noen av dine, jeg.
2: Å, fy søren, ja.
0: Ring 08282.

0: Radio Norge, hvor Geir og jeg sitter og koser oss og snakker om klønete skader. Da.
1: Det har jo blitt noen opp igjennom året.
0: Det har blitt noen opp igjennom året. Akkurat nå så skal vi en tur til Trondheim. Der er du, Pål. Jeg veldig spent på å høre hva slags kløneri du har holdt på med.
2: Ja, god morgen, kjære sammen 13.
0: God morgen,
2: Jeg bodde i Oslo i 11 år, og så skulle jeg demontere en lysbryter. Da hadde jeg ikke annet enn... Jeg hadde ikke noe skrujern, isolert skrujern, så jeg brukte en kniv.
1: Ja, hørte smart ut.
2: Og jeg var så ulig å få støtt to ganger, så om det noe skade, jeg vet ikke om det noe etterskade eller skjenskade, trenger han jo veldig treg, altså, men det gikk, jeg fikk meg en liten støkk, men jeg var i hvert fall veldig overrasket at jeg klarte å holde kniven selv om jeg fikk støtt to ganger.
1: Ja, du fikk ordentlig karamell, altså.
2: Litt karamell, ja.
1: Og det er, altså... Jeg har fått noen karameller innmellom, du skvetter så fælt, selv om du vet at det nesten, det er som sånn bakholdsangrep, for du vet at det kanskje er der hvis du er litt dårlig til å skru av strøm. Ta sikringen først, det er mitt tips.
2: Ja, jeg gjorde det etterpå, men... Ja, etterpå.
0: Det hjelper ikke å gjøre det etterpå, vet du, Pål. Men føler du at du har blitt treigere etter sjokket der?
2: Nei, jeg vet ikke hvordan riktig dere har nettopp vært i Trondheim. Nei, vi er snill og bli i hvert fall, men... Verden går fortere og fortere fremover, dessverre, og blir mindre og mindre, så...
1: Ja.
0: Nei, men tusen bra, takk for historien din, Pål. Og hvis du som hører på også har skadet deg på en klønete måte, dette gøy å snakke om.
1: Ja,
0: vi står så mye klønete folk det finnes der ute. Og det startet jo selvfølgelig med at jeg ramlet ned en trapp og har skadet rumpa mi på den måten. Geir, jeg vet at du også har noen historier etter hvert, men fortsett da å ringe oss på 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 i Kristiansand ved krysset Nedre Lund, der det stengt på grunn av trafikkulykke.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen. Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Manic Street Preachers morgenklubben med lovende kopper at Norge det du hører på. Jeg håper du har en fin start på dagen. Geir og jeg, vi sitter og koser oss. Loven I Schweiz.
1: Yes.
0: Men vi skal få en annen Øyvind inn I studio her etter hvert.
1: Fotballeksperten Øyvind Alsaker.
0: Ja, fotballkommentatoren, kjente Kommentator, stemmen.
1: Men du vel ekspert, I hvert fall bedre enn oss.
0: Han ekspert. Vi skal snakke selvfølgelig med han angående fotballkampen I kveld. Norge mot Danmark senere I dag. Og så vil vi fortsatt høre fra deg da, som har skadet deg på en klønete måte.
1: Det veldig morsomt å høre.
0: Ja, det veldig mye klønte folk der ute.
1: Vi litt skadefro siden vi synes det morsomt?
0: Ja, men det litt vondt også.
1: Ja.
0: Det litt grann vondt. Men først så skal vi over til nyhetene. Klokken har blitt 9. Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får nye forsvarere I ankesaken I februar. Alexander Greaker og Daniel Storvik varsler at de vil legge frem nye bevis og føre nye vittner og argumentere for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene. Høyby har hele tiden nektet straffskyld for anklagene om voldtekt og mishandling. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Dermed blir total bistand fra Norge til Palestina på rundt 1 milliard kroner I 2026. Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
3: I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI hacket landets helsevesen I juni. Han sier hendelsen uakseptabel selv om ingen personlige data ble berørt. Ifølge OpenAI kan flere australske nettsteder være rammet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10 regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12 og Oslo får 14 grader og skyet vær I dag.
5: Og Kim Dahl.
6: Dette morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge og I radioappen.
0: God morgen!
1: God morgen!
0: I alle dager det som lyser der ute.
1: Ser du ikke det? Det helgen. Vi skal ikke lure så fælt, vet du.
0: Det det.
1: Ser du ikke det? Det helgen.
0: Drepte du Øyvind Lovens faste frase på torsdager?
1: Ja.
0: Men det greit, vi snakker om noe helt annet nå. Vi snakker om klønete skader. Hvis du har skadet deg på en klønete måte, så ring oss på 08282.
1: 08282.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, hvor Geir og jeg prater om klønete skader.
1: Ja.
0: Det har vært en del av de nå.
1: Det har faktisk vært det også.
0: Ja, nå er jeg ekstra spent, for nå skal vi til Bergen, og jeg har ikke lyst til å snakke bergensk som Loven ville gjort. Hoppella, gjerne god stemning. Erik, er du der?
1: Knallig panna.
2: God morgen.
1: Her klarte vi ikke å dy oss.
0: Nei, vi klarte ikke. Hvordan har du skadet deg da, Erik?
2: Nei, jeg var vel 10 år, og... Foranledningen var det at jeg hadde fått i oppdrag å gjøre noe som jeg overhovedet ikke hadde lyst til. Nei, og jeg forlot jo stuen i et passelig temperament, og ville jo uttrykke min misnøye over dette her, og ville markere meg med å virkelig slenge døren igjen etter meg.
1: Ja, smell i døra, sånn som damene pleier å gjøre.
2: Ja, eller sinte unger.
1: Eller sinte unger.
2: Ja, så jeg tar jo et godt tak i døren, og holder rundt den, og slenger den igjen etter meg.
0: Å nei.
2: Det høres vel ut som at det var en dør som kanskje gikk litt raskere igjen enn jeg klarte å trekke hånden fra meg.
1: Nei. Å fy faen.
0: Å nei, Erik, hva skjedde?
2: Jeg husker at jeg skrek opp i et smertehyl av uten like, og ut på badet og... Bare sånn tenkte kaldt vann. Min mor kom og stormet ut på badet. Å, herregud, fingeren din er sprukket.
0: Nei, men den sprakk, eller? Altså, du sprakk den?
2: Det ble jo rett på legevakten. Og da fant jeg ut at, nei da, den fingeren har ikke sprukket.
1: Nei.
2: Du har kappet av en centimeter av lange fingeren.
0: Nei, hold opp, du mistet fingeren.
2: Jeg mistet fingertuppa.
0: Så du har ikke fingertupp nå?
2: Nei.
1: Så det er ikke så truende når du viser fingeren til noen?
2: Nei, det er det jo ikke. Men jeg synes det var en liten morsom ting i dette her, da, i etterkant. For hvem var det som kunne sitte på skolen med bandasjert finger og vise fingeren til læreren uten at læreren kunne gjøre noe som helst?
0: Det var deg, Erik.
2: Det var meg.
1: Å, du søren.

0: Har du sett den live-versjonen her I den konserten? Var ikke det I Madison Square Garden?
1: Jo.
0: Tenk å vært der, da. Og ja. Oppleve dette her, liksom.
1: Det helt sjukt.
0: Ja, det helt sjukt. Vi skal bløffmakerne, det så helt sjukt, ass.
1: Ja, det
0: helt sjukt. Det så sjukt.
1: Sjukt.
0: Det som helt sjukt at det en av oss som snakker sant.
1: Ja.
0: Og den andre ljuger.
1: Og den andre ljuger. Ja. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, som vi har hver dag. Og I tillegg til det så har vi da et fint lite verktøysett fra Vyrt. Og da, men det du må gjøre jo ringe 08282, og så det en av oss som har slått henne rette.
0: Jeg har slått henne rette.
1: Nei, jeg har det.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 I Kristiansand med krysset Nedre Lund, der det stengt på grunn av trafikkulykke.
4: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Ja, hej.
15: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
14: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
15: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
14: Ja, det stämmer väl.
15: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
16: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
15: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
14: Och ja, sån ja.
17: Här är snickernötta. Idag ska vi fram till en isolation med extra god lyddämpning. Hallå.
18: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull, og så klør den ikke heller.
17: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
18: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Yes, Eurythmics. God morgen og god torsdag, og vi koser oss, Geir.
1: Yes, vi gjør det.
0: Og vi klare for bløffmakerne også. Vi har med oss Mats på telefon. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Vi har snakket litt om klønete skader I dag. Har du skadet deg på en klønete måte før?
2: Ja, jeg har jo klart å stikke fingeren bort I en fusesaging.
1: Altså, det et sånt bordsag, fusebord, ja. Og...
0: Hva skjedde?
2: Nei, splittet pekefinger og tommel.
0: Jeg fikk ikke å høre om det.
1: Du klapper dem ikke rett av, så funker dem der I dag, eller?
2: Ja, den funker, men jeg har splittet negl på pekefingeren, da. Ja.
0: Nå ser jeg for meg at du har liksom to pekefingre på en måte.
2: Nei, det føles nesten ut som det.
1: Altså det der, jeg bare kjenner det. Jeg får vondt I fingeren når du sier det.
0: Ja.
2: Ja, jeg drar til meg hånda hver gang jeg hører saga starte.
1: Ja, ja, det.
0: Men nå Mats, nå det alvor, for nå skal vi ha bløffmakerne. Du klar?
2: Ja, ja.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem har slått Henriette? Hvem har slått Henriette? Det jeg som har slått Henriette. Vi har en ny redaksjonsassistent her på huset, Matt, som jobber sammen med oss, og det hun som tar telefonen når dere ringer, ikke sant? Og sikkert allerede snakket med henne. Og hun litt sånn som legger seg, for hun synes det vanskelig å stå opp tidlig, og det kan jeg forstå, men hun sånn som plutselig kan sovne litt I stolen sin her borte, og det har jo vi strenge regler for på huset.
1: Ja, det
0: har vi jo. Ikke lov å gjespe når man trøtt, det ikke lov å si at man trøtt, og det har ikke Henriette gjort heller, men hun kan ta seg en liten dupp. Så nå har jeg begynt å løpe bort, springe bort og slår henne sånn lett I panna. Så jeg har slått henne rette.
1: Ja, altså nei, det stemmer ikke, Mats. Det er så ille ikke her. Men det kom jo opp en sak denne uka her, altså at vårt gamle klubbmedlem Henriette Lien, som da skulle delta I Skal vi danse?
0: Enda en Skal vi danse-historie, Geir.
1: Ja, hun trekker seg da før selve premieren på programmet. Okay, ja. Og det vil jo si at jeg som du sikkert husker og satt klistret til Mats da I 2017, hvor jeg tok en fin tiendeplass av 12 deltakere. Nå har jeg altså slått Henriette for hun. Jeg fikk I hvert fall tiendeplass, hun fikk jo ikke 12 engang. Så det jeg har slått Henriette.
0: Ja, ok Mats, hva tenker du?
1: Hun røk ut før meg.
0: Hvem det som har slått Henriette, tror du?
2: Jeg tror det Geir, for nå må han jo faktisk få lov til å skinne litt, siden han da har slått noen I dette Skal vi danse-greiene.
0: Ja, du nå, tror det Geir?
2: Jeg tror det Geir, ja.
0: Skal vi sjekke da?
1: Ja, gjør det endelig!
0: Gratulerer, Geir Skau! Slått en tidlig danser fra London.
1: Da det nemlig en danser til fra London. Da endelig det klart for Skau på parketten for sin dampende tango.
0: Den grei, Geir. Tusen takk.
1: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og ikke minst dette fine lille verktøysettet fra Virt kommer din vei, Mats.
2: Det helt nydelig.
1: Ha en strålende dag.
2: Ligge måte. 'Cause you're a

0: kveld er det duket for Norge-Danmark på Ullevål stadion, og de skal spille noe som heter Nations League, Geir.
1: Jeg skjønner ikke en dritt, altså.
0: Altså, det er mye ligaer. Det er vanskelig for oss å på en måte holde tunga rett i munnen. Hva er det som egentlig skal skje I kveld, og hvor viktig denne kampen?
1: Vi må ha ekspertise.
0: Vi får ekspertise, om ikke så lenge så får vi besøk av Øyvind Alsaker, som kan fortelle litt da, om hva det vi kan glede oss til I kveld.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
13: Steinsprut.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
4: En elefant?
18: Nei.
19: En brannbil?
18: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
9: av det?
18: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: med Loven og Co på Radio Norge. Øyvind Loven, han befinner seg i Schweiz og ser på klokker.
1: Ja.
0: Boring!
1: Schweiz er jo ikke en sånn... Ja, Schweiz er jo, spiller jo fotball, liksom, men det jo ikke sånn vi frykter kanskje mest.
0: Nei, men det fotball vi skal snakke om.
1: Vi skal snakke om fotball, det jo ikke det vi vanligvis gjør her, men vi har fått eksperter inn.
0: Vi har fått eksperter, vi har fått en...
1: Eller en ekspert, det holder jo for oss det.
0: En annen Øyvind, ikke Øyvind Loven, men ja. Øyvind Alsaker. La oss høre litt lyd.
2: Om City får det tredje målet, men det betyr alt for City. Aguero! Aguero! Aguero! Aguero! Aguero! Aguero! Det 3-2! Manchester City har snuddet! Åh, det mulig! Roberto Mancini! Hva I alle dager dette?
0: Og vi hører Øyvind Alsaker I bakgrunnen som ler også. Velkommen, Øyvind Alsaker, til oss.
3: Tusen takk.
1: Klassisk utbrudd ja. Fra en kommentator.
3: Ja, det der var jo...
1: Det var ikke feika.
3: Nei, dette jo mitt største øyeblikk I kommentatorgjerningen, ja. Det må jeg si. Altså på sesongens siste dag... 38 runder jeg spilt en 9 måneder maraton blir avgjort på langt inn I overtida når Aguero skårer Citys avgjørende mål mot Queens Park Rangers og vant ligaen for første gang på 44 år og da fikk jeg virkelig se hva fotball betyr for folk for den altså City-fansen stormer banen det var ikke nok var mer kan vi gjøre for å liksom vise hva dette betyr for oss av med klærne, nei nei det ikke nok tårene, hendene mot himmelen, altså det var et voldsomt øyeblikk og du kan kommentere I 100 år uten å få oppleve noe sånt, så det evig takknemlig for veldig gøy at dere spilte det, det var et hyggelig gjenhør.
0: Ja, det morsomt nå I kveld så det jo duket for landskamp, Norge møter Danmark og dette Nations League det mye ligaer om dagen For oss som liksom ikke forstår Nei. Alt her, hva greia, hva skjer I kveld?
1: Jeg trodde jeg hadde litt oversikt, men så dukker opp en liga til her.
3: Ja, ja men jeg hører dere si Nations League med litt sånn her skepsis.
0: Ja.
3: Men Nations League en genial oppfinnelse.
1: Okay.
3: Før Nations League så spilte vi treningskamper, privatlandskamper.
1: Mm.
3: Og det var kjedelig, og de beste spillerne ga de ikke å være med på det.
1: Ja, for de var ikke så viktige.
3: Nei, for de var redde for å bli skadet. Så kom Nations League. Og det rett og slett en europeisk oppfinnelse der de europeiske landene delt inn I A, B, C, D-nivå. Og vi begynte på C-nivå under Lars Lagerbäck for mange herrens år siden og møtte Kypros og Bulgaria. Nå vi oppe I A-nasjon. Vi vant Nations League B for 2 år siden. Rykket altså opp.
0: Og da kommer du opp til A.
3: Da kommer du opp til A, og det det høyeste du kan komme, og her de store kanonene. Her Portugal som kommer på søndag med Cristiano Ronaldo I spissen.
0: Ja, jeg hørte han skulle spille, og jeg så Ronaldo-fan.
3: Ja, og så det danskene før det, og så ellers på A-nivå jo de beste, sånn, Nederland, Tyskland, Spania, de store lagene. Og hvis vi gjør dette veldig bra, så kan vi få et lite mesterskap neste sommer også.
0: Altså, men hva heter det mesterskapet da?
3: Nei, det sluttspillet I Nations League.
0: Det
3: de fire beste som står igjen da, når de har spilt disse kampene her nå, og I mars, I juni neste år, hvis vi blant de fire, så skal vi fighte om et trofé som ganske gjevt, altså.
1: Ja,
0: ja men, det jo stas da.
1: Hvordan sjansen I dag, altså? Danskene klarte jo ikke å kvalifisere seg I sommer I det hele tatt.
3: Nei, og de røyker jo for... Skottland og Tjekka som kom til VM og var de

0: to av de dårligste lagene da. Ja. Så vi jo favoritter her mot Danmark.
1: Hva det som har skjedd med Danmark? Danmark var jo så bra før, ja, bytta ut alle sammen.
0: Det, ja, litt, ja, litt det. Altså, dette går jo I bølger, det har jo vi vår,
2: fått erfare. Vi har vært en lang bølge.
0: Danskene jo litt mer sånn krusninger på overflaten, kanskje. Men nå Kasper Schmeichel borte, nå Simon Kjær borte, nå Christian Eriksen borte. Altså, dette jo de store, store danske landslagsspillerne. Så Danmark, de har veldig mange gode fotballspillere, men de har ingen Erling Breit Haaland, de har ingen Martin Ødegaard, de har ingen verdensstjerne I det laget som kommer til Ullevål I kveld. Så vi litt favoritter her.
2: Ja. Ja, det diskuteres jo om det skal ros. Skal vi fortsette å ro? Hva tenker du om det, Øyvind?
0: Jeg tenker at publikum må kunne bestemme det.
2: Ja.
0: Fordi at, altså husk på, vi begynte å ro sist vi var på Ullevål, det var mot Sverige, rett før gutta dro til USA, og det ble liksom roing av en annen verden. Men hele verden roer jo.
1: Ja, ja, nå det jo full roing.
0: Og nå vi tilbake på Ullevål, og det som begynte som litt sånn famlende åretak der I juni mot Sverige, det kan jo bli det samme nå, hvis ikke folk liksom gira for det. Så jeg tror altså, dette gir seg selv.
1: Har de ikke tatt litt over etter bølgen? At det vil ros mer enn bølgen?
0: Bølgen, vet du, den var, det var jo en kommersiell Coca-Cola-greie.
1: Åh, ja.
0: Den har jo ikke den samme sjarmen som roing.
2: Jeg stemmer for at vi fortsetter å ro. Det I hvert fall duket for landskampet Norge møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Og vi favoritter, så får vi ro oss I land her nå med John Travolta og Olivia Newton-John. You are the one that I want. Tusen takk for at du kom innom, Øyvind Altaker.

0: Olivia Newton-John på Radio Norge.
1: Jeg trodde det var Olivia Elton-John, men det en annen.
0: Det, vet jeg ikke om finnes en Olivia Elton-John?
1: Det sikkert noe coverband som heter Olivia Elton-John.
0: I dag har vi snakket så mye om klønete skader.
1: Ja,
0: og jeg har på følelsen av at du også har hatt noen klønete skader.
1: Om jeg har! Ja.
0: Så du har lovet en god en nå.
1: Ja, du skal få en.
0: Det handler om spekepølse og kniv.
1: Ja.
0: Så tar vi den derfra.
1: Vi gjør det.
2: Trafikkoppdatering. På E18 i Kristiansand med krysset Nedre Lund, der er det stengt på grunn av trafikkulykke.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Hei, gutta!
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter,
12: fløtter, fløtter.
11: Firkantfløtter.
12: Firkantfløtter.
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
14: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
0: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk.

0: Toto og Afrika på Radio Norge, morgenklubben med loven og ko. Loven I Schweiz, men det betyr ikke at ikke ko sitter og koser oss med gamle, unødvendige skader.
1: Nei, gamle historier som alle har hørt fra før, som Jokke sang.
0: Ja.
1: Men, og jeg har jo hatt noen opp igjennom, det skal jo sies. Jeg har jo levd et langt liv og ikke sitter nødvendigvis bare I sofaen.
0: Det tror jeg på.
1: Ja, jeg har en lillefinger som du kan se her, som ikke er så fin. Eller den
0: Oi, det har jeg ikke sett
1: andre.
0: Før. Den litt skjev, eller?
1: Ja, den litt, får ikke rettet den helt ut.
0: Ja, det ser ut som du konstant bøyer den, liksom.
1: Ja.
0: Ja, hva har skjedd?
1: Nei, jeg var på elgjakt I Trysil.
0: Ja.
1: Så dette men det ikke noe jaktskade, for det veldig ofte at disse... skadene mine forbundet med litt festivitas.
0: Ja, det alkohol involvert.
1: Si gjerne det. Ja. Og der var jo ikke nødvendigvis alkoholen noe som hadde gått den tunge veien om pola heller, så vi hadde sittet og sjunket oss litt på kvelden. Så skal jeg skjære altså sånn spekepølse. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarer. Altså, har spekepølsa I høyre hånda og skjære med venstre.
0: Av alle ting.
1: Av alle ting.
0: Ja.
1: Og klarer å kappe. Kappa av sena I
0: Nei, hold,
1: lillefingeren
0: hei, kødder du?
1: Og kappa over den og fant noen plaster og surra sammen og så drar jeg på dette her skjer jo på fredagskveld
0: ja, og det skal være til søndag liksom
1: ja, og så går jeg da på så ut, må jeg jo ut og jakte på elg da og da hang jeg teipet jo opp litt og sånn eller hadde på plaster jeg merket ikke så mye til det var jo litt vondt men det gikk greit Og så oppdager jeg da litt senere på kvelden at det ytterste leddet henger og dingler.
0: Nei, fy fader.
1: Ja, så jeg kappa den sena.
0: Oh, shit.
1: Og så dro jeg da på, allerede mandag da jeg kom hjem fra jakt, så dro jeg da på legevakta. Da ble jeg sendt.
0: På et par dager senere.
1: Så ble jeg sendt til, en sånn fingerspesialist på Aker sykehus. Han sa, nå hadde du flaks, nå har vi fått inn akkurat den som helt suveren på dette her. Så han opererte og skar og satt på plass og straks senere og sånn. Og da skulle Så da kan du jo se her, han spesialisten, jeg skjønner jo hvorfor han slutta på det gamle stedet han jobbet, for det her jo ikke bra.
0: Nei, men det ikke hans skyld. Vi kan ikke skylde på han når du kommer det tre dager senere etter å ha kuttet av din egen fingerscene, fordi du skulle skjære spekepølse med feil hånd.
1: Nei, altså det så klønte, så det går an
0: ja,
1: å få
0: Ja, det veldig, veldig klønte.
1: Ja, ja. Og altså, jeg har jo jobbet på verste, så jeg har jo hatt veldig mye sår og vært uforsiktig. Ikke brukt handsker til enhver tid, så jeg fant det ut der, hvis jeg hadde fått alle de sårene samtidig som jeg hadde på hendene opp igjennom, så hadde jeg sett ut som en sånn skikkelig vellykka selvmordsbomber. Det hadde jo ikke vært hud igjen noe sted.
0: Uffa meg. Nei, da vet man det. Ikke skjær spekepølse med feil hånd for deg som kanskje skal på jakt I helgen. Elgjaktsesongen jo I gang. Nå skal vi til Kiss og Prince på Radio Norge.

0: Vi skal takke for i... Ja, takk her. Mm, det var koselig at du suser på meg.
1: Ja.
0: Ja, vi skal gi oss for i dag. Øyvind Loven tilbake i morgen, men det noe annet som skjer i morgen, for da det fredag.
1: Dette har du gledet deg til lenge, det tenker jeg. Siste gang så var det i Trøndelagsregionen. Nå serveres den her fra hovedkontoret vårt på Jernbanetorget i Oslo. Åh, Geirs fredagsgrovis!
0: Ja. Men det ikke før i morgen, altså.
1: Nei, det ikke før i morgen.
0: Nei, Geir, jeg skal sende deg hjem. Jeg skal etter hvert ta over en time alene, men før det så skal du få nyheter, og klokken ti.
2: Her VG-nyhetene. En person har blitt funnet død utendørs på Tiller i Trondheim. Politiet opplyser at personen har ligget ute lenge og at de kobler funnet til en savnet sak fra i sommer. Personen skal obduseres. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner.
3: Behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske centralbanken holder styringsrenta uendret på 1,75%. Norges Bank kommer med sin rentebeslutning nå klokka 10. Jon Almås og naboen har blitt frastjålet verktøy for 100 000 kroner. Naboene varslet politiet om innbruddene, men de skal ikke ha gjennomført åstedsundersøkelser til tross for flere innbrudd i området den siste tiden. Politiet beklager at de ikke har ressurser til å være ute på alt. Therese Johaug åpner opp for å delta i maraton under sommer-OL 2028 etter imponerende prestasjon i København halvmaraton. Johaug leverte tiden 1.08,43 og ble Europas beste kvinne i konkurransen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av pressendinger fra Biltema.
3: Kirkenes får 10 grader og skytvær i dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17. Og skyet, Hamar skyet og 12 og Oslo får 14 grader og skyet vær i dag.
5: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio-appen.
0: Alltid i Radio-appen, der kan du høre oss når du vil. Det bare å laste ned. Akkurat nå så skal vi kose oss med musikken. Arbeidsdagen den godt i gang. Vi skal høre litt trøndersk musikk fra TNT etter hvert. Vi skal til Don Henley, men aller først til selveste Elton John og Sacrifice.

skjermtid, det noe vi nødt til å forholde oss til. Som foreldre også, så snakkes det mye om skjermtid, men nå det en professor som heter Natalia Kukirovska som anbefaler å legge mer vekt på kvalitetskriteriene enn skjermtid. Altså, hva det barna faktisk ser på? Og nå har forskere laget et verktøy som vurderer kvaliteten på forskjellige barnetøvprogrammer for barn mellom 2 og 8 år. Populære programmer, Fantorangen og Bluey, de skårer høyt, mens Paw Patrol og Peppa Gris får lavere poeng. Da tror jeg ikke de har snakket med unger, altså, når de kom på den scoren her. Peppa Gris og forblir en favoritt hjemme hos oss. Nå skal vi til TNT, 10,000 Lovers på Radio Norge.

0: TNT og 10,000 Lovers på Radio Norge. Mer musikk kommer straks.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Vilde, Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spennende.
10: Men da de ankom resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Steinsprut.
20: Rispe.

Alphaville og Big in Japan. Jeg vet ikke om du samlet på klistremerker som barn. Det gjorde I hvert fall jeg og vår generasjon, men en ting som stort I Japan om dagen, det nemlig klistremerker og klistremerkebøker som har fått en skikkelig oppsving. I tillegg så har de noe som heter Reel over Reels, som handler om at japanske tenåringer har lyst på litt mer ekte zoome-innhold. Nå skal vi til Foreigner, I want to know what love is.

0: Foreigner lurer fremdeles på hva kjærlighet egentlig Det vel ikke så lett å finne svar på alltid, for å være helt ærlig. Mer musikk kommer snart. Jeg skal også en liten titt innom Top 1000-arkivet, så her har jeg en skikkelig god låt du kan glede deg til.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det høst, og det ikke lenge før vi smeller i gang en ny runde av Topp 1000, der du stemmer fram dine egne favoritter inne på RadioNorge.no. Men akkurat nå så skal vi gå gjennom arkivet, for vi har jo holdt på med dette her i mange herrens år. Og nå skal vi til en gruppe, eller et band, som heter Guns N' Roses, som har hatt altså 8 sanger inne på Topp 1000-lista, som ganske gjevt. Den vi skal høre nå, det Knockin' on Heaven's Door, som har ligget på lista 16 år på rad. Og høyeste plassering en 58. Plass, og det skjedde i 2018. I fjor, i 2025, så lå den på en 77. plass, og de holder seg ganske jevnt oppe med denne låta her, som for øvrig også en cover, da. Men en fin versjon, og den skal du få nyte her på Radio Norge.

0: TikTok, It's My Life. Jeg håper du har en deilig torsdag. Helgen den begynner å nærme seg, og det godt å kjenne på, men akkurat nå skal vi fokusere på det vi gjør nå, og det å jobbe. Og mer musikk til arbeidet, det kommer snart. Vi skal høre fra Bon Jovi og Kent om få strakser.
1: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Bon Jovi og Always på Radio Norge på en torsdag. Helgen den begynner å nærme seg. Det kjenner jeg litt på. Det er jo noe positivt oppi det hele, selv om renta har gått opp. Per Rustad, han sikkert I bedre humør enn meg, og han rett rundt hjørnet heldigvis. Men før det så tar vi en titt på nyheter og på været.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Prisveksten har ligget over målet I flere år, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp, dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
1: Høyere rente bra for de som sparer, sier kommentator I E24 Sindre Heierdal, men...
3: For det store flertallet så har man gjeld, man boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: Havtilsynet har gransket gassanlegget Hammerfest LNG på Melkeøya etter flere varsler. De konkluderer med at det har vært lave eksponeringsnivåer, men fant en rekke alvorlige utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, risikostyring og oppfølging. Lars Petter Kramer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga, blir ny sportsdirektør I Oslo-klubben fra 1. oktober. Han erstatter Joakim Jonsson som Saabsen sportsjef I august. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og skytvær I dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyet og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyet og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skytvær I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Altid på Radio Norge og I radioappen. Heisan og oppsan og sudli-dudli-du. Dette Radio Norge. Altid med mer av musikken du liker. Nå om ikke lenge både Dolly Parton og Dasha på vei I din retning. Men aller først, Tina Turner med det udødelige spørsmålet. What's love got to do with it? Svaret på det kjærlighet har med alt å gjøre. Absolutt. Hele tiden.

Austin og Dasha. Like mye populært som en dans, som en låt. Sånn har det blitt I vår tid med sosiale medier. Hun har vært borte bare I en måned, men merkbart. Hvem var kulere enn Dolly Parton? Svaret på det absolutt ingen. Dette Jolene.

0: Dolly Parton på Radio Norge. Start med John Farnham og Scorpions. Her hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Støvtørking!
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
16: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
17: Firkantfløtter!
16: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
17: Fløtter, fløtter!
16: Firkantfløtter!
17: Firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
17: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Ja, det skal du få!
18: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: John Farnham, You're the Voice. Ja, det klinger rykter om at John Farnham skulle ta over etter Freddie Mercurys motgang som vokalist da, I Queen på 90-tallet. Men det skjedde aldri. Men ryktene var veldig sterke, så jeg tror kanskje det var noe I det. Hvem vet? Fun og Roxette på vei I din retning, og vi skal snart innom Radio Norges Top 1000 arkiv. Radio Norge.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei gutta!
13: Mer disiplin!
14: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius.
13: Mer dans.
18: Jeg bare minne om at fjorere sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
22: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
23: Visste du at du kan få dette og dette? Levert.
24: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

lista der, så fant jeg ut at det morsomme ting var å se hva som nummer 1000 på akkurat den lista da. Det visste seg å være Lisa Nilsson, hver gang jeg ser deg. Og en annen ting, det at den låta akkurat som oljefondet, den øker og har gjort det hvert år fra 2015. Og frem til fjor, da var det nummer 423 på Radio Norges topp 1000-liste.

0: Sun og Some Nights. Per heter jeg. Jeg veldig fornøyd med at du har funnet fram nettopp til meg. Dette Radio Norge, hvor du aldri trenger å lete spesielt lenge etter den aller beste musikken, om ikke lenger Chicago, You're the Inspiration og Patti Smith Group med den legendariske Because the Night. Om veldig kort tid her på Radio Norge, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Klas Olsson kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
10: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Glenn forelsket og slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

Because the night belongs to lovers. Det går jo ikke an å si det vakre. Gudmoren har punkt der, Patti Smith. Because the night. Og her låta du skal sende til kjæresten din, og det gode grunner for. Den heter rett og slett You're the Inspiration. Det låter bra, vet du. Frem mot nyhetene her på Radio Norge.

0: går an å gjøre det smoothere enn det Chicago gjør her med Peter Cetera I spisen, eller Peter et cetera, som jeg liker å kalle den. You're the inspiration. Dette Radio Norge. Nå har det skjedd mye rart, gitt, så nå det på tide med nyheter igjen. Og så lurer jeg fælt på hvordan været skal bli I helga.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever renta til 4,5% og skal bli I det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte. Prisveksten anslås å falle fra neste år og komme ned til 2% I 2029.
1: Men det finnes grep både du og jeg kan ta nå når bankene følger etter Norges Banks renteheving, sier E24 Sindre Heierdal.
3: Det går an å sammenligne med renten I andre banker, går an å forsøke å pute på egen boliglånsrente og eventuelt byttebank om man finner en som kan tilby en annen rente.
1: I dag det mye blålys å se I Oslos gater når politi, brandvesen og helse skal ha en felles såkalt PLIVO-øvelse, altså om pågående livstruende vold. Øvelsene skjer hver torsdag de kommende ukene. Landslagstrener Ståle Solbakken og prinsesse Märtha Louise blant gjestene I tredje sesong av NRKs A-laget. FRP-politiker Simen Velle, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hotellkonge Petter Stordalen og forfatter Anne B. Ragde også blant høstens gjester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og skytvær I dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyt og 10, Bodø 10 regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyt og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyet og 15, Kristiansand 17 og skyet, Hamar skyet og 12, og Oslo får 14 grader og skyet hver I dag.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
7: Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og sulli duttan deg. Per her på Radio Norge alternerer av den aller beste musikken, vet den du liker. Snart Whitney Houston og UB40 her hos meg. Først til de der, du vet han, Jo Nesbø, han veldig god på å tenke ut veldig intrikate plott I krimserier og bøker og sånn. Men han prøvde seg på et mye vanskeligere mysterium for noen år tilbake sammen med bandet sitt, de der. Og det var å prøve å forstå hvordan jenter og sånn fungerer. Det ganske sikker på at han aldri fant ut av. Jeg har holdt på like lenge, jeg har ikke skjønt noen ting, hittil I hvert fall.

How Will I Know av Whitney Houston. Ja, hvordan vet du egentlig at du på Radio Norge? Jo, det vet du fordi at musikken du liker kommer som reker på en fjord her. Både Lionel Richie og Queen på vei om veldig kort tid. Men aller først en liten slurk med...

0: Hadde UB40 vært et norsk band, så hadde vi kalt dem UB40. Det er navnet på et skjema. Det er det skjema du fyller ut for å melde deg som arbeidsledig I England. Det heter UB40. Dette Radio Norge. Snart med Queen og Lionel Richie og kort sagt...
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
5: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
10: Nuggets.
5: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
20: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Line Richie på gang her nå på Radio Norge. Og I dag det
1: Good Thursday!
2: Virke litt grann nå, Per, fordi
0: nå begynner blodsukker å synke. Ja, den rødskjegde mannen som står og hopper ved min side her, det Frank Remi Mølling.
2: Ja.
0: Og han sulten. Og det torsdag, og da skal vi skjemme oss bort, fordi det det ingen andre som gjør.
2: Det helt korrekt.
0: Og den raskeste mannen til mannens hjerte via...
2: Ja, det mat, da.
0: Det magen, ja.
2: Ja.
0: Og en... Hva blir... Og kom igjen bare... Break it to me. Hva skal vi få I dag?
2: Nei, vi åpnet våre bestillingsapper, og så gikk vi på en av de kategoriene, og så bare valgte vi øverste.
0: Ja, og det var?
2: Det var Lille Amerika, og de smashburger.
0: Vet du hva? Jeg har bare en ting å si. Let's go!

0: Shooter, Queen, Another One Bites the Dust her på Radio Norge. En av de få Queen-låtene som skrevet av bassisten John Deacon heter han. Det basslinja som den låta her. På denne tiden, I 1980, så skulle alle band gjøre en disco-låt, Queen også. Så lagde de den, Another One Bites the Dust. Snart ABBA og Melinda Carlisle, og ikke minst en tur innom Radio Norges Top 1000-arkiv. Radio Norge.
1: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankerstein.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv det mange merksnodigheter. Og låta jeg skal fram til nå en av de. Den har vært med bare en eneste gang, men da helt oppe på 199. Plass. Altså 199 av 1000. Det var bare ett år, det var i 2012. Låta fra 1985 og selve definisjonen på smooth jazz soul fra 80-tallet. Både Maxwell og Alicia Keys har oppført Sade som en av sine aller fremste forbilder når det gjelder sin egen musikk. Dette The Sweetest Taboo her fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: Belinda Carlisle, Ooh Baby. Heaven is a place on earth, og det er det, for det er sommer, det er sol, og det er lørdag. Nei, det er ingen av de tre tingene, det er derimot
1: Junk Food Thursday.
0: Den beste dagen i uka, ikke sant, Frank Remi Møllen?
2: Å ja,
0: ja, det er det. Og han står for trøstinga og omsorgen her på bruket. Han er junkfood-faglig ansvarlig her i Radio Norge. Og på torsdagen så trøster vi oss med noe skikkelig gris. Den deilige.
3: Ja, i dag er det smashburger.
0: Kom igjen og bli med, han har kommet inn med en bolt. Det er jo deilig bra. Jeg må bare åpne og sniffe, og man skal inhalere litt av gud og
3: gøy. Når burgeren er pakket inn i sånn der lame ass avispapir.
0: Nei, det er jo ikke det, det er,
3: ja, men jo, da tyder det på at da er det
0: gris i nok. Og se på den da, ja. Smash L.A.
3: Mm. Ja, ja, ja.
0: Nei, vet dere hva, alle sammen, bli med, delta i feiringen av deg selv.
3: Vi må jo smake.
0: Ja, vi må det. Og det er som bestemoren min sa, når du ble still, Per, så liker du maten.
3: Det var så koselig.
0: Ja, hun sa det. Hadde helt rett. Det var det som skjedde det nå også. Du som lytter, løp ut, få tak i en deilig burger og trøst deg selv og tenk at du er et bedre menneske fordi du koser deg, for det er sånn det funker, er ikke det?
3: Jo, og så ta med deg ut i hverdagen at det er junk food Thursday. Hver torsdag spiser du noe dritt.
0: Neida, du spiser noe digg.
3: Ja, men det er jo drittmat da.
0: Ja,
3: men det er digg, det
0: er mat. Ødela du det? Ja. Nei, du klarte ikke det. Snart No Doubt og Imagine Dragons her på verdens aller, aller beste radiokanal for junk food.
3: Ja.
0: På hvilken dag er det?
3: Junk Food Thursday.
0: Og det er akkurat det der.
4: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans spandrel of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
14: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
15: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
14: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
13: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
20: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
21: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
20: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
21: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
22: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Speil, speil! Du må se speilet!

0: Imagine Dragons og Believer. Ja, det gjelder så å ha trua. Jeg for min del, jeg tror at det blir 3-1 til oss mot Danmark I dag, og sånn det. Og det var heller ikke noen særlig tvil om hva som skjedde da det var møte I min favorittkomite før I dag.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Ja da, renta gikk opp igjen, og Vy-streiken går fremdeles på skinner, så alt som det skal I gode gamle Norge.

0: No Doubt, Don't Speak. En gripende historie om et helt ekte brudd fra Gwen Stefani og hennes No Doubt der. Musikk vet du har sånne ulike anmeldelsesområder, og trenger du en oppbruddssang, så har hun der Don't Speak. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Tollere og en narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult i stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil i november i fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer 400 000 brukerdoser. De fant også 15 kilo kokain, 1 kilo hasj, 1 kilo metamfetamin og 150 gram marihuana. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kan ikke garantere flere landslag drakter til høsten, til tross for en oppgradert avtale med Nike. Jan-Ove Nystuen sier de gjerne skulle hatt 50 000 ekstra drakter i markedet, i tillegg til de 250 000 som allerede bestilt. Gianni Infantino lover å fremme dialog og respekt i FIFA. Under besøket i Saudi-Arabia gjentok han behovet for reformer etter massiv kritikk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og skytvær i dag, noe regn ettermiddag. Tromsø skyt og 10, Bodø 10, regn som gir seg tidlig ettermiddag. Trondheim delvis skyt og 13, Bergen 15 og sol, Stavanger lett skyt og 15, Kristiansand 17 og skyt, Hamar skyt og 12, og Oslo får 14 grader og skytvær i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan, det Per her på Radio Norge. Og nå et religiøst mysterium. For hvem var hun, denne mytiske Maria Magdalena? Det de som påstår at hun både skrev et evangelium, at hun var kjæresten til Jesus, at de fikk barn sammen og flyttet sammen til Frankrike. Alt dette går det sterke rykter om, men hva som sant, ja, hvem vet? Sannheten, den kommer alltid for en dag, til slutt. Eller hva, Sandra?

Breathless og The Course. Og vi skal til Swinging London på slutten av 60-tallet. Vi befinner oss I en leilighet I Northwood Hills, nordvest I London I 1969. Det boligen til moren til Elton John, som serverer frokost. Det nok bacon, sosiser, egg og te. Og Elton John, vet du, han har besøk av sin 17 år gamle kamerat Bernie Taupin, som skal bli hans livslange låtskriverkompis. Og Bernie Taupin, han blir så inspirert av stemningen rundt bordet at han skriver en tekst, og det blir til sangen Your Song. Elton John på sin side spretter opp bort til pianoet, og I løpet av 20 minutter har han komponert melodien til låta. 17 år gammel altså, og året etter, I 1970, blir det hans store internasjonale gjennombrudd, bare på grunn av en deilig frokost. Det det viktigste måltidet I løpet av dagen.

0: fra 1970 og faktisk gjennombruddslåta til selveste Sir Elton John. Your Song, som du finner på hans andre studioalbum, Elton John, som han også slapp av I april I 1970, for å være rimelig nøyaktig. God musikken, den fortsetter straks. Se opp for Tom Petty and the Heartbreakers og AC/DC, blant annet.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oda bare klemmer inn at
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
18: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Med ACDC er det fest hele natta. You shook me all night long her på Radio Norge. Og det er mulig at det blir fest hele oktober også. Meteorologisk institutt sier at det kan bli rekordvarme, over 20 grader flere steder nå i oktober. Og vet du hva? Det har jeg absolutt ingenting imot.

0: Tom Petty and the Heartbreakers på Radio Norge. Med en låt som betyr veldig mye for veldig mange, så legger folk sin egen betydning I titlen. Jeg har hørt den I flere begravelser. Jeg har også hørt den bli brukt som en veldig sånn livsbejaende feiring av livet. Altså, nå har jeg sluppet meg selv fri. Det kan bety så mye. Sånn det med musikk, altså.
1: Dette Radio Norge.
0: Og her hos oss, her det, ja, her
2: det... Det full putt, bokstavlig talt.
0: Ja, visst det. Snart med Adele og Mark Cohen, og ikke minst en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
3: Mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker. Den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Kiwi består.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
12: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det! Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
14: Firkantfløtter!
13: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
14: Fløtter, fløtter!
13: Firkant, fløtter!
14: Firkant, fløtter!
13: Jeg skal ha firkant, fløtter!
14: Jeg skal ha firkant, fløtter!
13: Ja, det skal du få!
15: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S
16: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørr-sjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og nå en låt som alle har hørt, alle kan synge med på, men som ingen vet hva heter. Ja, den har vært med tre ganger på Radio Norges Topp 1000-liste, og låta heter Escape. Men det er ingen som kaller den for det, så det det som hele greia. For den blir bare kalt for det som den senere fikk i parentes etter titlen Escape. For hvis ingen så hadde du ikke gått an å selge plata til Rupert Holmes.

0: Det nærmeste vi kommer Adele innenfor britisk popmusikk. Adele, Set Fire to the Rain. Ja, da har vi hatt møte I komiteen her.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Og kommet frem til at sikkerheten nå I det aller nærmeste å satse på Phil Collins og Simon & Garfunkel. Her hvor du alltid får
2: mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor lyse?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt annet høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: Nuggets.
21: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
23: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
24: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
25: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
26: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

Simon and Garfunkel på Radio Norge. Cecilia, nok en dame som ikke har oppført ordentlig, og som har altså, knust hjertet da, til Paul Simon. Den så fælt. Ja, altså, jeg lurer på hvor mange prosent av mannlig skrevne poplåter som handler om akkurat det. Om kvinner som bare forsvinner. Paul Simon selv litt hemmelighetsfull når det gjelder akkurat det der. Men hemmelighetsfull, det ikke Phil Collins. For etter sin andre skilsmisse, så angrer han fælt altså. Against all odds her nå. Han savner kona.

0: Against All Odds og Phil Collins her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Og nemlig i all verden, nå står en fyr og kikker inn vinduet her, gjemmer seg litt bak en plante. Hvem kan det være da? Han vinker til meg, jeg tror det virker som han vil at jeg skal se på han.
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke det. Jeg kjenner den igjen nå. Det Dan-Rikard Hagen med en svær bunke plater under armen som han har planer om å spille for deg utover ettermiddagen. Og vet du hva? Det skal han få lov til. Per etter jeg tilbake igjen her i morgen klokka 11. Nå det Dan-Rikard Hagen for alle penger og vel som det. Først nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. En norsk mann pågrepet i Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
3: Mannen ble pågrepet 16. september etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Amerikansk etterretning har delt en rapport som peker på en mulig russisk operasjon med droner. USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål, melder El Mundo. Angrepsscenario konkret. Droner skytes opp fra et handelsskip som kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Tollere og narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult i stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil i november i fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer rundt 400 000 brukerdoser. Prinsesse Astrids hund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Den trofaste fellesvennen sovnet stille inn på et fang bare dager etter prinsessen. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Alta skyet og 9 grader i morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og i Oslo blir det skyet og 16 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i Radio-appen.
6: Og der stod det et ledig studio, gitt. Det betyr at Per har forlatt bygningen. Disse studioene står jo sjeldent ledig lenge her på huset. Denne gangen så jeg mitt snitt da, til å bare snike meg inn her og ja, rett og slett slå følge med deg gjennom resten av torsdags ettermiddagen. Håper du henger med. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, og skulle du være noe tvil, det dette som Radio Norge med den gode varierte musikken. Se opp for YouTube, Nick Kershaw, og her og nå det Lene Marlins tur. Låta, det Unforgivable Sinner.

0: først da, eller...
1: Ja, ble det noe det da? For nå skjedde jo nettopp det som vi jo, de fleste av oss i hvert fall, håpte ikke skulle skje. Og da sentralbanksjef Ida Wollenbakke som slår til igjen, altså hever liksom godt styringsrenta med nye 0,25%, som betyr at vi i øyeblikket har en ny rente da på 4,5%. Kan ikke si annet igjen at jeg har litt sansen for uttalelsen til sjeføkonom i Eika Jan Ludvig Andreasen, som uttaler seg til Nettavisen kort tid etter rentehevingen, og sier at ja, hva skal man si? Nå har de gjort det gærent i igjen, gitt. Og det vel akkurat det de aller, aller fleste av oss også sitter og føler på nå. Så vi vet at nå blir det høyere boliglånsrente, og nå blir det høyere rente på alt mulig. Alt blir dyrere. Uffa meg. Som saken heter, det bare å droppe en middag på byen. Ja, tror det, gitt.

0: still haven't found what I'm looking for der også, og Bono og gutta I YouTube på Radio Norge. Vi skal, ja, rett og slett gjøre det vi pleier vi, og fore deg med de største hitene og klassikerne I skjønnforening, for dette Radio Norge med henholdsvis John Parr og FR David, liggende klar på platespilleren.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Radio

Tvilsomt, jeg mener det store spørsmålet jo, jeg sier ikke viss, men når da Norge slår Danmark, får vi da høre... Som vi ble så glad I løpet av fotball-VM, eller det på en måte nå blitt historie etter fotball-VM? Det jeg veldig spent på å se I kveld. Det altså avspark da på Ullevål stadion 2045, Norge mot Danmark, åpningen av for Norge da, UEFA Nations League. Vi gleder oss.

0: Fin musik. John Parda, St. Elmo's Fire på Radio Norge. Ja, vi var jo så vidt innom Norges åpning av UEFA Nations League, som kampen mot Danmark på Ullevål stadion I kveld 2045. Jeg tok bare en rask titt her, og jeg ser da at Norge en svak til moderat favoritt her da, kanskje spesielt siden kampen på hjemmebane. Så oddsbildet som publisert I dag viser altså at det en liten overkant da, av spillere som tror at det Norge som kommer til å gå av med seieren, jeg mener. Det noe å lure på det da? Ja, ja. Vi skal svart på straks ned I topp 1000-arkivet. De Lillo skal vi hente opp denne gangen før det. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, heng med.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
5: 09. Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
14: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil! Du må se speilet!
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
19: En elefant?
18: Nei.
19: En brannbil?
18: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
17: av det?
18: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det er vel ingen grunn til å prøve å holde det unna lenger. Sannheten om at sommeren 2026 nå går inn i historiebøkene, og det er høsten som har mer enn meldt sin anmarsj. Og hvorfor i det hele tatt snakker om det nå? Jo, det er fordi det er nettopp sommer det skal dreie seg om her i denne låta fra Topp 1000-arkivet, som har til sammen 14 års fartstid og en 45. plass fra 2008 som sin så langt beste plassering. I fjor var den for øvrig ikke med, låta som du finner på albumet med samme navn som Guttøyde Lillo slapp da i 1993, og faktisk også vant Spellemannspris for, da i kategorien rock samme år. Som sagt, her er det Lillos neste sommer fra Topp 1000-arkivet.

0: Kim Wilde på Radio Norge. Her er det bare å fortsette å henge med. Timen rundes av med tone fra henholdsvis Amy MacDonald og ikke minst R.E.M.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsker deg nå!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

vi bare så vidt innom Norges UEFA Champions League-åpning mot Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det slik at, så vidt jeg har registrert, så vel alle kampene til disse Ståle Solbakkens menn. Alle disse kampene vel utsolgt. Så også kveldens åpning da mot Danmark. Jeg leser at det har vært billetter som har vært på svartebørs på opp til 30 000 kroner, som har blitt solgt, men de nå blitt fjernet, for disse billettene var rett og slett ulovlige, så det kan være greit å vite hva du gjør. Altså. Og rett og slett, ja, rett og slett holde deg unna svartebørsen, kanskje. Frem mot nyheter, R.E.M. Everybody Hurts. Dette Radio Norge.

0: REM, som Rapid Eye Movement søvn, som vi vel trenger mest mulig av hver eneste natt for å fungere best mulig dagen etter, hvis jeg har skjønt dette her riktig da. REM heter gruppa, Everybody Hurts heter låta som rundet av timen. Og dette Radio Norge det, nå med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og å hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet I Agder politidistrikt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror de fleste vil få bedre råd fremover med høyere rente. Hun peker på at lønningene ventes å vokse mer enn prisene. Høyere rente bra for de som sparer, sier E24-kommentator Sindre Heierdal.
2: For det store flertallet så har man gjeld, man boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: 2 tilfeller av mulig stemmekjøp etterforskes I de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Prinsesse Astrid Sund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Alta skyet og 9 grader I morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det skyet og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Ja da, hei på deg, og velkommen til nye 60 minutter med som vanlig da, den aller beste og naturligvis mest varierte musikken. Ja, sånn det nå det helt riktig å tune deg inn på Radio Norge. Hyggelig å ha deg med I gjengen også denne ettermiddagen. Dan-Rikard Hagen det som sitter og holder deg med selskap og frister med litt Phil Collins og Roxette og Lale, og ikke minst Queen da. Først ut denne timen, I Want It All. Radio.

0: Queen, I Want It All på Radio Norge med den gode varierte musikken. God torsdag! Hyggelig at du med. Jeg heter Dan-Rikard Hagene. Ja da, og høsten den i gang. Det ikke alle som like glad for det. Jeg jo en av de som veldig, veldig glad i sommer, sol og varme. Jeg for min del altså. Men høsten den kan selvfølgelig være fin på så mange måter. Morgenklubben med Lovne Co. har i hvert fall latt dere lyttere få lov til å ringe denne uken for å fortelle hva rett og slett du gleder deg til nå som høsten i anmarsj og storm fra Moelv. Det en kar etter min smak.
1: God morgen, god morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer så vi kan begynne å gå mot vår.
2: Ja, du der, ja.
3: Ok.
1: Ja, altså, og det jo så mye hyggelig å gjøre nå, for nå skal jo kosebilen, eller elskerinnen som jeg kaller henne, nå skal jo hun stelles for vinteren, ikke sant? Ja. Og nå skal hun pakkes inn i silke og settes på lading og sånn, og gjøres klar til våren. Ja. Så det herlig. Vi går og gleder oss nå til våren.
0: Storm fra Moelv altså, som gleder seg til høsten, fordi at da kan man glede seg enda mer til våren. Og vet du hva, det jeg helt enig med han i.

0: Da vi tilbake igjen til 1980, gitt. Dette Trønderne, The Kids, og Forelska I læreren på Radio Norge. Da det torsdagstrafikken som står for tur. Straks etter det, tone fra både Phil Collins og Roxette, og da nevner jeg bare noen få, altså.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Oppenfjordstallkrysset I Akershus I retning Drammen det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell, og det stengt på Riksvei 36 mellom Moflatkrysset og Geiteryggen I Telemark etter et uhell. På tognettet det redusert hastighet mellom Hønefoss og Vikersund på grunn av feil på en sporveksel.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no. Og tjen miles på hele reisen.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
12: fikser det! I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Variert musikk.

How do you do? Det er Roxette kjapt inn på Hilsepålen den torsdags ettermiddagen på Radio Norge I det vi inne I det som for mange den siste jobbtimen I dag. Tenk, nå det bare en arbeidsdag til helg. Phil Collins synger om noe som kanskje mange opplever. Man har alltid gode intensjoner, men som man sier, something happened on the way to heaven.

0: Something happened on the way to heaven. Bill Collins. Takk for å høre en fin, fin torsdag. Dette Radio Norge. Der her du får den gode varierte musikken, og vi har også en svært så eminent og ikke minst kompetent nyhetsavdeling som nå skal få lov til å slippe til og gi oss de siste nyhetene, for vi straks fortsetter med en tur ned i topp 1000-arkivet. Da det Toto vi skal hente opp denne gangen. Heng med.
1: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og å hjelpe prostituerte mot betaling. En mann i 30-årene siktet etter brannen i Møvika i Øygarden kommune i går kveld. Han ble pågrepet i nærheten av åstedet. Prinsesse Astrid Sund Vilma død, 12 år gammel, opplyser Slottet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Nei, det må blåse ut lysene!
9: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Hei, jeg Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
16: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
15: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og vi skal til det herrens år 1982 og skiva Toto 4. Og da skjønner du at det Toto det dreier seg om i hvert fall. Låta vi skal høre denne gangen, det en slags romantisk, kanskje litt sånn smådesperat kjærlighetssang. Fortelleren i sangen lengter da etter en helt spesiell kvinne som han har mistet, eller rett og slett ikke klarer å nå frem til, og teksten den uttrykker både forelskelse, savn og anger. Ja, og vi har vel alle vært i en av de kategoriene, kanskje mer enn en gang. Låta har for øvrig vært med oss i alle årene, og har en 27. plass i 2011 som sin beste plassering. Her Rosanna fra Toto.

glimrende låt, og dem har Toto mange av da. Rosanna fikk du denne gangen fra Top 1000-arkivet. God torsdag! Deilig melding fra meteorologen I dag, altså, som ute og snakker om at oktober måned, I hvert fall for flere deler av landet, kan rett og slett bli rekordvarm med temperaturer opp mot 20 varmegrader, og vet du hva? Jeg helt for, altså. Her Pink, just like a pill. Takk for at du hører på Radio Norge den torsdagen.

0: var Pink, Just Like a Pill. Det er bare å henge med videre for mer av den god varierte musikken. Dette er tross alt Radio Norge. Vi skal først sjekke hvor ille det står til ute på veien. Det ikke sikkert det så ille det helt tatt, men det skal vi i hvert fall sjekke ut før både Billy Joel og Bruce Springsteen runder av denne timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Skien har det vært en trafikkelykke på Voldsveien i nærheten av Vindalslia. Her det delvis stengt. Det også redusert fremkommelighet på E18 Fusdal-krysset i Akershus i retning Drammen. På tognettet kjører togene saktere mellom Hønefoss og Vikersund.
3: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
7: Ris Bilglass.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
13: av det?
17: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
0: Radio

Billy Joel med My Life på Radio Norge. Håper du har en fin ettermiddag. Kun minutter igjen av jobbdagen også. Det vil si om du har så heldig å runde av fire da. Daniel Kartagen heter jeg og tenkte å kjapt ta en liten historisk anekdote knyttet til dagens dato da. 24. september går vi tilbake igjen til 1908. Så står det her å lese at Ford Motor Company bygger da den første modell T, som ble en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig da for folk flest, og bilen som i gåsøgne satte Amerika på hjul. Så det også knyttet til dagens dato 24. september, og du verden, mange fine biler har kommet etter det, og takk for det. Straks nyheter. Bruce Springsteen frem mot det da. Dancing in

0: mange år siden at Bruce Springsteen vant topp 1000-lista med nettopp den her da. Dancing in the dark, og nå det heller ikke lenge til vi skal igjen få muligheten til å sette sammen årets liste på intet mindre, altså en 1000 hitter og klassikere når vi litt senere på høsten også nok en gang skal nyte vår eminente topp 1000-liste. Dan I studio, god musikken den fortsetter straks etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet I Agder politidistrikt. En mann I 30-årene pågrepet etter rekkehusbranden I Møvika I Øygarden I går kveld, opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver I detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Golfstjerne Victor Hovland startet Europator-turneringen I Frankrike på flott vis med 4 slag under par som fasit. Han noterte seg for 5 birdier og 1 bogey på vei gjennom banen like sør for Versailles. Hovland har 4 slag opp til leder Michael Kim som 8 slag under par. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Alta skyet og 9 grader I morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det skyet og 16 grader I morgen.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
5: Radio Norge.
0: Da har vi endelig da passert ja, det som jeg velger å kalle det magiske klokkeslettet, I hvert fall for alle de som runder av jobbdagen sin klokka 4, for nå vi endelig der på tide å pakke sammen laptopen. Få med deg resten av nista di også hjem, så ikke den ligger der og surner til I morgen. Og så det en arbeidsdag igjen, så det helg. Dette her klarer vi, vet du. Dan heter jeg, dette Radio Norge det. Venter jeg tone fra for eksempel Kelly Clarkson, George Michael, Eurythmics og ikke minst nydelig Tears in Heaven fra Eric Clapton.

0: til Juritex. Hallo, vi skal selvfølgelig holde deg oppdatert på hvordan det står til ute på de viktigste veiene. Vi skal få en kjapp liten trafikkoppdatering, så kan du glede deg over George Michael og Kelly Clarkson, som rent musikalsk skal få lov til å bidra om kun noen få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Skien har det vært en trafikkulykke på Voldsveien i nærheten av Vindalslia. Her er det delvis stengt. Det er også redusert fremkommelighet på E18 Fusdal kryss i Akershus i retning Drammen. På tognettet kjører togene saktere mellom Hønefoss og Vikersund.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæblæser.
12: Bærbar blæblæser.
11: Blæblæser.
12: Blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
12: Blæblæs,
11: blæs, blæs.
12: Blæs, blæs, blæs.
10: Velblåst.
13: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
14: Nå fikk jeg en lys i det her.
15: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
17: smarthus.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Da er du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
23: Right price times, Kristiansand.
24: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
23: Yes, stemmer det.
24: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
23: Jeg tykker den var Right Price Times.
24: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
23: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
24: Ja, verdens ekste navn.
23: Ja.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
27: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
26: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
27: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
26: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
27: Uff da, nå må du ringe Andreas.
28: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
29: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
30: Har lufta gått litt ut av deg?
31: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
32: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Stronger. Kelly Clarkson på Radio Norge. Ser her at storspilleren, eller tidligere storspilleren, får jeg vel si da, Michael Owen, som nå jobber som fotballkommentator, og for øvrig ble veldig imponert over Norges innsats I fotball-VM I sommer. Han ute og uttaler seg nå, og advarer oss nordmenn da, mot å ha alt for høy forventninger til det norske landslaget, sånn som han sier. De må passe seg for å ikke ville eller tro at de kan oppnå for mye. Hvis resultatene til Norge nå vil sammenlignes med at de var så nærme å nå semifinalen I VM, så vil veldig mye bli sett på som en skuffelse. Så står det videre her at samtidig så advarer han oss da mot å tro at Norge nå skal kvalifisere seg rett til EM I 2028 og forvente å gjøre det enda bedre enn I fotball-VM sist sommer for. Som man sier, fotball på dette nivået, det rett og slett brutalt. Ja, ja, det kanskje vise ord å ta med seg, men litt forventninger det vel naturlig at vi har, for det har akkurat vært alt for mye motgang for det norske landslaget I det siste, I hvert fall drøye året, så vi satser på at den medgangen, den bare fortsetter. Ja, selvfølgelig gjør den det. Heia Norge. Her George Michael.

0: George Michael og Father Figure på Radio Norge. Husker du musikkvideoen da? Hvor han kjører rundt I noe som virker til å tilsynelatende være midt på natta. Det mørkt I hvert fall. Med knallmørke solbriller. Han ser kul ut, men det jo direkte trafikkfarlig, så ikke følger George Michaels eksempel på akkurat det. Takk for at du hører på Radio Norge. Det klart for nyheter.
1: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og gå og hjelpe prostituerte mot betaling. Utestengte redaksjoner nektes fortsatt adgang til det hvite hus til tross for at en federal dommer sier stopp. Morten Harket åpner opp om Parkinsons diagnosen og musikerlivet fremover. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
9: må du blåse lysene!
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Dance with a Stranger skal vi nyte nå fra Topp 1000-arkivet. Og husk også at alle Topp 1000-listene de ligger altså tilgjengelig for deg, som du kan ta en kikk på vår hjemmeside på RadioNorge.no. Og denne gruppa her som vi skal nyte denne gangen svært så aktuelle, og skal spille i Oslo, Trondheim, Lillestrøm og Halden.

0: ikke lenge siden at disse gutta var I Norge på Unity Arena Fornebu I forbindelse med sin Dream World The Greatest Hits live turné 20. august I The Petro Boys Norge. Dette var It's a Sin. Vi skal ut I trafikken, der blir vi ikke lenge, for vi skal nemlig gjøre oss glad for å ta imot både Robbie Williams og Alanis Morissette som runder av denne timen. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Skien har det vært en trafikkelykke på Voldsveien I nærheten av Vindalslia. Her det delvis stengt. Det også redusert fremkommelighet på E18 Fusdalkryss I Akershus I retning Drammen. På tognettet kjører togene saktere mellom Hønefoss og Vikersund.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
15: Firkantfløtter!
14: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
15: Fløtter, fløtter!
14: Firkant, fløtter!
15: Firkant, fløtter!
14: Jeg skal ha firkant, fløtter!
15: Jeg skal ha firkant, fløtter!
14: Ja, det skal du få!
16: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

nærmer vi oss hjemme I tampen av nok en ettermiddagstime vi denne torsdagen her på Radio Norge. Hyggelig å ta med. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, og nå står våre eminente nyhetsreportere I nyhetsavdelingen og varmer opp for å gi deg en nyhetsoppdatering om ja, drøye tre minutter, som vi fyller med Alanis Morissette, som du hører. Dette Thank You.

0: Alanis Morissette som var innom Bergensfest I fjor og utover november skal ha en sånn såkalt residency borte I Los Angeles som hun kaller Butterfly with a Machete som skal finne sted på YouTube Theater I Inglewood, Los Angeles så jeg vet ikke om det betyr at det vil bli mulig å se noen av de konsertene på YouTube ja. Ikke vet jeg, men da vet du I hvert fall hva som skjer I hennes liv om dagen. Dette Radio Norge det her du får den gode varierte musikken og straks mer av det, men nå og aller først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver I detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann I 30-årene pågrepet etter rekkehusbrannen I Møvika I Øygard. I går kveld opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. To tilfeller av mulige stemmekjøp etterforskes I de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Morten Harket gir en oppdatering både på eget Parkinsons sykdomsbilde og hans fremtid I forbindelse med utgivelsen av ny soloplate. Manager Harald Vik bekrefter at det kan bli mer studiojobbing dersom helsen til Harket holder. Du leser hele saken på vg.no. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Alta skyet og 9 grader I morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det skyet og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Da doser vi på da. Det flere hitter og flere klassikere vi skal få muligheten til å nyte denne torsdags ettermiddagen, så da ingenting å vente med. Gled deg til Ray Parker Jr. Som skal dra oss tilbake igjen til den tiden vi var så glad for Ghostbusters, vet du. Bruce Springsteen stikker innom, og det samme gjør Sia og ikke minst Starship også.

Som jeg pleier å si, byarkitektur på sitt aller, aller fineste. We built this city on rock and roll. Takk til Starship der også. Og takk til deg som har valgt Radio Norge I dag, hvor vi skal gratulere spesielt da til Jan og Jens. Jan og Jens har nemlig navndagen sin I dag, de.

0: Stian som er litt bitte grann norsk. Det må være lov å si, hun var tross alt gift med en nordmann I, jeg tror det var nesten I 3 år, sånn rundt regnet. Ikke gærent. Fra Sia skal vi nå ut I trafikken, sjekke tilstanden og gjøre oss klar for å ta imot Ray Parker Jr. Og kongen selv. I hvert fall følge mange. Bruce Springsteen.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Morholdkryss I Grimstad stengt I retning Oslo på grunn av et trafikkuhell. Det har også vært et uhell på E18 Fyrstalkrysset I Akershus I retning Drammen. Her det redusert fremkommelighet. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Hønefoss og Vikersund, og det færre spor I bruk mellom Frogner og Lillestrøm.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har -30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
6: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

Human Touch. Bruce Springsteen altså på Radio Norge med den gode og varierte musikken. Du klar for å ta hopp inn I tidskapslen? Jeg tenkte å ta deg med tilbake igjen til 1984, og det en rimelig stor sjanse for at også du så denne filmen her på kino. Jeg snakker om Ghostbusters. Med blant annet da Dan Aykroyd, Harold Ramis og Ernie Hudson, og ikke minst Bill Murray da, I hovedrollene. Ikke som spøkelser, men som nettopp. Her Ray Parker Jr.

0: Ghostbusters. Ray Parker på Radio Norge. Vi skal straks I Top 1000-arkivet. Denne gangen kan jeg garantere deg musikk både fra Norge og ikke minst på norsk, så heng med for litt Østfold-keller. Ja da, det det CC Cowboys som står for tur, men før det, Münchner Freiheit og her og nå, nyheter.
1: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer sendt til sykehus etter et økseangrep på Lindeberg I Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han ikke pågrepet. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot katastrofe og kalte Gaza-situasjonen en folkemordkrig. Morten Harket åpner opp om Parkinsons diagnosen og musikerlivet fremover. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
10: Du en hund?
9: Nei
10: En elefant?
9: Nei
10: En brannbil?
9: Nei
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei, mamma, du
11: For du ser akkurat sånn ut
9: Altså du, nå spiller vi spill
12: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
13: Du har en ny beskjed
14: Hei Vilde Oda fra Joker Barka der Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
15: Joker. Den gode naboen.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Nei, det må du blåse lysene!
17: Gratulerer med dam! Elsk deg da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
19: Right price styles, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
19: Yes, stemmer det.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
19: Jeg tykker den var Right Price Styles.
20: Hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
20: Ja.
19: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens sexy navn.
19: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
23: Vi fikser det.
24: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
25: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Bare

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, når det gjelder disse Fredrikstad-kellerne som jeg har hentet opp fra Topp 1000-arkivet akkurat nå, så er de ganske så aktive, skjønner du, utover høsten her, og skal turnere. De spiller, skal vi se her da, hvis vi tar 30. oktober, så det faktisk i Moss, og så reiser de videre til Fredrikstad, Kristiansand, Gol, Drammen, Bø i Telemark, Oslo og Brumunddal, og da vi helt fremme til juni neste år også. Men med andre ord, flere muligheter for å oppleve disse gutta her live i nær fremtid. CC Cowboys det snakker om, for øvrig med en låt som har 13 års topp 1000 fartstid og en 112. Plass i 2012 som beste plassering i fjor. Var den faktisk ikke med, så blir det spennende å se det. Blir den med på årets liste? Det skal du avlyse utover høsten. CC Cowboys altså, på Radio Norge. Dette High

we made it. You're Still the One. Sang Sinatra inn til sin daværende ektemann John Lang, var det ikke det han hette? Og så ble det skilt ganske kort tid etterpå dødelse. Det gikk noen år altså, men det visste seg at fyren hadde vært utro med bestevenninna hennes. Og sånt ikke ok altså. Uansett, Sinatra inn var det. You're Still the One på Radio Norge. Nå til en kar som veldig godt kjent som vokalisten I The September Band, men han gjør mye bra på egen hånd også. Han heter Morten Abel. Denne gangen gir han deg Tulips på Radio Norge.

Tunips og Morten Abel. Musikken den fortsetter straks. Vi skal sjekke hvordan det står til ute I trafikken. Og så det for øvrig da Sir Elton John og Tina Turner som skal runde av.

0: våre timer sammen denne torsdagen.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Morholdkrysset i Grimstad stengt i retning Oslo på grunn av et trafikkuhell. Det har også vært et uhell på E18 Fyrstalkrysset i Akershus i retning Drammen. Her det redusert fremkommelighet. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Hønefoss og Vikersund, og det færre spor i bruk mellom Frogner og Lillestrøm.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Jeg helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
18: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio Norge.

Musikk fra Sir Elton John, selv om han var jo ikke det, han var jo ikke adlet allerede på denne tiden da, det skjedde først noen år senere, men Elton John var det like fullt med en låt med en rimelig sann titel, blir vel ikke feil å si, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Du, da det slik at Andreas Velle, han så klar, klar som et egg faktisk for å ta det med videre gjennom denne torsdagskvelden, men jeg gir meg ikke riktig ennå, nei da, jeg har fortsatt snøy 4 minutter til jeg skal fylle, og det gjør jeg med god hjelp fra Tina Turner I We Don't Need Another Hero.

0: glimrende låt. Filmmusik är det också från Tina Turner. We Don't Need Another Hero, som för övrigt också blev sista låt ut från mig denna torsdagen, men jag är tillbaka igen imorgon till samma tid och följer dig in i den nya weekend, och det gläder jag mig till. Glöm inte Andreas Welle som är klar rätt över nyheterna. Mitt namn är Dan Rickard Hagen. Jag tackar för följet och naturligtvis önskar dig en ordentlig, ordentlig dejlig torsdagskväll vidare med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her er VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et økseangrep på Lindeberg I Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet I 1948. Norges Bank hevet I dag renten til 4,5% og skal bli det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Woldenbakke.
2: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte.
1: Forskere har laget et verktøy som vurderer kvaliteten på barnetv for barn mellom 2 og 8 år. Peppa Gris kommer dårlig ut.
3: Programmene får poeng på 5 områder, læring, tempo I historien, sansinntrykk, samspill og hvor lett det å stoppe. Fantorangen og Bluey blant programmene som skårer høyt, de rolige og realistiske, sier professor Natalia Kutsjirikova. Paw Patrol og Peppa Gris trekkes fram I motsatt ende.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: Alta skyet og 9 grader I morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det skyet og 16 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
7: Tenk deg, I morgen kveld det fredag allerede. Ikke det en helt fantastisk deilig følelse? Takk for at du hører på. Dette Rød Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir blant annet Wham og Modern Talking om ikke lenge, men akkurat nå Ozzy Osbourne og Mama, I'm coming home.

Before You Go Go med Wham. God torsdag, i dag har alle som heter Jan og Jens navnedag. Ellers i dag så det jo Fårikålens festdag. Kanskje litt i seneste dag å begynne å sette i gang med en Fårikålmiddag nå, hvis du har glemt det. Men jeg vet det finnes i Fjordland-variant, så det alltid muligheter. Ellers i dag så det jo nå bare noen timer til Norge skal ta imot Danmark på Ullevålstadion. Det gleder jeg meg til. Og vi får håpe at det et lite tegn i tiden at Jon Arne Riise har bursdag i dag. Kom til verden på den dato i 1980. Dette Rad Norge, mer av musikken du liker i vente. Etter hvert både Queen og Return, bare for å nevne noen. Og akkurat nå, dette Thomas Anders og Dieter Bohlen i Modern Talking. Dette You're My Heart, You're My Soul.

0: Heart Your My Soul med Modern Talking. Disse to gutta, Dieter Bollen og Thomas Anders, har øket litt uklare. De var jo en duo med kjempesuksess på 80-tallet. Så sånn rundt 2000 så hadde de en periode hvor de var sammen, og så har de splittet opp og ser ikke ting helt på samme måte. Men Dieter Bollen var her tidligere sommer ute og sa at han kunne godt tenke seg at Modern Talking comeback. Thomas Anders sier det kunne ikke jeg. Og jeg må jo innrømme, jeg har sett Thomas Anders live en gang på sånt Wheel of the 80s arrangement, og jeg fikk jo et inntrykk av at han var, for å si det mildt, litt full av seg selv. Jeg tror han oppfatter selv at han helt på linje der oppe sammen med Frank Sinatra, Michael Jackson og Elvis på en måte. Og det kan godt være årsaken til at han sier til Dieter Bollen at jeg tror ikke dette blir noe av. Så får vi se da når penger tar slutt hvordan det går. Dette Rad Norge. Heng på om ikke så lenge nå. Queen med Radio Gaga.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
10: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og...
14: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke, du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
17: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Radio Gaga med Queen, og her på Radio Norge. Så vil det i morgen på denne tiden være et program litt utenom det normale. Da det nemlig klart for topplista.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Da setter vi sammen en topp 100-liste basert på radiospilling, streaming og nedlasting. Og så teller vi ned toppen av lista på fredager og i reprise på søndagkvelden. Søndagkvelden, jeg valgte å legge trykket på den stavelsen for anledningen. Beklager det. Her på søndagskveld så det reprise.

Og en liten oppfrisking før morgendagens sending. Dette er topp tre fra sist uke. Ramon på tredje. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Simmermann og Bjørn Eidsvåg på andre, i takt med deg. Og fortsatt på første, Die Die med Shakira og Burna Boy. Det var pallen forrige uke, så får vi se i morgen da, hvordan det ligger an denne uken. Så følg med mellom 18 og 20 i morgen.

0: Bye Bye Johnny med Return. Hver gang jeg hører den låten her, så får jeg så lyst på grillet kylling. Hvorfor det, tenker du? Jo, fordi Return kommer jo fra innlandet, nærmere bestemt fra Stange. Stange er jo en kyllingprodusent som gjør at jeg begynner å tenke på kylling, og grillet kylling er noe av det beste jeg vet, så da blir det sånn at man tenker på kylling da, når man hører denne. Dette er Rad Norge i vente nå, blant annet Savage Garden. Dum Dum Boys fra Top 1000-arkivet med Slave. Og straks nå så kommer Toto med Hold the Line. Hold det her.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Tror jeg lyse.
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
6: Jeg helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere...
2: Play I september.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer? Nei!
18: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
20: 0909. Right Price Styles, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
20: Yes.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
20: Heter ikke den bare Right Price Styles?
21: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
20: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens sexy navn.
20: Ja.
22: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Hallo!
24: Farmor!
25: Hei!
23: Hei, hei!
24: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
23: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
25: Mamma.
23: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
25: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
23: Ja.
25: Ja.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
28: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
27: Og en brand I dag.
28: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
27: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det gøy å se på variasjonen på plasseringene på enkelte låter. Det skjedde et eller annet fra i forfjor til i fjor med den låta her, fordi da var den så lavt nede som den aldri har vært før i 2024, på plass nummer 845, og så i fjor bare pjom, rett opp til 68. Plass. Dette Dum Dum Boys med Slave.

0: Holy Madly Deeply med Savage Garden. Dette Rad Norge. I morgen det kinopremiere dag 1, og da det en ny norsk film med blant annet Renate Reinsve I en av rollene som har premiere. Og der det også en gammel kjenning som dukker opp, og der ble det avslørt en hemmelighet. Vi skal snart spole tilbake til den gangen jeg mistet fullstendig kontroll over et intervju, og det ble hintet om en fremtidig karriere. Hør mer om ikke lenge.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Samme det. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Elektroimportøren.
12: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
19: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
18: Ja, hvordan skjønte du det?
19: Nei, si det.
20: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Bonusshow med Kygo her på Radio Norge. For et drøyt års tid siden så hadde jeg intervju med Lillian Müller, den gamle levedamen og Playboy-modellen, som da var med i Siste mann ut, er ikke det programmet heter? Og da ble jeg stående og snakket litt med henne, og hun begynte å hinte om en ny karriere. Men først så kan du høre hvor lang tid det tar før jeg mister fullstendig kontrollen over intervjuet. Jeg har timet det, 1,5 sekunder er det.
1: Lillian Müller, du er med på Siste mann ut. Hvorfor er du?
2: Du heter igjen.
1: Andreas.
2: Hei, Andreas.
1: Hei, Lillian. Så hyggelig.
2: Det er manageren min, han er Bøye Nytun.
1: Hvordan er Lillian som klient?
3: Du, hun er faktisk utrolig morsom å jobbe med, for at hun fylte 74 år nå. Og det er ikke tull at hun planlegger de neste, hun planlegger de neste 30 år hva vi skal gjøre, da.
1: Hva er planen da?
2: Ja, jeg tenkte det at jeg skulle faktisk bli Norges svar på Helen Mirren. Og du vet jo hvem hun er.
1: Ja.
2: Den britiske kjempegode skuespillerinne.
1: Ja.
2: Og hun fylte nettopp 80. Og jeg er bare 74, så innen nå hos alder, så er det jo 6 år. Så har jeg de 6 årene å jobbe med, ikke sant? Og så tar vi da 20 år til.
1: Og da er planen?
2: Det er planen jeg skal bli en av verdens største skuespillerinnere.
1: Klarer du å fikse dette?
3: Altså, vi er på god vei.
1: Ja.
3: Hun kommer til den store leiligheten snart. Mm.
2: Vi har fått en begynnelse.
1: Ja, og det er?
2: Nei, det kan jeg ikke si, for det er hemmelig til januar. Her i Norge.
1: Det er i Norge?
2: I Norge.
1: Film?
2: Jeg tør ikke si noen ting, jeg vil ikke si noen ting. Alt er hemmelig til januar.
1: Ikke si noen ting hvis det er film, da?
2: Han tror jeg skulle få meg på krogen, skjønner du? Han tror jeg skulle gå på krogen.
0: Ja. Men jeg synes hun gjorde det. Hun holdt jo kjeft, og det var film. Og det viser seg altså at det er filmen Butterfly, som har premiere i morgen med blant annet Renate Reinsve i en av rollene.
4: Gin tonic. Fanta?
0: Om to søstre som kommer tilbake til Gran Canaria, stedet hvor moren deres har vært, og det er altså Lillian Müller som spiller moren her i sammenhengen, og hun har vært klin gæren. Men der i morgen, Butterfly kommer, og da fikk vi også svaret på hva det var Lillian Müller holdt hemmelig for oss i sin tid.

0: Riktig god torsdag kveld, dette Rad Norge. Om bare noen få strakser nå så kommer Scorpions med Still Loving You. Men akkurat nå en oppdatering av de viktigste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et øksangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. En norsk mann pågrepet i Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
2: Mannen ble pågrepet 16. september etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet i 1948. CNN og MS Now slipper inn i det hvite huset igjen, melder Reuters. Politico, som også har vært utestengt, har foreløpig ikke fått tilgang etter at det ble sendt begjæring om et nytt rettsmøte. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Alta skyet og 9 grader i morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og i Oslo blir det skyet og 16 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og i radioappen.
0: Det veldig hyggelig å høre på. Hvis ikke så hadde det faktisk vært helt meningsløst å ha et radioprogram hvis ingen hørte på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Lynyrd Skynyrd dukker opp, og Liam Rimes kommer. Akkurat nå her Scorpions med Still Loving You. Radio.

Lian Rimes og Can't Fight the Moonlights. Her på tirsdag så kom navnet som skal headline Tons of Rock neste år. Der var det både Mötley Crüe og Judas Priest og Halloween, og ikke minst Lynyrd Skynyrd som skal spille på Ekebergsletta I Oslo sommeren 2027. Og nå skal vi høre på dem foran Norge. Dette Sweet Home Alabama.

0: Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker er i vente. Det blir blant annet til Pau og Eurythmics. Og om ikke så lenge så skal vi danse.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore.
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dame. Elsk deg, da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Hop!
6: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
20: Og...
21: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
20: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
24: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
23: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
25: What a what? I'll give you a what?
23: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
26: The clock is ticking.
23: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Here comes the rain again med Eurythmics. Dette er Radio Norge, og nå skal vi snakke om noe som skjer på TV på lørdag, og som mange gleder seg til. En ny sesong med Skal vi danse. Det er den nybakte moren Helene Olavsen, som er programleder sammen med Anders Hoff, og jeg har tatt en liten prat med Anders om årets cast.
1: Veldig bra. Veldig jevn cast. Masse artister, idrettsutøvere, folk som har stått på scene før. Tror det blir veldig spennende å se hvem som vinner, faktisk. Det jo ikke alltid det så spennende.
0: Og Helene skal være programleder sammen med deg.
1: Ja, det riktig det.
0: Nå hvordan klarer vi det med barn og...
1: Ja, det jeg jo spent på det. Men altså, Helene, det jo et par år første gangen Helene var med oss, så hadde også fått barn. Men da var det Lilly den gangen, hun var kanskje 5-6 måneder. Og da var det jo, da amma hun også i de små pausene mellom. For da husker jeg det var litt sånn melkespreng inn i ene puppen, så det ble sånn skjev puppeproblematikk og sånn. Så da måtte vi liksom... ikke vi da, det var hørt som jeg var med på å få bussepuppe, det var jeg ikke. Men da måtte jeg få balanse i det greiene, så jeg tror det blir litt samme da. Ja. Samme kjøre, det gikk fint sist. Og hun er jo, altså, Helene er jo idrettsutøver, ikke sant? Hun bare tenker på det som arbeidsoppgave. Og noen mental trening og visualisering og sånn, så kommer det seg gjennom det.
0: Ja, hun kommer seg gjennom det. Det var Anders Hoff som også er programleder for Skal vi danse? Den nye sesongen har premiere på TV 2, nå førstkommende lørdag. Nå skal vi til Tupau, her China in your hand.

0: Lend Your Hand med Tepao. Takk for at du hører på Radio Norge. Businessen vår, det å sitte her og spille musikk du liker og skravle litt og ha det hyggelig. Og når det gjelder den musikken vi har tenkt å spille nå i løpet av neste kvarter av 20 minutter, så blir det blant annet Jason Mraz. Så skal vi ta en liten tur ut i Top 1000-arkivet og finne fram litt Laura Branigan. Og straks nå Steven Tyler og Lesta Aerosmith med Crying. Så hold det her.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Steinsprut.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som har vært inne på vår Topp 1000-liste 16 ganger og har gått opp og ned som en jojo. I fjor hadde den sin nest høyeste plassering noensinne. Da var den på en 73. plass, som jo skyhøyt i Topp 1000-sammenheng. Det ikke alle klar over at den låta vi skal høre på nå en cover. Opprinnelig så ble den laget av en italiener som het Raff. Og da hørtes den sånn ut. Jeg sitter litt med følelsen at Raff bare hadde vært litt bedre engelsk, så hadde det vært en kjempehit for han også, men i stedet så ble det altså en gigahit for Laura Branigan. Fra Topp 1000-arkivet, dette Self Control her på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Hva skal til for at man skal kunne offisielt kalle seg for kjærester? Det skal vi snakke mer om snart, og så kommer både Lynn Anderson og Journey.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogant spandal of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Pappa, kan vi leke dyrehage?
7: Å ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
6: Men det er jo som fjolland til familien.
7: Ja.
6: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
7: Da blir det dyrehage, da.
8: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Roll da, pappa!
7: Ja!
6: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
7: Roar!
9: Mer taktikk.
10: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor er Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
13: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
17: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva er den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sett meg en link.
21: Hva skjer?
20: Vente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
23: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
23: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
22: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.

I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Dette Linda Anderson. Du på Radio Norge, og nå skal vi ta en liten titt på statistikk. Cosmopolitan har gjort en undersøkelse hvor de har snakket med primært menn om hvordan de oppfatter at du har blitt kjæreste. Og 58% sier at du ikke kjærester før du har hatt samtalen om eksklusivitet. Frem til det så kan man gå på kino, holde hender og overnatte så mye man bare vil, fortsatt ikke kjærester. 68% sier at de kysser partneren sin godnatt før de går til sengs, det hyggelig. Og hvordan det mest vanlig å ødelegge telefonen? En undersøkelse viser at 42% av de som har ødelagt telefonen sin har gjort det ved å putte den i vaskemaskinen. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: Don't Stop Believing med Journey. Om ikke så lenge nå så skal vi til Danmark og hilse på Michael Ernst Rock med The Actor. Men akkurat nå en titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre I kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet I Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør I saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet MetaVision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene I Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp I 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navninnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde I sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles I bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Alta skyet og 9 grader I morgen, Tromsø skyet 11, Bodø skyet regn mot kvelden 11, Trondheim skyet og perioder med sol og regn 13, Bergen skyet regn midt på dagen 13, Stavanger skyet og perioder med regn 15, Kristiansand skyet 16, Lillehammer skyet sjanse for noe sol 15, og I Oslo blir det skyet og 16 grader I morgen.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
5: Radio Norge.
0: Både AHA og Bill Lovelady står på spillelisten, men akkurat nå så skal vi hylle våre danske venner.
6: Jeg skulle gjerne Camelozo.
0: For nå vi bare knappe 3 kvarter unna at Norge og Danmark barker sammen på Ullevål stadion, så her litt dansk musikk. Michael Ernst Rock med The Actor. Radio.

0: One More Reggae for the Road med Bill Lovelady. Takk for at du hører på Radio Norge. Her hos oss så har vi I helgene en konferanse som heter Heisen mellom 10 og 11 lørdager og søndager. Det en quiz med spørsmål om alt mulig rart, og så det om å gjøre å være den som kommer høyest opp I løpet av de tre rundene vi har med Heisen hver eneste lørdag og hver eneste søndag. Det mye enklere enn det høres ut. Jeg kan jo spille et lite eksempel I stedet, så kanskje du heller vil høre på det. Dette fra lørdagen som var. Vi hadde Sondre med på telefonen. Han måtte klare å komme seg over sjette etasje for å vinne, og som vanlig så startet vi med litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på Og hva heter originalen til denne? Det ringer inn noen bjeller.
1: Det gjør jo det.
0: Men hva det igjen da?
1: Jeg kan ikke navnet.
0: Da må jeg nesten starte klokka, og så sier jeg at dette var opprinnelig YouTube, still haven't found what I'm looking for. Hva var fornavnet til han som grunnla prisene som bærer navnet Nobel?
1: Alfred.
0: Alfred helt riktig. Det der jeg må svare, bare sånn at du vet det. Hva heter verdens mest talte morsmål?
1: Kinesisk. Mandarin.
0: Mandarin, kinesisk, helt riktig ved andre etasje. Hvilket kontinent ligger Egypt hovedsakelig I?
1: Egypt? Nei, Afrika.
0: Afrika tar det til tredje etasje. Hva hovedingrediensen I guacamole?
1: Avokado.
0: Avokado riktig. Nå det fjerde etasje. Hvilken norsk forfatter skrev sult? Riktig, du I femte etasje nå når du rågo. Hva heter verdens største regnskog?
1: Amazonas.
0: Amazonas tar til sjette etasje. Har du en til riktig nå, så får du tusenlappen. Hvor mange spillere, og nå får hun, hvor mange spillere det på banen samtidig for et lag I fotball?
1: 13.
2: 11.
0: Hvilket svar vil du gi?
1: 11.
0: Gratulerer med penga. Jeg gir ikke å stille det siste gang, jeg flakne vitsi. Sånn var det altså. Han kom seg helt opp til 7. etasje. Han fikk med seg en deilig tusenlapp på veien. Og nå til helgen så kan du gjøre det samme. Det bare å melde seg på hvis du tenker dette her. Husk gøy ut. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter. Og så sender du meldingen til 2033. Det var altså heisen I 2033 for å være med. Nå

0: opplevelse akkurat nå. Dette var Stay on these roads med Paul, Morten og Magne. I vente nå, blant annet en kar som hadde bursdag i går. Da ble han 77 år, og så kommer Freestyle hvert øyeblikk med Will Hardy.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
11: ja, stått på
10: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette er nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
18: Men hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens 60 navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
9: Steinsprut og ruteskift.

Vil ha deg med freestyle her på Radio Norge. Nå skal vi til Bruce Springsteen, og han hadde bursdag i går. Han ble 77 år, som jo en anselig alder I de fleste sammenhenger, men innenfor eksempel amerikansk politikk så det jo rene omfola, så kanskje det en fremtidig karrierevei for sjefen selv. Se forresten på noen nylige bilder av han, og hvis han har fått det utseende uten å være I nærheten av den eneste sprøyte eller kniv, ja, da det et mirakel. Her kommer han, den nybakte 77-åringen Tougher Than The Rest.

0: Takk for den, The Rest med Bruce Springsteen. Jeg blir alltid så nervøs, jeg sier sånne ting som hvis han har klart å få det utseende der uten å være nært av en plastisk operasjon, så det rart. Ikke fordi jeg redd for å bli saksøkt eller noe sånt nå, jeg mest redd for kompisen min Håvard, som veldig opptatt av Bruce Springsteen, at han skal bli sur på meg. Dette Rad Norge i vente nå, blant annet Lionel Richie med All Night Long. Her kommer R.E.M. og Drive, som har vært ute og funnet i topp 1000-arkivet. Rett rundt hjørnet nå, så skal vi til ABBA og SOS. Så hold det her.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Ja, gutta!
7: Mer disiplin.
8: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
7: Ja. Mer dans.
9: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
15: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
18: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
20: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til R.E.M. med Drive, en låt som har lånt tekstlinja ja, Hey Kids Rock and Roll fra låta Rock On med David Essex. Og hvis du hører på gitaren her, så brukte Peter Buck i R.E.M. en mynt som plekter for å få den litt sånn skarpe lyden, og så la han den lyden opp på hverandre 6 ganger for å få det rette soundet. Dette er en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 15 ganger. Den har vært så i toppen som en 184. plass, men i fjor var den på plass 531.

0: All Night Long med Lionel Richie. Og han fyren som korer i bakgrunnen og sier All Night, det Richard Marks, som hadde en gigahit med Right Here Waiting i sin tid. Dette Rad Norge, det blir både Guns Roses og Kurt Nilsen, og så skal vi tilbake til parketten, fordi på lørdag det premiere på en ny sesong av Skal vi danse?
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da.

0: Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: So High med Kurt Nilsen. Dette Rad Norge. Nå skal vi tilbake til Skal vi danse parketten. Det en ny sesong på gang nå på lørdag, og en av de som skal være med der, det Lea Behn. Hun har også fått med seg en helt fersk proffdanser med det vakre navnet Andreas.
1: Det blir en opplevelse jeg gleder meg veldig mye til. Men det litt vanskelig å si hvordan det blir, men jeg vet hvorfor jeg gleder meg veldig.
2: Har du danset mye før?
1: Nei, jeg har ikke danset så mye før, men jeg har forhåpentligvis litt rytme. Så gjenstår det bare å se om hvordan kroppen min tar inn informasjonen.
2: Dansepartneren din med det vakre navnet?
3: Jo, tusen hjertelig, ja. Det veldig, veldig hyggelig å være. Det jo min første gang, så jeg har litt nerve og kjenner at det veldig spennende. Men jeg synes det superflink, så jeg tror dette bare blir en super sesong, og vi kommer til å utvikle oss mye. Så,
1: ja. Det målet.
3: Det målet,
1: ja. Å utvikle oss. Ja.
2: Ja. Det blir gøy å se deg i dansebobla. Lykke til.
1: Ja.
2: Nei, det skal man ikke si. Hva skal man si? Kan ikke si break a leg heller.
1: Nei.
2: Jeg sier ikke noe. Ha det gøy.
3: Tusen takk.
0: Det var Lea Behn sammen med hennes dansepartner Andreas, og da altså på lørdag. Det premiere på TV 2.

0: dette er Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.
0: Altid på Radio Norge og i radioappen.
2: God torsdag kveld. I dag det jo selveste fårikålens dag, som jeg regner med at du har markert til gangs. Som jeg sa, jeg ser kanskje litt sent å begynne å markere det nå, men vi skal uansett feire litt fårikåldagen om ikke lenge. Og så skal vi høre på både Billy Joel med Piano Man, One Direction med Story of My Life, og her, Weather Girls, It's Raining Men. Radio.

0: Control med Pianoman. Jeg nevnte jo Geir her et sted, og Geirs Grovis i morgen tidlig rett etter ni, men det har også vært å nevne at i morgen på denne tiden, altså mellom klokka 20 og 22 på kvelden, så hører du Geir med langkjøring på Radio Norge, som du også kan få med deg. Og nå rett rundt hjørnet, både Pointer Sisters med Jump For My Love og Monroes med Cheerio.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes I kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland, godt å bare få den servert.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
13: Men hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Beatles med New Kid in Town, som vi har vært ute og funnet i den Norges Top 1000-arkiv, og rett rundt gjør det nå Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Så hold det her hos oss.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. På Torshov I Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
20: The Harrogate spans off London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
21: What do I want? I'll give you more!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi spille Eagles og New Kid in Town, og det var på denne dato, 24. september, for 10 år siden, at det ble avduket en statue av Glenn Frey fra The Eagles. Det var i Corner Park i Winslow, Arizona. Det var bare et par måneder etter at Glenn Frey hadde gått ut av tiden, men det var så på den dato at han fikk statuen avduket. Den låta vi skal høre på nå har vært inne på lista vår hele 12 ganger. I fjor var den ikke plassert, så da var den ikke inne på topp 1000-lista, så får vi se hvordan det går litt senere i høst når vi skal sette sammen årets topp 1000-liste. Dette The Eagles og New Kid in Town.

0: eget speil. For en strålende låt dette på alle nivåer. Dette var Chris Holsten og Smile i ditt eget speil. Takk for at du hører på Rad Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det gjør ikke du. Det blir både The Police med Every Breath You Take og en låt som får meg i godt humør fordi den minner meg om firmafester. Vi har nemlig sånn firmaband som pleier å spille den. Om ikke så lenge så kommer nemlig Blue Swede med Hooked on a Feeling.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalning.

Klarer du å høre den uten å bli glad? Jeg tror ikke det går an, egentlig. Dette Rad Norge. Både Bruce Springsteen, Billy Idol og Roxette står på spillelisten nå de nærmeste 20 minuttene. Jeg heter Andreas Velle og takker pent for følge. I morgen mellom 18 og 20 så det topplista her på Rad Norge. Vi høres da, så får du ha en skikkelig fin kveld videre. Og nå kommer The Police og Every Breath You Take.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
16: Er du en hund?
15: Nei.
13: En elefant?
15: Nei.
16: En brannbil?
15: Nei.
17: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
15: Nei, mamma, du.
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Fjoland Havregrøt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
6: Fjoland, godt å bare få den servert.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
11: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Mer taktikk.
18: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Får jeg lyse?
18: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam.no

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a walk! And give you a walk!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
14: Right Price Times kundeavisen.
15: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
11: Ja, det noe galt med det, eller?
16: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den klosen her! Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
21: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
21: Ja!
23: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
24: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
25: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
26: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a walk! And give you a walk!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
19: Radio Norge. Mye variert musikk.
20: Mer av musikken.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det Morgenklubben med Loven og Ko du hører på. Jeg tipper at han som synger her også har hatt noen klønete skader.
3: Noen substanser inne i kroppen der som kanskje har forårsaket det.
2: Det må vi regne med, men akkurat nå så skal vi til Ålgård utenfor Stavanger. Der er Helene Johansson, og jeg har skjønt at du også har skadet deg på en litt klønete måte.
4: Ja, det kan du si jeg har.
2: Få høre.
4: Ja, jeg var på vei å hente litt take-out etter jobb en dag. Skal da betale og finne ut av lommeboka, den ligger bilen. Så jeg springer ut av butikken og skal hente den i bilen. Stikker hodet inn, bare sånn halvveis, og grabber lommeboka. Og lukker igjen døra uten å ta ut hodet først.
3: Nei, det er dumt. Oi.
2: Ja, nei, hold
4: det var dumt. Så jeg var litt sånn for deg, Kim, at jeg tenkte først, ja, men dette går fint. Altså, ingen problem.
2: Ja.
4: Men setter meg etterpå og skal spise mat, og kjenner jo at jeg har både løsnet en tann og lett på den fem ganger større enn det jeg pleier å være.
2: Å, fy søren. Men hva skjedde da, liksom? Måtte du var med den tannen og sånn?
4: Ja, det ble en tur til tannlegen, det.
3: Nei, men altså...
2: Ja, det er det mest klønte jeg har hørt.
3: Ja, det er klønte.
2: Altså en ting, at du glemmer lommeboka, det gjør jeg hele tiden, det skjønner jeg. Men at du glemmer å ta ut hodet før du smeller igjen bildøra, det er, jeg tror det, altså det, foreløpig er du den første vi har snakket med, men det topper, jeg tror ikke det er noen som klarer å slå den.
3: Nei, nei.
4: Ja, men det er flott, ja.
2: Men det går bra med tann og hodet nå, og leppe.
4: Det går bra med tann og hodet nå, den øverste delen av tannet har satt på plass igjen, og ja.
3: Ja.
2: Og nå husker du å ta ut hodet.
4: Jeg er tilbake til normalt, så jeg har jo lært av det.
2: Ja, det er bra. Ja. Fantastisk, fantastisk.
3: Trekter deg hodet, er det noe som heter.
2: Ja, tusen takk for historien din. Vi leter etter flere. Har du vært like klønte som Helene, så vil vi høre fra deg. Da ringer du 08282.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
18: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
17: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen Ikke la frykten sette seg liksom Men jeg har denne middagen, den må fikses
1: Men det der jo sånn fjolene til familien Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da
20: Prøv nyheten fjolene til familien La middagen fikse seg selv I ovnen Mens du bruker 25 minutter på noe annet
19: Speil, speil du må se speilet
21: Hei gutta!
22: Mer disiplin!
23: Pappa!
24: Så faen jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius!
22: Mer dans!
25: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko.
26: Dette

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co, hvor Loven da befinner seg i Schweiz. Loven, du der, eller?
3: Ja da, jeg her, jeg da. Ja, ja, og jeg står her som Atte Daatland fra Bjerke, og du kan si god morgen du også.
4: God morgen, Geir og Kim.
3: Ja, nå har jeg lyst til at du, Atle, skal forklare nå på morgenkvisten, Kim og Geir, for de synes jeg helt håpløs når jeg bare snakker om klokker. Og hva det du kan si, hvorfor det så gøy med klokker?
4: Ja, først og fremst vil jeg jo egentlig si at hvis man ikke synes det gøy, så det også greit. Men for min del så dette veldig, veldig fascinerende. Vi nå oppe i en dal som heter Valle de Joux, som ligger tre kvarter unna Genève by. Her går det kuer og gresser, her det rolig, vakkert. Og så har du masse klokkehus som ligger her og lager disse mest fantastiske klokkene, hvor det lagt inn sjel og kunsthåndverk, og det håndlaget.
3: Og det siden liksom 1800-tallet, starten av 1833, den fabrikken vi skal se.
4: Det helt riktig, og den så det gammel teknologi, men utrolig fascinerende. Jeg i hvert fall veldig, veldig, jeg skjønner at Øyvind interessert.
3: Jeg har gitt opp de to i studio
4: Ja, men det greit, de har så mye annet. De synes det gøy, biler og kanarieturer og, ikke sant, så de koser seg på sin måte.
3: Ja, da, Gran Canaria og Geir, de koser seg. Ja, men da får vi bare sette tilbake igjen til studio. Jeg hører det litt dårlig, skjønner du. Så
2: takk.
3: Vi bare setter tilbake, god morgen til hele Norge.
5: Jo, god morgen til deg. Og da, altså, jeg må jo si det, vi har jo en sånn regel her at det forbudt å gjespe i studio. Men akkurat nå så måtte jeg ta meg i det, altså.
6: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut.
11: Risbilglass. 0909.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires! Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
18: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. dekteam.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om klønete skader.
3: Ja.
2: Og nå går turen til Vestby. Der er Malene. Hei Malene, hvor klønete har du vært?
4: Jeg lekte i hagen for når jeg var 10 år eller noe sånt. Og så slo vi litt hjul og stod på hendene og litt sånn. Og så skulle jeg ta og slå flere hjul, holdt jeg på å si,
2: etter hverandre. Ja.
4: Og så, etter nummer 2, tror jeg, så fikk jeg veldig vondt i armen.
2: Nei.
4: Og jeg sa ifra til mutteren, jeg, og sa, nei, det går sikkert over. Og så gikk jeg på skolen og klarte ikke å skrive eller noen ting. Og så, etter 5 dager, så tok mamma meg med på legevakta og tok røntgen og hele pakka. Og der var det jagget brudd, gitt.
2: Ja. Nei, hold opp. Å fy, søren, så har du gått med det så lenge, men var det, ble det komplisert da, eller når du hadde gått så lenge med et brudd?
4: Nei, jeg husker ikke så mye av det egentlig, men det eneste er at jeg måtte operere inn en sånn stålpinne i armen, og så etter hvert ut igjen, så jeg har operert 2 ganger da.
3: Ja, men da har du ikke bare vært en liten brist da, da har du jo, når du må operere inn en sånn greie, da har du jo vært litt ut av stillingen der da.
4: Ja da, det... Det har det, men det gikk heldigvis fint.
3: Ja.
4: Så, har du men det vil jeg si er en ganske klønete måte å brekke armen på.
2: Det er helt enig med deg, Malene. Har du slått noe hjul i ettertid da?
4: Nei.
2: Nei, det ble med de 2 gangene.
4: Ja.
2: Tusen takk for at du ringte.
4: Ja, bare hyggelig.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Og hvis du også har vært klønet eller en sånn unødvendig skade,
3: ja,
2: så har vi lyst til å høre fra deg. Da ringer
3: jeg
2: du.
3: Jeg sitter med noen, jeg.
2: Ja, jeg vil høre noen av dine,
3: ja. Å, fy søren, ja.
2: Ring 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Morgenklubben på Radio Norge, hvor Geir og jeg sitter og koser oss og snakker om klønete skader. Da.
1: Det har jo blitt noen opp igjennom året.
0: Det har blitt noen opp igjennom året. Akkurat nå så skal vi en tur til Trondheim. Der du, Pål. Jeg veldig spent på å høre hva slags kløneri du har holdt på med.
2: Ja, god morgen, kjære sammen 13.
0: God morgen, ja.
2: Jeg bodde i Oslo i 11 år, og så skulle jeg demontere en lysbryter. Da hadde jeg ikke annet enn... Jeg hadde ikke noe skrujern, isolert skrujern, så jeg brukte en kniv.
1: Ja, det hørte smart ut.
2: Og jeg var så ulig å få støtt to ganger, så om det er noe skade, jeg vet ikke om det er etterskade eller senskade, trenger han jo veldig tregg, altså, men det gikk, jeg fikk meg en liten støkk, men jeg var i hvert fall veldig overrasket at jeg klarte å holde kniven selv om jeg fikk støtt to ganger.
1: Ja, du fikk en ordentlig karamell, altså. Og det er, altså... Jeg har fått noen karameller innmellom, du skvetter så fælt, selv om du vet at det nesten, det er som sånn bakholdsangrep, for du vet at det kanskje er der hvis du er litt, litt dårlig til å skru av strøm. Ta sikringen først, det er mitt tips.
2: Ja, jeg gjorde det etterpå, men... Ja, etterpå.
0: Det hjelper ikke å gjøre det etterpå, vet du, Pål.
2: Det var litt sent.
0: Men føler du at du har blitt treigere etter sjokket der?
2: Nei, jeg vet ikke hvordan riktig dere har nettopp vært i Trondheim. Nei, vi er snill å bli i hvert fall, men... Verden går fortere og fortere fremover dessverre og blir mindre og mindre så,
1: ja.
2: Så det.
0: Nei, men tusen takk for, historien din, Pål. Og hvis du som hører på også har skadet deg på en klønete måte, dette gøy å snakke om.
1: Vi
0: står så mye klønete folk som finnes der ute. Og det startet jo selvfølgelig med at jeg ramlet ned en trapp og har skadet rumpa mi på den måten. Geir, jeg vet at du også har noen historier etter hvert, men fortsett da å ringe oss på 08282.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i dekken.

0: bake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Nei! Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Øyvind Loven, han befinner seg I Schweiz og ser på klokker.
2: Ja.
1: Boring.
2: Schweiz vel ikke en sånn ja, Schweiz jo, spiller jo fotball liksom, men det jo ikke sånn vi frykter kanskje mest.
1: Nei, men det fotball vi skal snakke om.
2: Vi skal snakke om fotball. Det jo ikke det vi vanligvis gjør her, men vi har fått eksperter inn.
1: Vi har fått eksperter. Vi har fått en
2: ny... Eller en ekspert, det holder jo for oss det.
1: En annen Øyvind, ikke Øyvind Loven, men Nei. Øyvind Alsaker. La oss høre litt lyd.
3: Om City får det tredje målet her, men det betyr alt for City. Aguero! Aguero! Aguero! Aguero! Aguero! Aguero! Det 3-2! Manchester City har snudd det! Det mulig! Roberto Mancini! Hva I alle dager dette?
1: Og vi hører Øyvind Alsaker I bakgrunnen som ler også. Velkommen, Øyvind Alsaker, til oss.
4: Tusen takk.
2: Klassisk utbrudd ja. Fra en kommentator.
4: Ja, det der var jo...
2: Det var ikke feika.
4: Nei, dette jo mitt største øyeblikk I kommentatorgjerningen, ja. Det må jeg si. Altså, på sesongens siste dag... 38 runder spilt en 9 måneder maraton blir avgjort på langt inn I overtida når Aguero skårer Citys avgjørende mål mot Queen's Park Rangers og vant ligaen for første gang på 44 år og da fikk jeg virkelig se hva fotball betyr for folk for den altså City-fansen stormer banen det var ikke nok var mer kan vi gjøre for å liksom vise hva dette betyr for oss av med klærne, nei, nei, det ikke nok, tårene, hendene mot himmelen. Ja. Altså, det var et voldsomt øyeblikk, og du kan kommentere I 100 år uten å få oppleve noe sånt, så det evig takknemlig for. Veldig gøy at dere spilte det. Det var et hyggelig gjenhør.
1: Ja, det morsomt. Nå I kveld så det jo duket for landskamp. Norge møter Danmark, og dette Nations League. Det mye ligaer om dagen. For oss som liksom ikke forstår Nei. Alt her, hva greia, hva skjer I kveld?
2: Jeg trodde jeg hadde litt oversikt, men så dukker opp en liga til her.
4: Ja, ja men jeg hører dere si Nations League med litt sånn her skepsis.
1: Ja.
4: Men Nations League en genial oppfinnelse.
2: Ok.
4: Før Nations League så spilte vi treningskamper, privatlandskamper. Mm. Og det var kjedelig, og de beste spillerne ga de ikke å være med på det.
2: Nei, for de var ikke så viktige.
4: Nei, for de var redde for å bli skadet. Så kom Nations League. Og det rett og slett en europeisk oppfinnelse der de europeiske landene delt inn I A, B, C, D-nivå. Og vi begynte på C-nivå under Lars Lagerbäck for mange herrens år siden og møtte Kypros og Bulgaria. Nå vi oppe I A-nasjon. Vi vant Nations League B for 2 år siden. Rykket altså opp.
1: Og da kommer du opp til A.
4: Da kommer du opp til A, og det det høyeste du kan komme, og her de store kanonene. Her Portugal som kommer på søndag med Cristiano Ronaldo I spissen.
1: Ja, jeg hørte han skulle spille, og jeg så Ronaldo-fan.
4: Ja, Sorry, og så det danskene før det, og så ellers på A-nivå jo de beste, sånn, Nederland, Tyskland, Spania, de store lagene. Og hvis vi gjør dette veldig bra, så kan vi få et lite mesterskap neste sommer også.
1: Altså, hva, men hva heter det mesterskapet da?
4: Nei, det sluttspillet I Nations League.
1: Det sluttspillet
4: I Nations League. Det de fire beste som står igjen da, når de har spilt disse kampene her nå, og I mars, I juni neste år, hvis vi blant de fire, så skal vi fighte om et trofé som ganske gjevt, altså.
2: Ja,
1: ja. Men, det jo stas da.
2: Hvordan sjansen I dag, altså? Danskene klarte jo ikke å kvalifisere seg I sommer I det hele tatt.
4: Nei, og de røyker jo for Skottland og Tjekka som kom til VM og var de to av de dårligste lagene da.
2: Ja.
4: Så vi jo favoritter her mot Danmark.
2: Hva det som har skjedd med Danmark? Danmark var jo så bra før. Ja, de bytta ut alle sammen?
4: Litt det. Altså, dette går jo I bølger. Det har jo vi vår...
1: Fått erfare. Vi har vært en lang bølge.
4: Danskene jo litt mer sånn krusninger på overflaten, kanskje. Men nå Kasper Schmeichel borte. Nå Simon Kjær borte. Nå Christian Eriksen borte. Altså, dette jo de store, store danske landslagsspillerne. Så Danmark, de har veldig mange gode fotballspillere. Men de har ingen Erling Braut Haaland, de har ingen Martin Ødegaard, de har ingen verdensstjerne I det laget som kommer til Ullevål I kveld. Så vi litt favoritter her.
1: Ja. Ja, det diskuteres jo om det skal ros. Skal vi fortsette å ro? Hva tenker du om det, Eivind?
4: Jeg tenker at publikum må kunne bestemme det.
1: Ja.
4: Fordi at, altså husk på, vi begynte å ro sist vi var på Ullevål. Det var mot Sverige, rett før gutta dro til USA, og det ble liksom roing av en annen verden. Men hele verden roer jo.
2: Ja, ja, nå det jo full roing.
4: Og nå vi tilbake på Ullevål, og det som begynte som litt sånn famlende åretak der i juni mot Sverige, det kan jo bli det samme nå, hvis ikke folk liksom gira for det. Så jeg tror det, at det gir seg selv.
2: Har de ikke tatt litt over etter bølgen? At det, det blir ros mer enn bølgen?
4: Bølgen, vet du, den var, det var jo en kommersiell Coca-Cola-greie.
2: Å oh, ja, ja, ja.
4: Så den har jo ikke den samme sjarmen som roen.
1: Jeg stemmer for at vi fortsetter å ro. Det i hvert fall duket for landskampet Norge møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Og vi favoritter. Tusen takk for at du kom innom, Øyvind Altaker.

0: de beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
1: Det nok en regntung fredagskveld I London. Gatelysene speiler seg I de våte fortauene, og folk med paraplyer beveger seg med hastige skritt gjennom byens gater. Nord I byen, I bydelen Haringey, befinner to menn seg I en kjellerleilighet. Inne på det lille, rotete soverommet står en seng midt I rommet, trukket med et laken som viser byens T-banekart. Rundt ligger skjøteledninger og magasiner strødd utover gulvet. På sengen ligger en mann. Han naken, med armene og beina bundet fast. I munnen har han en ball, og svettedråper renner nedover pannen hans. Det kommer en annen mann gående inn I rommet. Han I bar overkropp og halter litt. Han går bort til et kamera og justerer linsen, nøye og rutinert, som om dette noe han har gjort mange ganger før. På et bord ligger engangshandsker, bandasjer og en tang som mannen plukker opp. Han holder et godt grep og tar et skritt nærmere sengen. «Are you ready?» spør han med kontrollert stemme. Han som ligger I sengen nikker og lukker øynene, og griper fast så hardt han kan I sengetøyet. «Say yes, please.» Mannen I sengen sier ja. Mannen I bar overkropp nærmer seg ytterligere og åpner tangen. Så teller han til tre. «One, two, three.» Før han klemmer til. «One, two, three.»

0: Velkommen til ny sesong av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja da, jeg gjør fortsatt det. Det har ikke skjedd noe over sommeren.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Ny sesong, samme titler.
1: Akkurat de samme titlene.
0: Forløpig.
1: Før vi finner på noe nytt her I verden.
0: Og I dag skal vi snakke om det som har blitt den store snakkisen, altså Evenukmakeren, som blitt en kjempepodcast på NRK.
1: Mm.
0: Du må jo bare anbefale alle som hører på denne podcasten. Hvis du ikke har hørt den podcasten, gå og hør på den, og så hør på den.
1: Og så hør på oss.
0: Ok, vi skal begynne, men aller først litt mer om Marius Gustafsson.

0: Marius Gustavsson ble født i Drammen i desember 1977, og hadde en tilsynelatende vanlig barndom. På barneskolen følte han seg annerledes enn gutta i klassen, mens de spilte fotball i kamp og dans. Han ble mobbet og skulket skolen. I ung alder begynte han med selvskading, blant annet ved å helle kokende vann på underlivet sitt. Som voksen kjempet han for homofile og transpersoners rettigheter. Han engasjerte seg i LHBT-arbeid, og ble etter hvert representant for Landsforeningen for lesbiske og homofile. Han jobbet en periode i Posten, og giftet seg etter hvert med en mann som han senere ble skilt fra. I 2012 flyttet Marius Gustavsson til London. Der etablerte han et hemmelig nettverk på internett som var knyttet til den ekstreme subkulturen kjent som Nullo, en bevegelse for frivillig fjerning av genitalier. Under dekknavnet The Unique Maker kontaktet han menn gjennom BDSM-forum. I perioden 2017 til 2021 drev han en slags undergrunnsklinikk hjemme i leiligheten sin. Der utførte han ikke-medisinske og ulovlige kastreringer og penisamputasjoner. Gustavsson promoterte dette som en tjeneste for mennesker som ville bli sant sitt selv. De som ville nulle ut kjønnet sitt. Han tok betaling i kryptovaluta, og organiserte og filmet deler av prosedyrene for de 22 000 betalende abonnentene på nettsiden. Dette tjente han omtrent 2 millioner på. I 2023 ble Marius Gustavsson pågrepet. Han ble dømt for 21 tilfeller av grov kroppsskade, inkludert 5 tilfeller han utførte alene. Marius Gustavsson mener at han hjalp disse menneskene, og at det hele var frivillig. Men at det kanskje gikk litt langt. Han er dømt til livstid i fengsel, og soner nå i et høysikkerhetsfengsel på Isle of Wight i England. Ok, Susanne.
1: Ja, dette det er bare å komme i gang.
0: Det er jo en nordmann i utlandet.
1: Ja, det er det.
0: Men,
1: det er litt interessant det da.
0: Ja, jeg tenker at vi skal begynne her hjemme likevel, og at vi begynner som vi pleier med barndommen hans.
1: Ja.
0: Og det første jeg har tenkt på, det er dette med at han merker at han er annerledes.
1: Mm.
0: Ikke sant? Han driver med sportsdans, han liker ikke gym, det ble vanskelig å dusje fordi det gikk rykter om at han var homofil, han ble mobba. Og da er det jo fristende å tenke at den utenforskapsfølelsen starter her, da.
1: Ja, den gjør jo helt sikkert det.
0: Ja.
1: Altså, han har jo med seg, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, altså, du sier innledningsvis at han har hatt en helt vanlig oppvekst,
0: ja.
1: Men jeg synes jo ikke det virker veldig vanlig. Eller, altså det er jo vanlig, han har sikkert hatt det ganske ok hjemme da, det er jo det vi tenker på da. Men han virker jo ikke som han har hatt det så veldig bra i den sosiale fungeringen sin ute på skolen, så han har nok, altså han har vel vært homofil hele veien, kanskje han har vært feminin, kanskje han har gitt uttrykk for noen andre type meninger enn det de andre i klassen, og ungdomsskole og videregående for eksempel, altså det finnes mange ubarmhjertige der ute som ja, ikke er så veldig snille med deg hvis du ikke er sånn som alle andre da, og homofili har jo generelt sett, altså de har jo blitt sett på som avvikere og annerledes. Og.
0: Ja, ja.
1: Men det at han ikke ville dusje sammen med de andre guttene, det kan det jo være flere forskjellige svar på, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det er jo noen som er forferdelig ukomfortabel i egen kropp og ikke ønsker å være sammen med andre og kle av seg, for eksempel, fordi at de har trøbbel med sin egen kropp.
0: Ja. Det skal faktisk komme litt tilbake til.
1: Ja, litt opp. Ja.
0: Litt før det, så bare snakke om de liksom negative konsekvensene av det at han føler seg utenfor og blir mobba og sånn.
1: Mm.
0: Fordi han slutter jo å gå på skolen, ikke sant?
1: Mm.
0: Han er heller ute i byen, så det får jo reelle sosiale konsekvenser også.
1: Ja, det er det jeg mener. Altså, ja. Og det å på en måte bli mobba, altså mobbing er jo like, og kan være like ille for deg det som at du blir utsatt for vold og overgrep hjemme, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det kan gi deg like store psykiske helseskader hvis du blir alvorlig mobba over lang tid i barndommen og oppveksten din.
0: Mm.
1: Og det gjør jo ikke noe for selvfølelsen din og selvsikkerheten din og det du føler for deg selv, gjør det jo absolutt ikke. Og hvis du da er homofil i tillegg, så kanskje du blir enda mer usikker på deg selv.
0: Ja.
1: Og han startet vel med litt sånn type selvskading allerede i den alderen der sånn, og det vitner jo om følelsesmessig ustabilitet.
0: Ja.
1: De som skader seg selv gjør ofte det fordi at de har behov for å kjenne på følelser.
0: Ja.
1: De klarer egentlig ikke å kjenne helt etter følelsene, så blir selvskading på en måte en måte å kjenne på at jeg i det hele tatt har følelser.
0: Mm.
1: og få et utløp for de følelsene som man egentlig ikke klarer å favne selv. Da.
0: Ja, så virker det jo som, altså, apropos det du sa I sted, da, det dette med kroppen hans, ikke sant? Og særlig han sier jo det selv, da, at det liksom det størrelsen på utstyret hans. Ikke sant? Han, ja. Han, ifølge han selv så hadde han en veldig stor penis, som mye større enn de andre guttene I klassen, og han hatet det. Synes det var utrolig ukomfortabelt, var liksom den første personen som fikk hår på
1: tissene. Det tror jeg ikke noen ting på.
0: Du gjør ikke det?
1: For å være helt ærlig, og for å svare på det, så må jeg I grunn foregripe litt. Okay. Og det er litt dumt da.
0: Ja, men foregripe litt da.
1: Ja, fordi det han gjorde, vi vet jo at han kutta av seg den penisen på et eller annet tidspunkt. Ja. Altså han skadet han jo underveis, og så kutta han jo av seg den.
0: Ja.
1: Men den, etter at han ble arrestert, så fant de jo den penisen.
0: Ja, for den han beholdt.
1: Ja, den var jo rammet inn. Det var det eneste som hang på veggen på soverommet hans.
0: Ikke sant.
1: Ja, så jeg kan si noe om hva jeg tenker om det.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Nettopp.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja. Men for så jeg først, tror ikke han hadde så trøbbel med den penisen, men jeg tror han hadde trøbbel med den penisen sammen med de andre guttene I dusjen.
0: Ja, fordi det jo ekstremt,
1: det kan bli vanskelig.
0: Han begynner jo med selvskading, ikke sant? Mm. Altså han heller kokende vann på den, han slår den med en hammer, altså det...
1: Men kan det handle om at han fikk ereksjon, og at han ikke ville ha den ereksjonen, og at han ikke ville dusje sammen med de andre gutta, han skal slå ned ereksjonen?
0: Ja, så det ikke størrelsen på den, det liksom hva som skjer med den.
1: Ja, kanskje.
0: Ja, men hva det som skjer da? Fordi han, så leser han de indiske venukkene for første gang, og da det akkurat noe klikker på plass inni han, ikke sant?
1: Sier han. Ja.
0: Og han vil se ut som en action-man-figur. Det første jeg tenker på om det en slags sånn forsterkning av den annerledesheten hans.
1: Mm.
0: At det liksom for å være annerledes.
1: Han vil jo bli noe han ikke
0: Ja, men for meg det litt rart da, fordi jeg men kanskje bare jeg som sliter med å skjønne, men det så, hvis, når du blir mobbet for å være annerledes, så får du på en måte et behov virker som for han at han vil være mer annerledes.
1: Eller at han vil være noe annet enn det han og det han finner, det finner han I det å være annerledes.
0: Ja.
1: Han har jo levd I et miljø som ikke A4 stort sett hele veien fra han var ungdom. Han engasjerer seg jo I homofiles rettigheter, han tar jo lederskap, så han kommer jo egentlig fram som en, og blir beskrevet som en ganske tydelig leder, som ikke noe særlig, ikke har noe sånn spesielt trøbbel med å være I den organisasjonen og stå fram som den han for eksempel.
0: Men hvis det
1: så jeg forstår ikke helt det resonemanget da, at det handler om at han da vil bli som de andre, for jeg tror ikke han vil bli som de andre.
0: Nei, du tror ikke det, nei?
1: Nei, jeg tror ikke han har som mål å bli som alle andre.
0: Han vil bare være annerledes enn den han men,
1: ja.
0: Men hvorfor da velge noe som også helt annerledes på en måte? Hvorfor ikke velge noe som mer konformt da?
1: Det handler jo om han, tenker jeg, som type.
0: Ja.
1: Han vil være spesiell.
0: Ja.
1: Han vil være... en som andre ser opp til. Altså akkurat sånn som vi gjør nå. Han ville elske å høre på podcasten. For vi snakker om han.
0: Ikke sant.
1: Det beste han vet.
0: Så på videregående så skjer det jo noe med han.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Han får en slags glow-up. Han flytter til et nytt sted. Han får ny identitet. Han blir populær. Han blir kul. Han får jentekjæreste. Han blir russepresident.
1: Mm-hmm.
0: Så han jo en tilpassningsdyktig og smart fyr.
1: Ja, ellers så prøver han I den tida å undertrykke litt grann.
0: Jo, det gjør han absolutt. Ja. Det ikke det jeg mener. Jeg bare mener, han fungerer jo åpenbart liksom utrolig godt sosialt. Altså, han blir russepresident, ikke sant? Han populær. Han, alt virker som det går veien for han, da.
1: Mm. Så han får det jo mye bedre når han ferdig med ungdomsskolen og den mobbekulturen, så får han det jo mye bedre.
0: Ja, så virker han som en ressurssterk fyr, på en måte, mentalt.
1: Ja, jeg tror han ganske smart,
0: ja.
1: Ja. Ja. Han nok utrustet med gode evner.
0: Med gode evner?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og så, mens dette foregår, så vet han jo hele tiden at han homofil, ikke sant? Han ringer sextelefonen jevnlig. Etter hvert så kommer han også ut av skapet. Han åpner fri I Drammen, forening for homofile.
1: Mm.
0: Han blir beskrevet, som du sa, som en klar leder og en som passer på alle. Han høres også sånn ut for meg. Så det rart at denne personen skal bli til på en måte den monster og den manipulatoren som de hevder I rettssaken at han da. Eller tror du det at han liksom bygger fasade her? At han tidlig liksom legger inn arbeid?
1: Han tidlig legger inn arbeid. Altså, jeg tror jo den manipulatoren og den, altså de personlighetstrekka som kommer fram etter hvert,
0: ja.
1: De har vi jo snakket om ganske mange ganger før, og at de vokser seg til I løpet av ungdomstid og etter hvert som man utvikler seg.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at de med han. Altså den lederen, den karismatiske lederen, den som fikser, ordner, tør å stå fram,
0: mm.
1: den personen har han jo vært hele tiden.
0: Ja.
1: Og det jo den han fortsetter å ville være.
0: Ja.
1: Ja. Innenfor rammen av noe som ganske ekstremt da.
0: Ja.
1: Mm. Og som ikke passer helt med sånn som du og jeg tenker på som normalt, kanskje.
0: Men det virker jo også for meg som om han veldig god på fasade.
1: Mm.
0: For når jeg hører på Even Ukmakeren på NRK,
1: ja.
0: Så henger jeg meg opp I for eksempel her da, I den perioden her I livet hans, ikke sant?
1: Mm.
0: Så viser det seg jo da at han har også sittet I fengsel.
1: Det har han.
0: Han har tatt penger fra borettslag og fra bedrifter.
1: Mm.
0: Og det har han, for det første har han ikke nevnt det før det blir tatt opp. Og når det blir tatt opp, så gjør han en blanding av å legge seg flat og liksom feie det helt til side.
1: Abortforklarer det, ja. Og situasjonsforklarer det. Og,
0: han sånn, ja, det skjedde, men, ja,
1: men det ikke så viktig.
0: Det ikke så farlig.
1: Det ikke så farlig, ja.
0: Og de går liksom ikke så mye mer inn på det, han slipper liksom unna.
1: Mm. Men han har jo sonet dommen sin.
0: Jo, det sant, men du skjønner hva jeg mener. Det tyder på
1: Nei, altså for meg så det bare et punkt til I den dyssosiale personen.
0: Ja, du tenker det, ja.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. En dyssosial person med litt ekstra trekk som morsomme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt ekstra trekk som morsomme. Ja. Ja, for jeg synes det gjennomgående at han veldig god til å spille med. Han god til å liksom være
1: ja,
0: med
1: Jonas,
0: på det den andre personen.
1: Ja, men Jonas, hvem
0: det
1: som gjør det? Det har vært borte mange ganger det. Nå har vi 50 episoder bak oss. Hvem ja. Det som spiller? Hvem det som manipulerer? Hvem det som høy på seg selv?
0: Altså... Dyssosial personlighetsforstyrrelse?
1: Psykopaten, kanskje?
0: Ja.
1: Og hvis du ser på en del av de tingene som han har klart å få til,
0: mm.
1: så har han jo en psykologisk påvirkningskraft på menneskene rundt seg, som ganske ekstrem.
0: Ja.
1: Han har jo fått folk til å gjøre ting som de kanskje egentlig ikke hadde lyst til å gjøre I utgangspunktet.
0: Nei.
1: Selv om de sier I etterkant og selv om han sier at dette var frivillig
0: ja.
1: Så hvis man hører på litt forskjellige type podcaster og har sett på NRK så kommer det ganske tydelig fram at noen av disse menneskene som han har fått å gjøre dette her det var ikke noe de ønsket I utgangspunktet men det var hans personlighet som på en måte drev de inn I det
0: ja,
1: ja.
0: Vi skal komme tilbake til det
1: ja, det
0: fordi
1: greit.
0: Vi må først må vi prate litt om livene som nullo skjer en endring I livet hans han flytter til London han finner ut at han skal opereres ikke sant? Han vil være annerledes
1: mm.
0: og så tenker jeg som vi har pratet om men da det feil da jeg har tenkt at det handlet om å kanskje eie sin egen annerledeshet men det tenker du ikke han vil ikke ha sin egen annerledeshet han vil ha en annen annerledeshet
1: mm.
0: Og så finner han en prostituert som villig til å kutte han alt og som filmer det så han har det på video
1: mm.
0: der har jeg litt spørsmål
1: okay.
0: hvorfor gjør du på video?
1: Han grandios. Han vil se seg selv. Han vil vise seg frem. Se på meg.
0: Jeg tenker han har planen om den internetsiden helt fra starten.
1: Ja, det tenker jeg. Men han reiser jo til London, tenker jeg, fordi at her det muligheter.
0: Ja.
1: Altså, han kan ikke gjøre dette her I Norge.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke han ville fått det til. Det er for lite miljø. Ja. Det for lite mennesker, antall mennesker. Altså, hva var det? 22.000 subscribers til denne nettsiden,
0: ja.
1: Som da betalte for å se disse filmene.
0: Men de vel over hele verden.
1: Ja, ja, men jeg tenker at å etablere det her I Norge, det for lite miljø. Du ja. Blir for synlig, tror ja. Jeg, og risikoen for å bli tatt alt for stor.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at denne mannen har hatt en plan.
0: Ja.
1: Men så det jo noen som spekulerer I at det tok helt av etter at han ble skilt.
0: Ja.
1: Ja, og det tror jeg var I 2016
0: ja.
1: Og at da skjer det noe at det en sånn veldig alvorlig vending for han
0: ja.
1: Men jeg tror ikke det
0: Du tror ikke det?
1: Nei, jeg tror dette en person som har hatt noen tanker om hvordan han skal få litt sånn lettjente penger Han vet hva han liker selv Han ja. Synes at dette interessant Det må da være noen andre der ute som jeg kan tjene penger på den måten her
0: Du kaller det lettjente penger, ja?
1: For han så det jo lettjente penger
0: Ja.
1: Han slipper jo å gå på en vanlig jobb.
0: Men han går ganske langt, da.
1: Han går fryktelig langt. Men det ganske lettjente penger med å legge ut en video, og så ser folk på den, og så kjøper de seg inn på en eller annen nettside, og så slipper han å gjøre noe særlig mer, annet enn å legge ut den filmen.
0: Hvorfor gjør du uten bedøvelse?
1: Sadist.
0: På seg selv?
1: Mm-hmm. Smerte en nytelse det.
0: Ja.
1: Sadisten kan jo også være utføre, nå kommer det bare engelsk, inflict pain on himself, altså å påføre seg selv smerte.
0: Ja.
1: Det kan jo også gi en seksuell nytelse.
0: Ja.
1: Ja. Men han gjør jo det også på andre. Jeg tenker det en sadist.
0: Hvorfor han ikke redd for å blø ihjel? Ja, for det tenker jeg en reell fare for å...
1: Det kan gå til henne han egentlig ikke tenkte over det som en fare I det hele tatt.
0: Ja, du tror ikke det?
1: Nei. Ellers så tenkte han at det bare en telefon unna. Du har hørt det telefonopptaket?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det det... Fordi det virker som om det har han hatt som plan hele tiden.
1: Mm.
0: At han skal ringe dem.
1: Mm.
0: Men han må jo skjønne at det kommer til å bli blod, og at det kan bli farlig. Ja. Og...
1: Men han har jo ikke noen planer om å dø ihjel.
0: Nei.
1: Det jo langt ifra.
0: Altså, det ikke en del av det?
1: Nei. Langt, altså, det ønsker jo ikke han. Han har jo ikke noen tanker om å dø han.
0: Nei. Du tenker det oppmerksomhetsbehov og tjene penger?
1: Ja, absolutt.
0: For så bestemmer han seg jo da, etter han har gjort det, for han skal lage business av det.
1: Mm.
0: Og her tenker jeg, her det både russepresidenten og liksom foreningsmannen som på banen igjen.
1: Mm.
0: Han lager et nettsted hvor likesinnede kan dele erfaringer, interesser, historier, råd og fakta, som han sier selv.
1: Mm.
0: Tror vi på det? Fordi det høres litt sånn uskyldig og godhjertet ut.
1: Ja, men det tror jeg faktisk at han mente.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror, altså det var jo meningen. Altså, for, og hvis de der på en måte deler hva de ønsker seg, hva de fantaserer om, så ser jo han en ny business.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvis, hvis han ser, han fantaserer om å kappe av det, kanskje jeg kan få noen til å gjøre det, da vil jeg tjene enda mer penger.
0: Ja.
1: Det jo grunnlaget for en business. For å få ideer. For hva som mulig å filme, hva som mulig å gjøre,
0: ja.
1: Ikke sant? Og hva som kan være mulig å gjøre, ut fra hva folk sier at de ønsker seg, da.
0: Men det vanskelig å skjønne om det handler om liksom, pengene eller fettersdelen av det?
1: Alt handler om han.
0: Ja.
1: Ja, hans ønske om penger, og få penger.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke 2 millioner riktig, det står 4 millioner et eller annet sted. At I løpet av de 4 årene så hadde han cirka 4 millioner som han tjente på det her. Han har jo tjent grovt med penger.
0: Altså han sier I hvert fall selv I den NRK-podcasten at han ikke har tjent penger, altså så mye penger I det hele tatt.
1: Men det vel ikke så veldig vanskelig å ettergå om Nei. Han har klart å få noen penger inn på dette stedet. Han soler seg I glansen, og han skal tjene penger, og han gjør jo det han liker.
0: Ja.
1: Ja,
0: for jeg tenkte at den nettsiden kanskje også var litt sånn jaktmarkersted.
1: Men det jo det.
0: Ja, det det jo.
1: Ja, for der kan han jo da kanskje finne noen som ønsker seg dette her.
0: Ja.
1: Ja, og få taket på de som kanskje ønsker seg å bli filmet, sånn at han kan tjene enda mer penger, og være enda mer sadist.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og han skal da gjøre det de ønsker seg. Han skal jo da være denne opphøyde fyren som tar kontakt med det. Du sier at du har lyst til å gjøre det her, det kan jeg gjøre for deg.
0: Ja.
1: Mot en eller annen form for betaling, selvfølgelig.
0: Men ikke lenge etterpå så opererer han jo sin første person selv.
1: Mm.
0: Det filmer han, legger også ut på nettsiden. Og så tenkte jeg på fetisjeringen at andre folk villige til å betale for det.
1: Mm.
0: Fordi en ting at man sier at, at han selv på en måte har glede av det, ikke sant? Mm. Men det jo også 22 000 andre mennesker
1: som har glede av det.
0: Som betaler for å sitte og se på det.
1: Mm. Og det jo 22 000 andre mennesker som får en eller annen form for seksuell nytelse av å se at folk blir lemlestet.
0: Ja.
1: Og det jo for de fleste av oss ganske ubehagelig
0: ja.
1: Å tenke på.
0: Ja.
1: Ja.
0: I sted så sa du at det ikke sikkert han tenkte over at han kunne blø ihjel når han ble operert selv.
1: Mm.
0: Men det vet han jo nå, når han opererer en person.
1: Ja.
0: Den personen holder jo på å blø ihjel.
1: Mhm. Og da ringer han jo 911 holdt jeg på å si, eller 999 eller et eller annet sånt, og ber om hjelp da.
0: Jo, men her har han jo tatt en eller annen avgjørelse på at det ikke så farlig. Og nå vet han jo at det kan skje, men han velger allikevel å gjennomføre det da.
1: Mm. Det altså, han vil jo bare ha det mest mulig ekstremt, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og akkurat redde han, ikke sant? Akkurat, vi skal holde på inntil akkurat det punktet hvor det ikke går lenger.
0: Ja, for han vil ikke at han skal dø, men det på en måte...
1: Nei, men til det punktet hvor det ikke vil gå lenger. Jo lenger du drar sånne settinger, jo mer kredd får du der ute
0: ja.
1: Også, ikke sant? Fra de 22 000 som kanskje ser på deg. Og jo mer liker klikk, kanskje, får du da på den videoen, fordi at du dro det så langt. Og det blir jo da enda mer opphissende for de som blir opphisset av det da.
0: Og så det dette med belønningssystemet på den nettsiden. Det ganske smart lagt opp. Du blir belønnet utifra hva du har gjort, ikke sant? Så du stiger I gradene utifra hva du har kuttet av, om du har vært med å kutte selv. Og så tenkte jeg det egentlig ganske smart bruk av psykologiske virkemidler for å liksom lokke mennesker så langt inn.
1: Komme inn her liksom.
0: Ja. Så det blir for sent å snu.
1: Ja, men han jo smart, jeg sier det. Dette en mann som ikke nødvendigvis lavt kognitivt utviklet.
0: Nei.
1: For å si det sånn da.
0: Ikke sant?
1: Nei. Og han ser penger I alt.
0: Ja.
1: Altså, og alt mulig som han kan klare å tjene penger på. Ja. Uten skrupler,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja, altså, ja. Og så det de oppbevarer det de har kuttet av. Da
1: tenker jeg jo, han oppbevarte det jo I...
0: Nei, men og andre. Altså, det flere av de som inne der og kutter av på andre eller på seg selv, som tar det med å oppvare. Tenker jeg med en gang på, vi har snakket om masse seriemordere før som liksom samler på troféer.
1: Ja, det jo troféer.
0: Ved ene måte troféer.
1: Ja. Jeg kan ikke se at det noe annet.
0: Nei, for det virker jo også som om disse menneskene liksom...
1: Ja, altså da, og troféene jo sånt som da setter deg tilbake igjen. Vi har jo snakket om det før, altså om det et bilde, eller om det en avkappet penis, eller om det et bryst, eller om det kjønnslepper, ja. så handler jo det om at du da kan gå tilbake igjen og stå og se på det, og så kan du sette deg selv I den situasjonen hvor du husker tilbake, så får du jo en ny seksuell reaksjon knyttet til det. Det jo det som altså, det jo det ofte disse symboliserer når de tar det, så det jo for at de skal kunne tenke tilbake og fantasere, bruke det på nytt igjen. Det blir jo ikke bare stua bort I en skuff. Det blir jo tatt fram, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Og så han her, han putter jo opp I glass og ramme på veggen som det eneste bildet han har på veggen på soverommet sitt.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Og litt klinkoko.
1: Det din ord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så blir det jo også verre og verre. Ja. Det eskalerer, det ligner jo også på seriemordere vi har pratet om før. Ja, for den sarte lytter som dette blir litt fælt, men de lager salat av testikler. De lager smykker av peniser.
1: Det minner jo om noe vi har snakket om før.
0: Ja, men det gjør jo det, veldig. Men det bare en litt annen på en måte... Vri på det.
1: Og så involverer det flere mennesker. Det jo et poeng her.
0: Ja, det stort
1: poeng. Han jo ikke alene.
0: Nei.
1: Og det jo flere som dømt sammen med han.
0: Ja.
1: Så han på en måte ikke serie... jeg vet ikke hva jeg skal kalle han det. Overgriper. Det jo et overgrep det han holder på med, egentlig. Men han det jo ikke sånn type overgrep heller.
0: Nei.
1: Serielemlester.
0: Ja.
1: Det vi skal kalle det.
0: Ja.
1: Ja. Og de vi har... snakket om tidligere, har jo vært alene.
0: Og
1: det jo ikke han.
0: Nei.
1: Han inkluderer jo veldig mange I den her ringen sin. Og det sier litt om hans påvirkningskraft, tenker jeg altså. Og at han kanskje trenger mennesker rundt seg for å sole seg I glansen. At han kan være drivkraft, da. Og han trenger noen beundrere som står han nær.
0: Men dette med hans påvirkningskraft, synes jeg litt spennende. Det bare han... For det kan det på en måte ikke være.
1: Hva mener du? Hva spør
0: han,
1: du om, Jonas?
0: Han har liksom fått hele... Ja, det folk som har dømt sammen, ikke sant? Men han har fått soleklart streng straff.
1: Ja,
0: det Og det. Nesten alle som har vært med på det har jo pekt på han og sagt det Marius sin skyld.
1: Marius men det vil liksom, jo stort sett de fleste gjøre I den situasjonen,
0: nettopp.
1: Tenker jeg. Men så skylde på noen.
0: Så spørsmålet mitt egentlig om man kan... Om det riktig å gi han hele skylden. Fordi nettopp som du sier, vanligvis så ser vi på en person, ikke sant? Og det mye enklere å peke på en person. Men når det sitter 22 000 mennesker og betaler for å sitte og se på det, og mange av de delaktige og bidrar, og det var jo tross alt bare en person som sa noe til psykologen sin, ikke sant? Det føles merkelig at han på en måte sitter med hele skylden.
1: Han har jo vært en del av et nettverk. Og men han vel også den eneste som på en måte har lagt seg helt flat og sagt «ja, dette har jeg gjort». Han har vel egentlig ikke bortforklart eller prøvd å skylde på noen andre. Han har jo sagt, ja, dette har jeg gjort, men de ville det selv. Det jo det som hele argumentet hans.
0: Ja, ja. Ja,
1: de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har gjort det, men de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Altså, de andre sier jo at det var Gustafsson som ville at vi skulle være med.
0: Ja.
1: Så de skylder jo på han.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det, han tar jo rett og slett bare skylda.
0: Men det jo på en eller annen måte, han har jo startet siden, så det vanskelig for han å på en måte si at noen andre fikk han til å gjøre det. Mm. Han må jo på en eller annen måte ta eierskap. Mm. Men spørsmålet mitt egentlig om de andre kaster han under bussen, eller om det kan være sant.
1: Det klart de kaster han under bussen.
0: Ja, du tror det.
1: Ja, altså, de vil jo ikke ha den livstidsdommen som det han har.
0: Nei, nettopp.
1: Det jo ingen som vil det. Så hvis du har jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han har lagt seg helt flat, men jo, egentlig så skjønner jeg det, for han, det så masse beviser. Han, ja. Han kan ikke bortforklare det. Altså, han har jo både filmet seg selv og andre, og han på video. Når du har videobevis, at du faktisk står og gjør det, og at du har opprettet, vet du hva, han kan ikke unnskylde det. De andre kan på en måte unnskylde at de har vært dumme, de har latt seg forføre,
0: ja.
1: Og han en sterk person. Han charmerende, manipulerende, altså alle de tingene der sånn. Så, men 22 000 mennesker har ikke latt seg manipulere han.
0: Nei,
1: de har en egen driv også,
0: ja.
1: Til å komme inn i et sånt type miljø,
0: ja.
1: Og det vet vi jo at finnes.
0: Ja.
1: Ja. Men dette her jo kanskje noe som blir oppdaget da. Sant? Det kan godt være at det mange ting der ute som ikke blir oppdaget.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Og så må vi prate om, han går jo et steg lenger. Nå har vi pratet om å fjerne underliv, men han fjerner også benet sitt ved hjelp av tørris. Da må vi prate om noe som heter BIID, Body Integrity Identity Disorder. Kan du forklare hva det er?
1: Ja. Vet du hva? Det er ikke noe diagnose engang.
0: Nei.
1: Nei, det er ikke noe diagnose i ICD-10, altså i det systemet som vi nå har i Norge, så er ikke dette en diagnose. Den på vei i ICD-11,
0: ja.
1: Som det nye systemet som de bruker 140 år på å ta i bruk,
0: ja.
1: Som egentlig ligger der ute. Men det går også under body integrity dysphoria, altså det en form for dysfori, en sånn følelse av at du har en kroppsdel som ikke passer,
0: ja.
1: Som ikke passer i helheten din. Men for å være helt ærlig, jeg kan egentlig ingenting om det.
0: Nei.
1: Nei, fordi at det jeg trodde dette var, at det var body dysmorphic disorder.
0: Ja.
1: Det en lidelse som finnes i ICD-10.
0: Ja.
1: Og det handler om at man på en måte har et forstyrret kroppsbilde, og at man ikke på en måte kjenner seg igjen i sin egen kropp på en måte, og ønsker ting vekk. Men her det jo noe helt annet.
0: Ja.
1: Ja. Hva har du forstått av dette her, Jonas? Hva det du har lest?
0: Nei, egentlig ganske lite. Altså, ja. For å være helt ærlig, så har jeg på en måte forstått bare det du fortalte meg nå.
1: Ja.
0: Det kanskje den første gang det, på innsiden av sarkoder, at du faktisk ikke vet.
1: Og det jo fordi at det faktisk ikke i den der boka som jeg kan ganske mye om. Da.
0: Nei, det det.
1: Sånn at de tingene som beskrevet på den måten der, sånn, det har jeg ikke satt meg så veldig inn i før.
0: Nei.
1: Men når det handler om en integritet, så handler det jo om en helhet. At du føler at den delen av kroppen din er forstyrrende for det helhetsbildet ditt.
0: Ja.
1: Og derfor så må du ha det vekk.
0: Det høres veldig dekkende ut for han da.
1: Ja, han må jo bare ta vekk ting.
0: Ja.
1: Han tar jo vekk foten og han tar jo vekk penis.
0: Mm.
1: Men for de andre som har vilt ha vekk, sier de at de også har den type lidelse da?
0: Nei, og jeg usikker på om han egentlig, det var ikke han som sa det først. Jeg tror det var en psykolog som på en måte satte den merkelappen på han.
1: Ja, jeg tror det noen som på en måte har prøvd å analysere han fra yttersida.
0: Ja.
1: Ja. For han så tror jeg dette med penis og sånn handler mer om det seksuelle. Og det å få den på en måte vekk, sånn at han får den kroppen og den kjønnsmessige kroppen han vil ha.
0: Ja.
1: Men når det kommer til bein så begynner det å bli litt rart.
0: Ja.
1: Ja. Og når du da på en måte vil kvitte deg med en lem, som det heter, så vi jo mer på at det lemmet skaper frustrasjon hos deg. Men han har jo hele tiden mest sannsynlig hatt frustrasjon knyttet til kroppen sin.
0: Ja.
1: Helt fra han var ung.
0: Men hvorfor?
1: Selv om han prøvde å skade seg selv, da, han har jo selvskadet på en uvanlig måte allerede i ungdommen.
0: Ja.
1: For de fleste kutter seg jo.
0: Ja.
1: De bruker jo et barberblad og kutter seg på armene eller låra eller steder hvor ting ikke finnes. Han har jo hatt trøbbel med kjønn lenge. Men det skal jo ikke være, det jo ikke et bein.
0: Nei, nei.
1: Mens det jo noen som har en eller annen form for fetisj knyttet til det også. Og det som jeg tror noe av dette handler om, det at hvis du kutter av et bein, så blir du for eksempel sittende i en rullestol.
0: Mm.
1: Da blir på en måte den rullestolen symbolet. Akkurat samme som hvis de vil fjerne øyne eller sånn, at de da blir blinde, så blir blindheten på en måte tar over. Det en rar psykologisk mekanisme,
0: ja.
1: Hvor du legger det ut på en ting. Altså ja. Du kan gå med svarte briller eller hvit stokk,
0: ja.
1: Som da på en måte gir deg helheten, ja. Heller enn den kroppsdelen. Det veldig rart, jeg forstår det ikke. Jeg har ikke noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men jeg synes det var veldig spennende.
1: Ja, det det jeg har klart å liksom tenke tanken eller lese. Eller,
0: og så får
1: ja.
0: Lytterne og jeg bare vente på at den nye boka kommer. Og at du får
1: ja,
0: lese
1: og den. Jeg for så vidt som ganske skal bruke den i CD11 på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det det.
1: Mm.
0: Ok, jeg har et spørsmål til om fetisjering.
1: Ok.
0: Fordi jeg snakket med en venn som har master i psykologi, og som fortalte at hun hadde lest om et forsøk som de har gjennomført på mennesker med fotfetisj, hvor de har gjort hjerneskanninger, og så har de sett at områdene i hjernen for nytelse og for føtter overlappet fysisk.
1: De motoriske områdene da?
0: Ja. For det første,
1: hvorfor er det ikke sånn for alle da? Det første spørsmålet mitt. For altså, de områdene vil jo da overlappe, eller disse personene avvikende? Har de sammenlignet de med noen kontrollgrupper?
0: Dette jo problemet at jeg ikke har lest om forsøket, men
1: ja, men Jonas, du må jo drive ordentlig research.
0: Ja, det det.
1: For nå får du jo masse spørsmål tilbake igjen.
0: Ja,
1: ikke
0: det
1: sant?
0: Ja. Vi må google og finne ut av det, kanskje. Det,
1: ja, for det første spørsmålet jo da, det sånn for alle mennesker?
0: Nei, det kan det jo ikke være.
1: Nei.
0: For alle har ikke fotfetisj.
1: Så da må de jo ha en eller annen form for kontrollgruppe her,
0: ja.
1: Som ikke har den fotfetisjen. Og i den artiklen så må de jo da nødvendigvis beskrive noe som knytter seg til at kontrollgruppa har det ikke sånn.
0: Ja,
1: de har ikke fotfetisj, så de to områdene er ikke linka sammen da.
0: Nettopp, det må være en eller annen link som bare er hos dem.
1: Ja. Og så motorisk så er vi jo, altså de områdene i hjernen er jo like for alle.
0: Ja.
1: Så da må det jo være noe med at det området for nytelse har på en måte litt sånn fløttet på seg da.
0: Ja.
1: Det var interessant.
0: Fordi det hørtes ut for meg som om
1: jeg må lese artiklen for nesten, å kunne skjønne mer av det, tror jeg.
0: Det hørtes ut som om det nesten var for godt å være sant, på
1: ja.
0: En måte. Så spørsmålet jo da om Marius Gustafsson selvfølgelig har da koblet en eller annen form for smerte eller noe sånt på sitt nytelsesområde, da.
1: Mm. Men det kan man jo kanskje tenke seg, da.
0: Ja.
1: Ja. Og at han er wired differently, eller altså at det er skrudd sammen litt annerledes enn oss, for det, han holder jo på med det han gjør, så han må jo nødvendigvis være skrudd sammen litt annerledes enn meg og deg, Jonas.
0: Det virker sånn.
1: Og forhåpentligvis lytterne våre også.
0: Ja. Ok, vi må prate litt om arrestasjon, rettsak og liv nå.
1: Ja.
0: I NRK-podcasten Even Ukmakeren, så forteller han jo at han har gjort det her uten så mye følelser. Ikke sant? Han forteller at for han så er det liksom helt vanlig. Da virker det som om han ikke skjønner hvor alvorlig det han har gjort egentlig er.
1: Nei, men altså, han har gjort det uten følelser. Altså, det du hører da er empatiforstyrrelsen. Han sier jo at han ikke anger. Han har jo ikke noe anger.
0: Nei.
1: Nei. Og hvis du ser på ansiktet hans, for du har jo sett han litt sånn i noen bilder og sånn.
0: Ja, ja.
1: Han er jo veldig sånn her, kall det litt sånn her dokkemann-aktig. Veldig ja. Sånn glatt og lite som kommer i ansiktet hans, synes jeg da.
0: Hva tror du det er da?
1: Det den dissosiale, tenker jeg. Dissosiale ja. Psykopaten, som ikke du kan klare å lese noe i.
0: Nei.
1: Og som ikke gir så veldig mye ut, fordi at han har ikke så veldig mye å gi ut. Det er ganske emosjonelt følelsesløst, liksom.
0: Ja, han har liksom rømt tilbake inn i...
1: Ja. Ja. Ja, du klarer ikke å lese hans følelser, ikke
0: Nei.
1: Sant? Sånn som når du og jeg sitter overfor hverandre nå, jeg kan Nei. Se veldig godt at du smiler med øynene dine.
0: Ja.
1: Det ser du ikke på han.
0: Nei.
1: Nei. Det er ganske tomt. Eller, altså, det er jo ikke tomt, men det er blankt, da.
0: Ja. Ja.
1: Lite uttrykk. Og han gir jo ikke uttrykk for at han angrer.
0: Nei.
1: Altså, du angrer jo ikke når du sier at de ville det selv.
0: Nei.
1: Ja.
0: Og så finnes det også, de finner jo inkriminerende bevis på andre ting han har gjort også.
1: Mm.
0: Han har jo for eksempel hatt seksuell omgang med en mindreårig,
1: mm.
0: som de finner en video av.
1: Mm.
0: Og det prates det ganske lite om i den NRK-podcasten. De sier jo også at de finner andre inkriminerende og ulovlige videoer uten å egentlig gå inn på
1: hva
0: liksom,
1: det er.
0: Hva det er.
1: Mm. Og det er vel kanskje fordi at han ikke er dømt for det.
0: Ja, sikkert.
1: Og at man på en måte ikke kan beskylde han for noe som han egentlig ikke er dømt for. At man skal jo være forsiktig
0: ja.
1: Med det, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det betyr jo bare at denne mannen er ganske eksperimentell, da. Alder spiller kanskje ingen rolle. så länge han kan vara experimentell med forskjellige ting. Ja. Och så är det ju lättare kanske att leda de som är lite yngre då.
0: Ja. Mm. Vad tänker du om gentagelsesfara hvis han slipper ut?
1: Jag vill kanske tro att jag ville I en rättspsykiatrisk sammanhang säga si att det här är en hög risiko för gentagelse.
0: Ja. Ja. Du tänker det.
1: Jag kan nog säga si det.
0: Ja, tror du det någon chans för att han kan anka för reducerat straff?
1: Jag tror de har så pass mycket beviser och han har ju också sagt att detta är gjort.
0: Ja.
1: Så han har ju alltså det han eventuellt kan kanske ändå må få omgjort är att han får ett visst antal år och så får han lov att slippa ut, alltså att det blir livstidsstraff.
0: Mm.
1: Men alltså det när du har så pass mycket beviser för att han har gjort det och han har lagt sig han sagt sig, han har ju Han har sagt han har gjort det, men han har jo nektet straffeskyld, sånn som det heter her I Norge på en måte. Men jeg er ikke skyldig på en måte, fordi at noen andre ville det, men jeg har gjort det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og da har han jo sagt, ja, dette har jeg gjort. Så han kommer jo ikke så veldig mye vei med det, men han vil ha en ny rettsak, for da kan han sole seg I glansen på nytt igjen. Da kommer han ut av fengselet. Ja. Da blir han sett, selv om han jo for så vidt ikke var egentlig ute av fengselet I rettssaken sin.
0: Nei.
1: Fordi den domstolen ikke hadde tilgang på rullestol.
0: Nei, ikke sant.
1: Så han følte saken fra videolink I fengselet.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo det ganske interessant at når han, med det du hører I den podcasten til NRK, hvor han... Første han spør om liksom, har dere sett noe om meg I nyhetene?
0: Mm.
1: Så han jo veldig opptatt av hvordan jeg kledd, hvordan ser jeg ut, altså alt dette her. Så en ny rettssak måtte være I så måte at nå synes han det for lite som skjer om han der ute, og vi bidrar jo til at det skjer mer, selvfølgelig, om han. Så da kan han sole seg I glansen. Så neste runde må jo da være å få saken opp igjen, så han kan bli synlig I media på nytt igjen.
0: Ja. Vi skal gå på en avslutning.
1: Den god.
0: Vi har snakket om Marius Gustavsson, eller Even Ukmakeren. Vi må oppsummere litt hva vi har pratet om da. Ok, vi har snakket om en fyr som ville være annerledes enn den måten han var annerledes på.
1: Mm.
0: Om en fyr som sadist,
1: mm.
0: og som I tillegg har lyst til å tjene penger. Og en fyr som på en måte har vært villig til å gå utrolig langt da, for å få det han ville. Og da jo jeg litt spent på, for det første, hva slags diagnose tenker du at han har?
1: Det har jeg vel sagt egentlig flere ganger, at jeg tenker at dette jo dissosialt, for han forholder seg jo ikke til, for det første, lover og regler. Han Nei. Utnytter jo mennesker kynisk for egen vinning. Han skader mennesker. Mm. Han manipulerer. Han grandios, han setter seg selv høyere enn alle andre. Sånn at han passer jo inn I det som vi kaller for antisocial, dissocial personlighet.
0: Ja.
1: Og så har han jo psykopatiske trekk I det, dette grandiose, manipulative storhets, stormannskal. Han skal jo ha masse penger, elsker jo penger, sant? Han elsker å sole seg I glansen av det som rundt. Og så han, han får jo seksuell nytelse av å skade andre, og det jo også en sadist.
0: Ja.
1: Så her det jo et... konglomerat av ting du kan kalle det.
0: Ja.
1: Sant? Selv om vi jo på en måte ikke skal fjerndiagnostisere, men det jo det vi gjør I denne podcasten da, at vi spør om hva dette kan være. Men hvis jeg hadde hatt han I en sånn type rettspsykiatrisk sammenheng, så om I sånne forhold hvor vi da blir bedt om å diagnostisere, og vi blir bedt om å si noe om risiko for gjentagelse, så det nok det jeg ville sagt, at dette dysosialt, og det høy fare for gjentagelse.
0: Ja. Jeg tenker det var en perfekt oppsummering.
1: Jo, vær så god.
0: Med det så vi egentlig ferdige for I dag.
1: Vi?
0: Ja, vi det.
1: Det gikk veldig fort.
0: Ja, det første episode. Første episode av sesong 6 ferdig.
1: Uffa meg. Ja, men, jeg gleder meg til neste ja da.
0: Vi tilbake neste uke med en ny episode. Da skal vi prate om Joanna Barassa.
1: Mm-hmm.
0: Hun en wrestler fra Sør-Amerika som drepte eldre kvinner som minner henne om moren sin.
1: Mm. Veldig spennende dette forholdet med henne og mammaen.
0: Ja, enig.
1: Mm.
0: Det det bare å glede seg til.
1: Ja.
0: I mellomtiden, hvis du liker podcasten, følg oss der du hører på oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Og så må vi bare minne om at vi har fått en mail. Vi har fått en helt egen mail der lytterne våre kan sende oss ting.
1: Ja, så spennende.
0: Så det noen navn du vil vi skal ta for oss, eller vil du bare si noe hyggelig eller noe slemt, så kan du sende det til psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på.
2: På innsiden av Psykohoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Carlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weiber.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden i fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmann en funktion. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket i fjeset av en alien mens han spiser biff. Det et kjempebehov hos meg som jeg nå har fått dekket. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
2: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: Smarthus.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a walk! I'll give you a walk!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som

0: har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Pappa, kan vi leke i dyrehage?
16: Å ja, det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
15: Men det er jo som fjordland til familien.
16: Ja.
15: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
16: Da blir det dyrehage, da.
17: Prøv nyheten fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Rolla, pappa!
16: Ja!
15: Høyere!
16: Roar!
18: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
19: Er du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
21: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
21: av det?
18: Nei, mamma, du...
21: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Right Price Tiles kundeavisen.
24: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Rayo!